kutamka. Tunahamisha mambo yaliyo katika ulimwengu wa roho tunayaleta mwilini. When we speak, wako watu ambao hawasemi neno. Hawasemi neno.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number

Johannes Cruyff alikuwa na marafiki wachache sana katika enzi za uhai wake. Alipita katika huzuni, misiba na upweke. Mchumba wake wa kwanza alifariki siku moja tu kabla ya harusi yao kwa ajali ya farasi aliyemtupa mtoni. Na baada ya miaka kadhaa alipata mchumba tena. Hata hivyo, naye alifariki kwa ugonjwa wa nimonia siku chache tu kabla ya harusi yao. Hatimaye Bwana Scriven mwenyewe aliugua ugonjwa uliopelekea mauti yake. Katika hali ya ugonjwa wake ndipo alipokuja na maneno ya wimbo huu, Yesu kwetu ni rafiki. Asubuhi ya Oktoba 1886, Bwana Scriven alitoka katika dunia hii ya upweke na kuwa na rafiki wa kweli, Yesu Kristo. Je, wewe

0: Hosana Macheo. Hosana Macheo.
1: Bila shaka mpendo msikilizaji, tuasema pale kwamba Yesu kwetu ni rafiki. Yesu kwetu ni rafiki. Kio ni asubuhi njema tunapozidi kwa pamoja. Huyu hapa ni VMM ukipenda Victor Madumandala. Hakika wacha tuzidi kusema kwamba Yesu kwetu ni rafiki. Wacha zidi kwa rafiki kwako, rafiki kwangu, rafiki kwetu tunapozidi kwa pamoja. Huyu hapa ni VMM ukipenda Victor Madumandala, na nashukuru kwamba ikiwa ni siku ya Friday, siku ya Ijumaa tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka 2026. Karibu tena zaidi baada ya kuwa na sehemu hiyo ya nyimbo za tenzi, sema hymns pale taratibu. Leo ikiwa ni siku ya Friday, huwa tunaanza kwa tenzi hivyo taratibu, na baada ya pale basi pale mbeleni pia ukawa naye mtumishi wa Mungu Dr. Reverend Festus Winnie Kimuyu, basi ambayo ilikuwa pamoja naye pale mbeleni. Na kwa sasa basi ni wakati tuweze kuingia kwenye sehemu ya himizo letu la asubuhi ya leo. Na kwa sasa kabla tuingie pale, mpenda msikilizaji, ni ruhusu tuweze kuomba kwa pamoja. Baba Mungu, tunasema asante kwa kuwa ni wewe tu unayeweza yote, mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu. Baba, ni wewe tuomba kwamba mfalme tutangulie kwa yote, nenda nasi Baba katika hali zote, maana ni wewe tu Baba. Naombea msikilizaji wangu kwamba Bwana muonekanie Jehova. Baba, kunayo mengi tu ambayo tukuaminia, tunakutumainia kwamba Jehova kapate kuenenda pamoja nasi. Tutangulie Yesu, maana unastahili. Nani mwingine aliye kama wewe? Baba, twatubu kwa mengi ambayo tumeyatenda Baba yasiyofaa machoni pako, tukiomba kwamba Jehova kumbuka rehema zako, kumbuka rehema zako juu yetu e Bwana, kwa kuwa ni wewe tu Baba. Twakushukuru kwa yote ambayo unazidi kuyatenda, na zaidi Bwana tuomba kwamba kumbuke rehema zako ndani wetu na juu yetu Bwana, iwe ni kuhusu maisha yetu, kuhusu huduma, kuhusu kazi zetu, kuhusu vyote. Baba Mungu, tusaidie na utusamee, utuoshe mara tena kama kwa taifa letu Bwana, tuonekanie Baba. Kumbuka rehema zako, maana wewe ni Mungu mkuu unayeweza yote, mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu Baba, ni wewe. Tuomba kwamba mfalme tutangulie. Naombea msikilizaji wangu kwamba Bwana, katika kila jambo ambalo natamani kutoka kwako Mungu, muonekanie, maana wewe ndiwe tumaini letu, wewe ndiwe kimbilio letu, na Baba pasipo wewe hatuwezi lolote. Baba tutangulie. Baba, nenda pamoja nasi. Naomba hata kwa ajili ya wale wote ambao wanategea asubuhi ya leo, kuna wale ambao wanapitia changamoto mbalimbali, Bwana kapate kuingilia kati katika maisha yao, katika maisha yetu sote Bwana, tuonekanie, iwe ni kwenye kazi zetu, mambo yetu ya kifedha, iwe ni kwenye ndoa zetu, huduma Bwana, kiafya, Jehova ingilia kati, maana ni wewe tu unayeweza yote, mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu Baba, ni wewe. Asante Yesu kwa kuwa unastahili na hakuna mwingine aliye kama wewe. Naomba kwamba Jehova enenda pamoja na kila mmoja wetu, enenda pamoja na viongozi wetu, watumishi wa Mungu, wachungaji, maaskofu, Bwana kapate kuwatangulia. Wengi wanapitia changamoto, Baba kapate kuwawezesha katika hali zote, maana maandiko yanasema kwamba naweza yote kupitia Kristo anitie nguvu. Kawezeshe kila mmoja wetu Baba, maana unastahili, hakuna mwingine aliye kama wewe. Baba, tuomba kwamba mfalme enenda pamoja nasi, maana unaweza. Na kushukuru Jehova kwa kuwa kando na wewe hamna mwingine. Asante Bwana, maana umetukuka, katika jina la Yesu Kristo. Hata kwa kipindi cha leo tuomba kwamba ukapate kutuongoza katika shughuli zetu Bwana zote. Bwana tutangulie, Bwana pigana vita vyetu vyote, maana wewe ni Mungu mkuu unayeweza yote. Asante Yesu, maana umetukuka na hakuna mwingine aliye kama wewe. Lihimidiwe litukuzwe ni jina lako Yehova, kwa kuwa unaweza, katika jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Amen, amen. Bwana akutende wema popote pale ulipo. Amen.

0: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967. Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza.
1: Injinia Kakaju.
2: Kwa majina, naitwa Reverend Jackson Mwicha.
3: Mimi ni Askofu Joseph Mwambi.
2: Kutoka Makueni Central Region.
4: Kutoka Mutwambo Region.
5: Kutoka eneo la Makueni, Elia Church Council.
2: Napenda kusikiliza Biblia Usema Studio.
6: Napenda sana kusikiliza Biblia Usema.
2: Na mafunzo mazuri, kisikiliza utapata mawaidha ambayo atakusaidia,
6: na bila shaka upata mziki kule, upata maubiri, upata watangazaji wazuri.

0: Hujambo popote pale ulipo, nikiwa na wingi matumaini kwamba Bwana amekuwa mwema. Karibu kwenye himizo letu hii leo. Mie ni VMM, ukipenda Victor Mado Mandala. Naam, na hii leo basi niruhusu tupate kuendeleza pale tuliachia hapo jana. Na ukikumbuka kwamba hapo jana tulikuwa tuenda kwa pamoja kwenye kitabu cha Zaburi 71 mstari wa 19 hadi 20, na tuliweza kujifunza mengi hapo jana kwamba Mungu huyu aliyeruhusu uingie. Unajua wakati mwingine tunajipata katika maisha, tunajipata katika changamoto fulani. Na nikawa natafakari kwamba huyu Mungu ambaye ameruhusu uingie katika changamoto fulani, vile ambavyo aliruhusu, vile ambavyo you know, tulijifunza tukatambua kwamba nothing happens by surprise. And the same God that aliona ukiingia kwenye hiyo changamoto na akatulia. You see, akaacha, si kwamba hakujua, akaacha tu kapitia pale. Basi huyo Mungu atakutoa ndani. Na nikawa nahisi kukuambia kwamba usikate tamaa. You know, sometimes there are things that tuna face katika maisha, na tunafika mahali tunaona kama kana kwamba Mungu hajui, ama imetupata tu, ama ni sisi peke yetu tu. Wakati mwingine Mungu huruhusu na anaruhusu na kusudi. Kwa hiyo basi usije ukakata tamaa. Naam, tuligusia hapo jana kwa kirefu, niruhusu nisiende pale kwa ajili ya muda wetu, siende pale zaidi. Kwa hivyo basi Mungu ameruhusu na kusudi. Iwapo uko pamoja nasi hapo jana, ujumbe huu kwenye mtandao wetu wa YouTube, tafuta tu, kienda kwenye YouTube, tafuta Victor Mandala Himizo, alafu kisha pata Victor Mandala Himizo, make sure umesubscribe pale, nitakuwa vema zaidi. Kwa hivyo kienda kwenye YouTube, search Himizo na Victor Mandala au Victor Mandala Himizo, utapata pale moja kwa moja. No, make sure umesubscribe pale, itakuwa vema zaidi. Naam. Na kwa sasa basi acha tuende tusome tu pale ambapo tulisoma hapo jana, ili tuweze kujifunza jambo lingine tofauti. Zaburi 71 mstari wa 19, 20 na 21. Maandiko yanasemaje? Mstari wa 19. Na haki yako, Mungu, imefika juu sana. Wewe uliyefanya mambo makuu, Mungu, ni nani aliye kama wewe? 20. Wewe uliyetuonyesha mateso mengi mabaya, utatuhuisha tena, utatupandisha juu tena tokea pande za chini ya nchi. 21. Sema kwamba laiti ungeniongezea ukuu, urejee tena na kunifariji moyo. Urejee tena na kunifariji moyo. Kisoma andiko hilo, kitabu hicho cha Zaburi, ukipenda Psalms, ruhusu niangalie pale katika tafsiri ya Kiingereza, Psalms 71, acha tusome verse 21 peke yake. Anasema kwamba kwa Kiingereza, you shall increase my greatness and comfort me on every side. Mwenyezi Mungu, tunasema asante kwa kuwa wewe ni mwema. Twalihimidi na kulitukuza jina lako. Baba, tuomba kwamba ukapate kushika usukani, tuongoze Baba Mungu, na achilia tu kwamba Jehova ushike usukani. Roho Mtakatifu, tawala, nena nasi. Kwa jina la Yesu Kristo naomba nikiamini. Amen. Amen. Na katika andiko ambalo tumesoma pale, mpenda msikilizaji, of course tulianza jana kusema kwamba Mungu ambaye ameruhusu pitia yale ambayo tumepitia na kadhalika, basi huyo Mungu anatuondoa katika hayo. Na hii leo naposonga mbele zaidi, napata kutambua kwamba anafika mahali anasema ameruhusu tupitia hayo tumepitia. Alafu unajua, ni majuzi tu tulikuwa naongea kuhusu ni makusudi ya Mungu. Mungu anatamani akuinue. Na hivyo basi anasema ameruhusu pitia yale, you know, ikuwe kama stepping stone to your next level. Na ndipo basi mwandishi pale anasema kwamba you shall increase my greatness, kwamba umeruhusu, alafu Mungu wewe tu ndiye utakayeinua na kuninua katika ukuu wangu. Na si kwa upande mmoja tu. Anasema pale mbele kwamba and comfort me on every side. Yani utaniinua na kunitia moyo na kunitia nguvu na kunifariji pande zote. Pande zote kivipi? You know, ni makusudi ya Mungu aweze kutuinua pande zote. Kwa hivyo vyote viwili hivi vinaongea kuhusu pande zote mbili. Maana ukisoma kwa wale ambao ni wasomi wa Kiingereza, kitu kisema you shall do this and this, then inamaanisha haya yote mawili yanashikanishwa na the last statement, kwa sababu imeongeza and, the connecting word and. Kwa hivyo basi ukiangalia pale anasema kwamba you shall increase my greatness and comfort me in or on all on every side. Kwa hivyo basi Mungu ana makusudi kwamba aweze kutuinua, aweze kutuinua na kutu comfort na kututia moyo na kutufariji pande zote.
1: Naam, napoangalia katika maisha mpendwa msikilizaji, kuna vitu ambavyo mara nyingi kama wanadamu tuafikiria kwamba Mungu niinue kwa hiki, Mungu nifanyie hiki, lakini vingine hatu. Lakini ni mapenzi ya Mungu, ni makusudi ya Mungu atuinue in all sides. Atuinue kiroho. You know, hata Yesu mwenyewe ukisoma kwenye Biblia, Biblia inaongea kuhusu alikuwa both kwa mwili na kiroho. Zote yote kwa mwili na roho, zote zilikuwa. Baka hata mwili uliongezeka. You know, kama wanadamu mara nyingi, sometimes mesha ya mtu kufaulu inakuwa sometimes ni kwa mwili. Unajua, nitumie mfano huu. Mtu unapofika mahali umeolewa ama umefanya harusi umeoa, alafu mzazi wako amerudi ushago, alafu mkutane baada ya miezi sita, kusema kwa ama miezi tatu, mnakutana na mzazi wako. Ukikutana na yeye, hajakuwa kiishi na wewe, lakini anapokuangalia tu hivi, anajua mtoto wangu alifanya the right decision, ama ni kama aliangukiwa, ni kama alichemsha mahali. Kwa nini? Vile ambavyo anakuangalia tu, anaangalia mwili. Kwa hivyo si kwamba amejua una pesa ama huna. Unaweza kuwa una pesa, anajua unakuwa na pesa. Unaweza kuwa una pesa una hustle, anajua una hustlingi. Kwa hivyo anaelewa. Lakini unapooa ama unapoolewa, mzazi wako anapokuona the first time after harusi mmepoteana, mlienda honeymoon, baada ya kutoka honeymoon merudi na kadhalika, ile kukuona tu baada miezi sita, mwaka mmoja, anapokuona hivi mara kwanza, na especially mama. Yeah, sometimes okay, wachana hayo. Kwa hivyo anapokuwa kwa kuangalia tu, anajua mtoto wangu ako sawa, amesettle, ama kuna kitu kinamsumbua. Kiangalia wazazi wengine, kina mama wengine, wanafika mahali wanakuwa very wise. Umeenda kule ushaga, anasema tukupakie nini? Tuchukue ndizi, tuchukue unataka unga, unataka, yani anaanza kuchukua vyakula, anaanza maharage utabebwa. Anakuambia bebe vitu ambavyo hakuwa anakuambia bebe, lakini anakuambia bebe kwa sababu anaona hapa ni kama kuna shida. Ni kama kuna shida. Hakuambii. Anajua kwamba umesema for better for worse. Lakini basi anajua hapa kuna kakitu. Kuna kakitu. Kwa hiyo basi hata kukua kwa mwili, wakati mwingine wanadamu huchukulia kama ndio kule kutulia. Kwa hivyo basi ni makusudi ya Mungu kwamba in all sides you shall increase me. Na wacha sasa nikujie pale mpendwa msikilizaji. Ni mapenzi ya Mungu, maana amesema kwa ni ombi hili ambalo lafanywa. Na naamini kwamba Mungu pia ni makusudia, kama Yesu pia alikuwa both kwa mwili na kiroho. Hata mimi Mungu ana makusudi kwamba nikuwe kwa pande zote. Na pande zote kivipi mpendwa msikilizaji? Tukienda katika mambo mengi, katika mambo ya huduma, Mungu anahitaji tukue katika mambo ya huduma, mambo ya kiroho tukue. Mungu anahitaji tukue hata mambo ya kifedha. Ufike mahali mfuko wako uko sawa, si kwamba si kila wakati unaishi from hand to mouth. Mungu anataka tukue pale. Ufike mahali ukue uko na familia, una watoto, una yani ufike mahali ukue umegrow. Ufike mahali umejijenga, una nyumba ya kwako, umetulia. Ufike mahali sasa uko na ndoa, uko na familia. Yani uko na vitu, uko na gari, uko ni makusudi ya Mungu in all sides. Si dhambi kukua, unafika mahali unafanikiwa pande zote. Ni makusudi ya Mungu. Na ombi langu mpendwa msikilizaji, kwamba Mungu atusaidie, kwamba tuweze kukua, be it kwa masuala ya kiroho, be it kwa masuala ya kiasili, basi Mungu atusaidie. Ni ombi langu asubuhi ya leo mpendwa msikilizaji. Sijui ni katika pande ipi. Ni vibaya sana kukua pande mmoja na pande mwingine na kwa shoko. Yani umekuwa vizuri katika masuala ya kiroho, lakini masuala ya kifedha, unaishi from hand to mouth, wewe ndio kuombaomba, hapana. Na tena itakuwa vibaya sana uko na fedha uko sawa, lakini masuala ya kiroho umerudi chini, hapana. Efatu in all sides, ukifika kwa maombi, ukiomba unapata tu breakthrough yako. Yaani unafika mahali mambo yanakuwa yako sawa. Kwa hivyo Mungu akusaidie. Mungu akuonekanie pote pale ulipo mpendwa msikilizaji. That you may, you know, kama vile maandiko yanasema kwamba you shall increase my greatness in all sides. In on every side. May that be your portion, that you may increase on every dimension, in every dimension, name it, whatever you need, Mungu akutendee. Kwamba tunapotii na kunyenyekea mbele zake, maana the last time I checked katika maandiko, Biblia inasema kwamba the fear of the Lord is the beginning of knowledge, is the beginning of wisdom. And nikaangalia pia kwenye Biblia inasema kwamba seek ye first the kingdom, tutafute kwanza ufalme na mengine yote tazidishiwa. Kwa nini? Kwa sababu Mungu hajakusudia kwamba utafute kitu kimoja na ubaki tu hapo, hapana. Anasema utafute ufalme kwanza na atakuzidishia mengine hata ambayo huko unatafuta. Kwa nini? Kwa sababu anataka to increase in all dimensions. Kwa hivyo si nataka tuongezeke pande zote. Unajua ukifika mahali unakula una vizuri na baada kula vizuri ni tumbo tu inaongezeka, mashavu hakuna, umekondeana kwa uso lakini tumbo ndio imejaa. Ukikuja kwa miguu huko imekondeana, unapaka mtu anashindwa hii miguu inabeba hii mwili. Unajua kafani. Utakafani. Ufika tu mahali ni mapua inanona. Ni mapua tu inanona. Lakini uso mwingine ukiangalia macho mengia ndani, ukiangalia mdomo hakuna, lips zimekaji unakaje? Ni mapua tu imenona. Sutakafani. Kwa hivyo mekusudia Mungu. Mungu anataka tu unapokuwa unapata uko na biceps huku kidogo, uko sawa. Kwa hivyo unapokuwa in all dimensions, may that be our portion. Mwili wako kwe katika sehemu zote, ukienenda katika maisha yako umekuwa katika dimensions zote, be it mambo ya kujenga kifamilia, be it huduma, be it kikazi umepata promotion, be it you know unasonga kanisani, unasonga pia unaona uko pale kanisani pia umepanda cheo kwa uongozi wa kanisa. Ah, in all dimensions, may that be our portion. Pendo msikilizaji, increasing, yani you may increase in every side, on every side, kwa jina la Yesu Kristo. Bwana akutende wema mpendo msikilizaji na akushindanie. Sijui nazungumza nani asubuhi ya leo ulikuwa unasema Victor mimi ni kama hapa sina bahati. Si kwamba huna bahati, Mungu anataka ukue kwa pande zote, kwa pande zote, si kwa pande za dhambi lakini pande zote ambazo ni za kiungu, kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Kwa hivyo ni mapenzi ya Mungu that you may increase on every side, kwa jina la Yesu Kristo. May you increase it on every side in Jesus name. Amen. Amen. Bwana akutende wema. Mimi hapa ni VMM, niruhusu nifike pale. Tuendelee zaidi juma lijalo panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. May you increase on every side in Jesus name. Amen. Amen. Naam. Nashukuru sana tunapozidi pale kwa moja. Mungu akutende wema unapokuwa pande zote. Amina.

0: TVET na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2,000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia hufurahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intakes za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0706-381-936 au 0713-745-404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
1: Hello Mama Beatrice.
2: Yes, James.
1: By the way, zile plots huwa unauza? Sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
2: Hey, James. Yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani. Nitakutafutia zingine. Zile zimeisha.
1: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako uchukua muda kabla zinunuliwe?
2: Nilichanuka.
1: Ai, aje.
2: Biblia usema broadcasting.
1: Uh-huh.
2: Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
1: Kuwa serious.
2: Shinda hapo.
1: Hello, Mama Beatrice. Hello. Ai.
3: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu.
4: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
5: Wachungaji pamoja na waumini wa kanisa la AIC Plainsview Nairobi wanakukaribisha kwa maadhimisho ya miaka 50 ya uaminifu wa Mungu tangia kuanzishwa kwa kanisa hili, yani Golden Jubilee. Ibada hii maalum itafanyika Jumapili hii tarehe 14 Juni kuanzia saa 2:30 asubuhi hadi saa 7 mchana pale kanisani. Mgeni rasmi atakuwa askofu mkuu wa kanisa la AIC Kenya, Askofu Daktari Abraham Mulwa. Wageni wengine waalikwa ni pamoja na wanachama waanzilishi wa kanisa, washirika mbalimbali, kwaya ya AIC Bomani English Choir pamoja na kwaya ya St. Veronica kutoka South B na wengine wengi. Kauli mbiu ya maadhimisho haya ni kuwezesha huduma kupitia ushirikiano, kutoa kitabu cha Warumi 16:1-10. Kanisa la AIC Plainsview linapatikana mtaani South B katika barabara ya Plainsview karibu na South B Shopping Center. Karibu tuadhimishe pamoja miaka 50 ya neema, uaminifu na matendo makuu ya Mungu.
0: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number

0: Kwa bivyo sikiru kama hicho pena msikilizaji utajuaje ni Friday majambo zinakuambia. Kitu moto kweli kweli mpena msikilizaji. Sema raha jipe mwenye mwanangu, kifika mahali unavaa sura kazi ni kwa kupenda kwako tu.
1: Luwe luwe.

Na kwa hapa studio ni kunawaka moto mpendo msikilizaji. Ukimuona Mandala amepanda juu ya kiti, nusu watu wapande juu ya meza. Na hii wanijibi yangu, hili wanijibi kweli, sijui una raja jijazie kwa riko nini. Kivijika tunarudi kwa duka, zibadu ziko. Haya basi, kio ni siku njema mpendo msikilizaji, baada ya bajeti kusomwa pale hapo jana. Kule nje nikiangalia hali ya anga na kato, mvua mvua kijibari kibaridi, lakini hapa ndani ya studio kwa toka josho hata Sema hudu kuiweka kando, nasema kando Yesu ataka kando ya nini? Lazima nizikwende. Unajua katika hii maisha mpendwa msikilizaji, nasema wenyeji kwamba raha jipe mwenyewe. Kingoji upewe raha, hamna. Hata mwenye utajia kupatia raha pia naye anatamani apewe raha. So hamna. Ila tu acha tumtazamie Yesu, au sio? Nani ananiweza hapa? Yaani unajua nazikwenda mpaka najipata, yaani unaangalia ipande nyingine, rudi chini kidogo unapanda. Mpaka ni kama unafikia uko kwa World Cup. Ukienda hivi chini bina na yeye unapiga head hivi kidogo. Asi? Kama ungekuwa unaniona, kama ungekuwa tu unaniona, ningekufunza hii style by free of charge, I mean. Na ningekufunza by force. Na ni free of charge. Yaani uko kwenye gari, hebu angalia kama umeketi pale kwenye matatu na safari pale mpendwa msikilizaji. Imagine tu naenda vipi? Kichwa juu, twende. Nimekufunza style moja, hata kama unioni, nione tu kwa imani, kwa nini? Mpaka na hema. Kwa nini? Ni Friday mpendwa msikilizaji. Hivyo ndio tunachagua kumaliza wiki na kuambia mambo yakiwa ni moto kweli kweli. Kubali, tuendelee pale kwa pamoja. Ikiwa basi nashukuru sana the likes of moja asema nashukuru sana, huyu ni Majuma kutoka Dagoretti South asema yupo kwa sana. Sylvester Makazi pia mambo vipi lakini asema yupo ndani. Alafu Blessed Tomlins pia anasema kwa sana yupo. Kuna ikiwa Kilonzo Ula sema good morning Viki, nimeamka salama na shukuru, asante sana. Reverend Sammy Ngori kutoka wapi, tukumua Ibaringo County. Lydia Kavo kutoka Kisikioni pale sema niko ndani safi Lydia Kavo. Tunashukuru pale basi. Kuna Kerandi Dennis Eke Mosere Bagesusu kutoka Nakuru City Salams Club, vile vile pia Lucy Nyaga kutoka Kianyaga. Familia iko vipi lakini? Bushere Papa Victor Nicolo mpenda BHB kutoka Madare 4A. Karibu sana mpenda BHB. Kariuki Mkubia Gadhambi pia Kosi, ujumbe wake ni ule. Pastor Gideon Wambua kutoka AIC Kasiuki, naitwa Kasulia. Nunguni kule DCC. Asante Nunguni DCC, mambo vipi lakini? Konzo Godia sema good morning Viki, Kikuyu tuko ndani. Watu wa Kikuyu hapa najua hapo baridi ndio imeanza kupikika. Huko ndio kuna kuwaka na fridge ya baridi. Hallelujah. Aya semi kitu lakini basi hakisha kwamba msimu kama hubaridi kianza hivi, maana mwezi wa saba ndio unakaribia. Kwa hiyo baridi kianza hivi, hakisha kwamba unavalia vizuri eh. Usije ukaleta prayer request nyingine kwa sababu umevaa vibaya. At freezing to shine. Kina dada. Urembo tunaonea kwa uso. Acha kukosa kuvaa nguo. Tuacha tuonee urembo kwa uso. Fanya makeup tu vizuri. Chapa tu makeup yako ikubali ile, nakubali mwili. Alafu mwili utunze vizuri. Valia vizuri bana. Acha freezing to shine. Unaumia huko ndani kumbe ni freeze to shine. Nguo iliisha material wakishona. Sijui inaitwa tumbo cut. Ingine mgongo wazi. Ingine ni fupi. Please. Respect the weather. Good morning Victor, nakupata nikiwa hapa Masinga. Siku njema, mchana mwema pia na weekend ya baraka. Ana Masinga, asante sana. Mambo vipi?

0: 1000 kusupport kazi ya Bwana. Nimeona si kitambo sana, juzi tu kuna mmoja ametoa 100,000 kusema kwamba injili isonge mbele. Nawe pia unaweza sema kwamba leo wacha nitoe 10,000, nitoe 100,000, nitoe 200,000 to support kazi ya Bwana, injili zidi kusonga mbele. Kwa hivyo pote pale ulipo, usiachwe nyuma, twende pale kwa pamoja, nitakuwa vema zaidi. Paybill number yetu ikiwa ni 3325 50. Paybill number yetu ni 3325 50. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo nenda pale mpenda msikilizaji, tuweze kutoa pale na itakuwa vema zaidi. Paybill number yetu 3325 50. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo nenda pale na Bwana akutende wema. Nenda pale na Bwana akutende wema. Na kuna wale ambao washatuma pale, ningependa tukusema asante kwa kwa wale ambao unatuma. Kumbuka paybill number yetu ni 3325 50, account number 967. Unaweza tuma direct kutoka kwa app yako ya benki, na kutoka app yako tume pale kwenye paybill, tuma kutoka kwa Airtel Money, tuma kutoka kwa M-Pesa, namba yako inakubalika pale. Whatever amount ambayo Mungu ameweka moyoni mwako, tuma tu pale na Bwana akutende wema. Paybill number yetu 3325 50, account number 967. Kiangalia pale na muona huyu anaitwa Bernard Mbithi, asante sana. Michael Ndambiri, tuashukuru sana, hakosi pale. Monica Charo, asante. Kuna Stella Otoma, vile vile pia Jennifer Kio, Margaret Nyanoti pamoja na Douglas Nyanoti, na wanafatananga tu pale. Peter Nzuki pia kwa pale, asante. Jen Ndivo pamoja na Dominic Njeri, Kimeu Ndunda pamoja na Julius Gideon, Doris Ngote, Mark Gituto pamoja na Mary Muturi, asante. Jacqueline, unaweja pana Jacqueline Mutisia, Anthony Wairegi, Peter Mwangi, Sara Muteshi, Naomi Kiunga, Joseph Mwendo, Ronald Momanyi, Rebecca Amisi, Bernard Mulonzi, Evelyn Kitazi, Eunice Nzuma pia kwa pale, pamoja na Margaret Muthiani, Vivian Cheropa, Penina Kingwa, pamoja na Lilian Nzwili, Michael Maingi, Josephat Mwendo, pamoja na Faith Opindo. Afuatia pana huyu ambaye ni Roseline Njeru pamoja na James Mwania, Kambua John, Patrick Kinyenze, Florence Mbelenzi pamoja na Gladys Kioko, Mark Limuli, Mutindi Mutua, Benson Kirinya, Geoffrey Kiberenge, Doreen Jackson, kuna Mary Mwongeli, Amos Nguthu pamoja na Jacob Mutiso, James Njonde pamoja na Patrick Buhuru. Tuashukuru sana. Kumbuka basi paybill number yetu, mpendwa msikilizaji, paybill number yetu ni 3325 50. Paybill number yetu ni 3325 50, account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hivyo nenda kwa simu yako mpendwa msikilizaji, uweze kutoa pale na Mungu huyu akutende wema. Naam, afuatia pana huyu ambaye ni Francis Matui, kuna Vivian Kimtai, Jonathan Mwanzao pamoja na Elizabeth Kidhuka, kuna Rose Magumba pamoja na Gladys Adundo, Joyce Nyabuto pamoja na Kepes Tusha, Peter Kidheka, Rachel Kitua, Alex Nangulu pamoja na Dora Wazaa, Ann Harrison pamoja na Pamela Mungala, Pacifica Nyanchiru, akifuatia pana huyu Elizabeth Maingi, Karen Ikua, Kenneth Haemba, Emmanuel Yalo, John Macau, Joyce Chumba pamoja na Caroline Wangombe, Helen Gitonga, akifuatia pana Catherine Ngome, Stephen Ngeki, afuatia pana Scholastica Okelo, Susan Mutiso, Titus Chalo, Geoffrey Juma pamoja na Eunice Nzisa, Lilian Kamia, Agnes Mahinda pamoja na Naomi Sakwa, Justus Muinde pamoja na Samuel Mutisia. Justus Muinde rejea pale, ubarikiwe sana. Jailas Kidheka, Elizabeth Nilawa pamoja na Derek Lusava, Vincent Ndenge pamoja na Esther Okusimba. Asante sana mpenda msikilizaji. Kumbuka basi paybill number yetu ni 3325 50. Unaweza tuma pale tithe, sadaka ya shukrani au support yako, kila ambacho Bwana ameweka ndani mwako nitakuwa vema zaidi. Kwa hivyo paybill number yetu ni 3325 50, account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Huyu Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi tu, akupe baraka kila ambacho umetamani kwa muda mrefu, aweze kutendea, akujibu, ajibu maombi yako, apigane vita vyako, na zaidi akupe maradufu mara 100 kwa jina la Yesu Kristo. Unaposema na kazi yake aonaye kwa siri, akujibu kwa wazi. Kumbuka paybill number yetu ni 3325 50, account number 967. Account number ni 967. Flora Kwendo, asante sana. Esther Kusimba, tunashukuru sana. Mungu azidi kuwatenda wema. Akiwa ni ndani ya Biblia Sema Broadcasting, zidi kusoma na kazi ya Bwana, na aonaye kwa siri akujibu kwa wazi.
1: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 967.

Naam, hujambo pote pale ulipo na karibu kwenye pita pita za kwangu. Mimi hapa ni VMM ukipenda Victor Madu Mandala. Of course nikafika katika maeneo kadha wa kadha. Ruhusu nikujuze kwa kiduchu tu baadhi ya maeneo ambayo niliweza kufika na visanga na vituko ambavyo viko katika dunia yetu hii ambayo tunaishi. Ulimwengu huu na mambo bana . Kuishi kwingi kuona mengi na kutembea kwingi kuona mengi zaidi. Naam. Nilianzia eneo la wapi? Eneo la Ikudha Kitui. Watu wa Ikudha Kitui mpo? Kule Ikudha Kitui kuna polo mmoja alizua kicheko na mshangao kijijini baada ya kudaiwa kuvuta bangi kisha kuanza kumfukuza mbwa wa jirani akisisitiza kuwa alikuwa amepata kondoo wa kuchinja. Kulingana habari ni kwamba jamaa huyo alijitwika kisu na kumkamata mbwa huyo huku akiwaita majirani wajiandae kwa karamu ya nyama. Ama kweli wanasema bangi si chakula. Yaani jamaa alivuta bangi, alafu ndio anafuata mbwa, anataka kuchinja mbwa. Wala anasema hii ni kondoo, hii ni nyama. Sio sijui, huyo mbwa naye akiwa anataka kuchinjwa, unadhani na ni mbwa jirani si hata wake? Bangi si chakula, achana na bangi wewe. Haya, semi kitu. Na eneo la Kitha Kitui. Ikitoka kule nikavuka mpaka Kayole hapa Nairobi. Kayole Nairobi, kuna kipusa mmoja amejikuta katika njia panda baada ya kushiriki tendo la ndoa na mteja wake wa mara kwa mara na kupata ujauzito. Licha kuwa na mpenzi ambaye wamekuwa pamoja na kwa muda mrefu, anakiri kuwa aliteleza tu na sasa anahofia ukweli ukijulikana eti uhusiano wao utaisha. Wewe una mtu ambaye unampenda na kabisa unaona mpenda, alafu ndio huyu unasema oh niliteleza tu, sasa unaanza kuhofia kwamba uhusiano utaisha. Ukiisha wacha iwe funzo kwako. Nini kupeleka kule eti niliteleza na ni mteja? Umeharibu mteja ndio pia tena utaharibu uchumba. Haya, dunia na mambo. Naam, nikitoka kule basi nikavuka mpaka wapi? Eneo la Narumoru kule Nyeri. Narumoru Nyeri, kuna jombi mmoja hapa anaishi na maumivu makubwa baada ya kufichuliwa kuwa mpenzi wake analaana kwa kuwa aliwahi kuwa na uhusiano wa kimapenzi na mjomba wake. Yani umefika mahali unamchumba, unapanga kuoana na yeye, alafu unasikia habari kwamba huyo mwenye unataka kuoa analaana. Kwa nini? Alishaihusika kutendo la ndoa na mjomba wake. Ukisikia hivyo utamwacha ama anakuambia nilibadilika, niliacha, nimeokoka sasa? Will you believe kwamba ameokoka ama unajua kwamba analaana? Utamwoa au mtaacha? Tafakari zaidi. Ilifanyika wapi? Na Rumoru Nyeri. Kitoka kule basi nikavuka mpaka Keno. Keno Muranga hapa, ambapo Keno kuna jamaa mmoja ameamua kuvunja ndoa yake akidai kuwa amechoshwa na tabia ya mkewe ya kumtaka kila mara. Anasema mke amenichosha kila wakati, an appetite sana huyu, amezidi. Si ulisema for better for worse? Hey, Victor, nimeacha. Naam, nivuke mpaka eneo la wapi? Kirobon kule Nakuru. Nimalizia Kirobon Nakuru. Mwandada mmoja wa hapa alitisha kumtema mmewe alipo shangilia hatua ya baba mkwe kwamba hatamdai tena mahari. Yaani huyu ni mume ambaye mmeoana. Alafu amfika mahali anasema anafurahi, kwanza anasherekea. Baba mkwe alisema kwamba mimi sitakudai mahari, mimi nimeachana na hiyo mahari. So anafurahia kwamba baba mkwe hatamdai mahari. Sasa bibi yake anasema, "Oh, unafurahia kutonilipia mahari eh? Unafurahia." So sijui huyu jamaa furahi ama akasirike kwamba hatadaiwa mahari ama sialipe tu. Hata kama baba mkwe hatamdai, hajamwambia kwamba asilipe, amwambia sitakudai. Kumaanisha maybe si kwa njia nzuri. Na anafurahi. Anyway, ni wapi? Eneo la Nakuru. Usipende vitu ya ubwete tu. Fanyia kazi. Vitu ya ubwete hivi. Haya, semi kitu. Mke alikasirika mbaya. So sijui atatulizwa aje. Ni katika pita pita za kwangu. Mi hapa ni VMM ukipenda Victor Madu Mandala. Tuasema kuishi kwingi kuona mengi na kutembea kwingi kuona mengi zaidi.

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
3: Namni saa mbili majirani ya Afrika Mashariki, ni matumaini yangu kwamba umzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo. Hujambo na karibu. Mimi ni Faith Kendi. Waziri wa usalama na masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen amepongeza mgao wa shilingi bilioni 3.9 kwa ajili ya malipo kwa wazee wa vijiji katika bajeti ya mwaka wa kifedha mwaka 2026-27, akitaja hatua hiyo kuwa kutimia kwa ahadi iliyotolewa na iliyotolewa wakati wa shughuli za serikali za jukwaa la usalama. Murkomen amesema serikali imeahidi kuwezesha wazee wa vijiji kwa kutambua jukumu wanalochukua katika utawala wa mashinani, utatuzi wa migogoro, uratibu wa usalama na utoaji wa huduma. Kwingineko, baada ya miili saba kupatikana katika eneo la Mwingi kwenye kaunti ya Kitui, gavana wa Kitui Julius Malombe amewahakikishia wakazi wa kaunti hiyo kuwa atashirikiana na idara ya usalama kudumisha amani na usalama kwenye kaunti hiyo. Malombe amesikitikia ongezeko la visa vya mauaji kuendelea kuripotiwa, huku akisema kwamba ni jambo linalostahili kuchunguzwa kwa umakini. Kulingana na idara ya afya ya kaunti, imeshirikiana na idara ya usalama kuisafirisha miili hiyo hadi jijini Nairobi kwa uchunguzi zaidi wa kimatibabu.
2: Matukio viwanjani. Habari za sporti.
4: The first man to run a marathon in under 2 hours.
2: Kutoka nyanja zote.
3: Kocha mkuu wa Kenya Police Nicholas Moyoti amesema kuwa timu yake inadhamiria kumaliza msimu kwa mafanikio makubwa itakapomenyana na Tusker FC katika fainali ya kombe la FKF mnamo siku ya Jumapili, akieleza kuwa mchuano huo ndio fursa ya mwisho kwa klabu hiyo kujikomboa kutoka kwa msimu ambao umeshuhudia ukame wa kutoa kombe. Police FC walifuzu kwa fainali baada ya kuibuka na ushindi wa mabao 5-3 kwa mikwaju ya penalti dhidi ya Bandari FC katika hatua ya nusu fainali. Sasa watakutana na Tusker wakisaka taji hilo muhimu pamoja na nafasi ya kushiriki kwenye mashindano ya soka ya bara Afrika msimu ujao. Wenyeji wa kombe la dunia Mexico wameanza michuano hiyo kwa kishindo baada ya kuibandika Afrika Kusini, yani Bafana mabao 2-0 katika mchuano wa ufunguzi uliopigwa kwenye uwanja wa Estadio Azteca. Mexico walipata bao la mapema dakika ya 9 kabla ya bao jingine la pili katika dakika ya 67 na kuzima kabisa matumaini ya Afrika Kusini kurejea mchezoni. Mbali na mabao hayo, mchezo huo ulitwaliwa na soka la rungu na utovu wa nidhamu uliogubikwa na jumla ya kadi nyekundu 3. Maafa ya Bafana alianza dakika 49 pale kiungo Yaya Sithole alipotolewa nje kwa kadi nyekundu, hali iliyowawia ngumu zaidi dakika ya 83 baada ya mchezaji wa akiba Thembu Azwan kuonyeshwa kadi nyekundu ya moja kwa moja na kuiacha timu hiyo ikicheza na wachezaji 9 uwanjani. Hata hivyo, hasira za mwishoni mwa mchezo zilimfanya beki wa Mexico Cesar Montes naye kuonyeshwa kadi nyekundu katika dakika za majeruhi kufuatia vurugu zilizozuka uwanjani. Kikosi cha timu ya taifa ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC hatimaye kimewasili nchini Marekani kwa ajili ya kushiriki kombe la dunia baada ya kulazimika kukaa karantini barani Ulaya kwa muda wa wiki 3 kutokana na mlipuko wa ugonjwa Ebola nchini mwao. Wachezaji hao waliwasili kwa ndege kutoka Paris mnamo siku ya Alhamisi baada ya mamlaka za Marekani kusisitiza kuwa lazimike kutumia kipindi hicho cha karantini nchini Ubelgiji, la sivyo wangekataliwa kuingia nchini kwa ajili ya mashindano hayo.
2: Hizo zimekuwa habari za sporti kwa matukio kutoka nyanja zote.
3: Ni hayo tu kwa sasa. Mimi ni Faith Kindi.
2: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Je, unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo.
5: Chuo hiki kilianzishwa mwaka wa 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Kwa sasa Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET, na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2,000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia hufurahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intakes za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0706-381-936 au 0713-745-404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
6: Hello Mama Beatrice.
7: Yes, James.
6: By the way, zile plots huwa unauza? Sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
7: Hey James, yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani. Nitakutafutia zingine, zile zimeisha.
6: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako uchukua muda kabla zinunuliwe?
7: Nilichanuka.
6: Ai, aje?
7: Biblia Usema Broadcasting.
6: Uh-huh.
7: Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani, kisha wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
6: Kuwa serious?
7: Shinda hapo.
6: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
8: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu.
0: Biblia Husema Broadcasting. Fahari ya jamii.
3: Wachungaji pamoja na waumini wa kanisa la AIC Plainsview Nairobi wanakukaribisha kwa maadhimisho ya miaka 50 ya uaminifu wa Mungu tangia kuanzishwa kwa kanisa hili, yani Golden Jubilee. Ibada hii maalum itafanyika Jumapili hii tarehe 14 Juni kuanzia saa 2:30 asubuhi hadi saa 7 mchana pale kanisani. Mgeni rasmi atakuwa askofu mkuu wa kanisa la AIC Kenya, Askofu Daktari Abraham Mulwa. Wageni wengine waalikwa ni pamoja na wanachama waanzilishi wa kanisa, washirika mbalimbali, kwaya ya AIC Bomani English Choir, pamoja na kwaya ya St. Veronica kutoka South B, na wengine wengi. Kauli mbiu ya maadhimisho haya ni kuwezesha huduma kupitia ushirikiano, kutoa kitabu cha Warumi 16:1-10. Kanisa la AIC Plainsview linapatikana mtaani South B katika barabara ya Plainsview karibu na South B Shopping Center. Karibu tuadhimishe pamoja miaka 50 ya neema, uaminifu na matendo makuu ya Mungu.
5: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill namba 332550, account namba 967.
0: Hosana Macheo na Victor Mandala, VMM. Hosana Macheo.

Kabali kabali. Kwambia basi chekecha pale mpendwa msikilizaji, USCF Mabibo Kwaya. Kibao tumeuona mkono wa Bwana. Ikiwa tuzidi pale kwa pamoja, kuna mmoja hapa alikuwa anaomba kwa ajili ya financial breakthrough. Mungu akuonekanie tu. Pia anasema na cough sana. Chest yake na kadhalika, natamka uponyaji kwako kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu akuonekanie mpendwa msikilizaji, napozidi pale kwa pamoja. Mambo vipi kule liko lakini? Tumai basi buheri wa afya, mambo yakiwa swafi kabisa hapa. Lazima baridi imewekwa kando, au sio? Naam. Ni wakati basi moja kwa moja tuingie kwenye mazungumzo bayana. Nashukuru kila mmoja ambaye amezidi kwa pamoja nasi, wale ambao ni mazidi kwa nguzo ya BHB, asante sana. Wale ambao tuzidi pale kwa pamoja, Mungu azidi kutenda wema. Ombi langu ni kwamba unaye kwa siri ya kujibu kwa wazi, zidi kutegea idhaa hii ambapo kuna mengi mazuri ambayo tunakuandalia hapa. Nashukuru Mungu kwamba ametuwezesha, Ikiangalia kule nje kwenye barabara zetu vile hali ilivyo mpendwa msikilizaji, kufikia sasa hivi utapata kwamba baadhi ya barabara bado kuna msongamano wa magari. Kiangalia lakini sio mbovu sana. Kiangalia kama Thika Road si mbaya sana. Inaanzia pale Utalii alafu mpaka hapo Pangani, alafu inatulia Moranga Road si mbovu, lakini inaanzia pale karibu na Ngara mpaka Globe Roundabout pale. Ukija kwenyeji wa expressway iko swafi kweli. Ukiangalia Langata Road kwa service mbovu kiasi tu pale karibu uko nyuma karibu na Wilson Airport kule mbele. Kiasi tu pale, lakini basi ndio hayo mpenda msikilizaji. Kwa hiyo basi ukiangalia kwenye barabara zetu hamna jam sana kwa sasa hivi. Watu wa kutoka kule eneo la Airport North Road, ile ni Eastern Bypass pale, utapata simbovu sana. Kwa sababu barabara zote naona simbovu sana, lakini kuna jam kiasi. Kwa hivyo kuna jam kiasi, lakini si mbaya sana. Not out of the usual, Kwa hivyo basi ndio mambo ilivyo pale. Na kama kuna lolote la kunijuza, weza nijuza pale kwenye WhatsApp line yetu hapa ambayo ni 0722 174 200.

0: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.
1: Mazungumzo bayana. Mazungumzo bayana kwenye Hosana Macheo.

0: Moja kwa moja basi kwenye mazungumzo bayana, mpenda msikilizaji, kuna swala moja ambalo ningependa tuweze kuliangazia hapa, ambapo ni kuhusiana hapo jana kwenye bajeti ambayo ilisomwa hapo jana. Of course kuna wengine ambao walikuwa hata hawana habari nasomwa. Nilitoka hapa nikakutana na watu fulani pale parking, anambia bajeti, mnafuatilia bajeti? Akasema bajeti kwani lini? Kama vya basi, kama eleza kino, wakasema unajua nyinyi ndio mnatupasha, mnatujuza, kwa hivyo ndio hapo nimeachia hapo. Kwa hivyo kuna wale wako na habari, lakini basi nipate kujuza penda msikilizaji, of course tarehe 11 jana siku ambapo bajeti ilikuwa inasomwa hapa nchini, na bajeti ya mwaka 2026 2027. Na kumbuka basi kwenye bajeti kuna mambo kadha wa kadha, of course mara nyingi watu naangazia pate kujua. Ukiangalia shilingi bilioni 92.5 ziliwekwa kwa free primary and secondary education capitation. I love 68 billion zikawekwa kwa ile ambayo to pay suppliers owed. Kuna watu ambao serikali ina madeni yao, kwa hivyo basi kuna pesa ambazo zimetengwa kwa ajili ya kulipa madeni. Na vile vile pia 8.2 billion zimewekwa kwa ajili ya provision for intern teachers, wale walimu interns. Alafu 4.9 billion na permanent employment for 20,000 intern teachers. Kwa hivyo kuna wale intern teachers ambao wanahitaji kuajiriwa. Na vile vile kuna 33.5 billion ambazo ziliwekwa kwa cash for elderly persons, orphans and vulnerable children. Kwa hivyo basi pesa ambazo zimewekwa kwa ajili ya wale ambao wana umri, unakumbuka kuna wale ambao wamefikisha miaka fulani katika uzee wao, wanapewa pesa fulani kila mwezi. Kwa hivyo kuna pesa ambazo zimetengwa pale, kwa hivyo kuashiria kwamba shughuli itazidi kuendelea. Vile vile pia kuna fertilizer subsidy ambayo ni 18 billion shillings. Alafu 4.9 billion zimewekwa kwa nyota program. 9.4 billion zimewekwa kwa kusettle landless. Na vile vile pia 1.1 billion Rural Kenya Financial Inclusion Facility. Kwa hivyo hizo ni baadhi tu ya maeneo ambayo basi yamewekwa kwa ajili ya yametengwa kwa ajili ya kuwekwa kwenye bajeti hiyo. Lakini ukiangalia kwenye labda kwa kifupi tu kuhusiana na course, kuna wale ambao wanafurahia sema kwamba kwenye hii bajeti sisi tunafurahia the winners and losers. Number one winner ni VAT exemption from large commercial aircraft and aircraft spare parts. Kwa hivyo zile ndege kubwa na spare parts za ndege, hao basi ndio wamepewa ile inaitwa VAT exemption. Kwa hivyo basi angalau wana sababu ya kutabasamu. Vile vile pia kuna ile inajulikana kama duty free importation of inputs for assembly of smart telecommunication devices. Kwa hivyo zile smart telecommunication devices na kadhalika, kwa hivyo kuna ni duty free importation, kwa hivyo kiimport ni free. Hapa basi kuna kuvuna. Vile vile pia kuna swala ambalo ni dialysis exempt from VAT to lower cost of renal treatment. Kuna mambo ya zile matibabu, kwa hivyo kuna wale ambao wanahitaji matibabu hayo basi imekuwa inaitwa exempted from VAT. Naam, na vile vile pia removal of excise duty on bottled water. Kwa hivyo maji ya chupa fapungue bei, excise duty inatolewa pale. Vile vile duty free importation of raw materials for manufacture of motorcycle parts. Kwa hivyo basi utengenezaji wa pikipiki hapa locally, bila shaka zile parts zake, spare zake, basi bila shaka importation yaondolewa duty free. Importation naweka inakuwa duty free. Na vile vile pia utapata IDF import declaration free and RDL railway development levy exemption from mobile phones. Kwa hivyo pata mengi zaidi pale mpenda msikilizaji. Excise duty on extra neutral alcohol reduced from 500 to 80 shillings per liter. Excise duty on extra neutral alcohol reduced from 500 shillings to 80 shillings per liter. Nashindo najua. Najua miaka za pale nyuma, mwaka uliopita na mwaka huu ndio tunaona mambo ya alcohol kidogo reduced, lakini basi kitambo ilikuwa pale, ilikuwa hiyo ndio ilikuwa inapandishwa sana. Haya, semi kitu hapo ni pande wa sijui mambo ya pombe. Okay, haya, tumeachia pale. Naam, na ukirenda kwa losers, wale ambao wamepoteza, wale ambao wanasema wataumia zaidi, number one ni VAT on mitumba to be charged at importation. Kwa hivyo mitumba atakuwa VAT nalipwa pale ukiimport pale, kwa importation ndio unalipa pale VAT. Na vile vile pia kuna ile ambayo ni 20% withholding tax on winnings from lotteries and prize competition. Kwa hivyo basi wale ambao ni wakwenda hizi hapa pata potea basi wataumia zaidi, ambapo ni 20% withholding tax wachana withholding tax nyingi unakusikia 5% na kadhalika. Sasa hapa ni 20%. Hey, haya. Naam, jambo lingine pale ni 25% excise duty on mobile phones charged at the point of activation. Yaani kuna activation tu 25%. Kak. Haya. Naam, vile vile pia 35% customs duty on importation of select processed agricultural products. Kwa hivyo zile processed zile agricultural products 35% customs duty. Alafu 35% or 25% customs duty for importation of finished textile products. Wala ambao wanaleta zile products, textile products ambazo zimekamilika. Wachana zile mitumba, tuongea kuhusu kuna mitumba upande ule mwingine VAT na hizi ni finished, si mitumba, si second hand. Kwa hiyo basi zile ambazo zimekamilika kutoka nje, unapata kuna hiyo. Alafu 10% excise duty on imported and locally manufactured plastic articles. Haya, wacha niache pale mpendwa msikilizaji. Ushaipata sahani, nanua sahani kutoka kule nje, wanasema made in China. Sahani, hata kichungi, angalia kichungi yake kwa nyumba. Kichungi yake imeandikwa made in China. Kwa hivyo hiyo pia unaongezwa 10% excise duty, plastic. Haya. Maoni yako yepi, wasemaje mpendwa msikilizaji kwenye bajeti ambayo ilisomwa hapo jana? Sijui na lipi la kuongezea pale, kujuza kwa kirefu pale. Wasemaje? Lipi ambalo basi likuguza zaidi? Na labda napomalizia napo pokea simu yako mpendwa msikilizaji, kuna swala moja ambalo waziri alisema kwa kumalizia. Alikuwa ametoa ahadi, alitoa ahadi hapo nyuma. Na akasema kwamba wameongea na rais na wamekubaliana kwamba wale wa Kenya ambao wanapata si kufika 20,000 watasongeza mpaka 30,000. 30,000 hakuna kulipa pay kwa watu ambao wanapata mpaka 30,000. Na alipoulizwa na wanahabari, maana haikuwa kwenye bajeti ambayo alisoma, alipoulizwa akasema hapana, hata akasaidiwa na mwenzake pale wakasema hii kitu unajua bajeti tulipeana kitambo, hii kitu ilikuwa ni ya juzi, kwa hivyo tuta factor in how hajasema, lakini itakuwa factored in. Je, itatiliwa manani? Na kumbuka basi alipoahidi alisema kwamba hawatangoja bajeti, so ilikuwa ikwe implemented even before reading the budget, lakini sasa hivi anaanza kusema bajeti ilikuwa alipeana kitambo, so itakuwa factored in later on. So sijui later on ama ni before bajeti ya next year, sijui. Haya, ndio hayo alisema pale waziri kwa maneno yake. Si mimi nasema, ni kwa maneno yake. Kwa hivyo wasemaje mpendwa msikilizaji? Maoni yako yepi kuhusiana na bajeti ambayo ilisoma hapo jana? 0722 174 200 nambari yetu ya simu. Bili usema hello.
1: Bili usema pale studio bwana wetu apewe simu pale VMM.
0: Sifio Yesu.
1: Huyu ni Charles Nyakweba, maeneo ni hapa Mlongo Vegetree.
0: Nyakweba karibu.
1: Nashukuru sana. Wacha niseme kakangu VMM. Sijaona faida ya hiyo budget sababu ukiangalia mtu kama wa simu kama atagharamika zaidi, mtu wa mtumba gharamike zaidi na mtu wa vitu in short vitu za huku chini. Mtu wa simu anagharamika, mtu wa mtumba gharamike, na wao wanatoa vitu zao za kama ndege sisi hatutumii sana, tunataka vile vitu za mtu wa kawaida ndio wangerudisha chini. Yani normal, yani kitu ya kila maisha ya kila siku iende pale chini. Na ukiangalia budget ni ya deni. Sasa uwezi fanya budget ya deni ikuwe kubwa hivyo na bado unatarajia mtaendelea, bado mtakuwa mnang'ang'ana kulipa ile deni na bado itakuwa inje, bado iende mahali pazuri. So bado naona, bado upande wangu sioni kama inatusaidia, sababu upande ule mwananchi anafaa kufaidika afaidiki. Mahali wao wanafaidika, unaona kama ndege, okay, kuna watu wanatumia wachache, lakini ni wenye wako pale juu. Sisi pale hatuendi, unaona vitu zile wana punguza bei ni zao, zenye wanaongeza bei ni za mwananchi wa kawaida. Alafu sasa kuna venye matumizi hao wakubwa wanavaa kupunguzwa kabisa, kuna nini vitu zao wanatumia mingi, maintainers, keyword, hizo vitu zote zinavaa kutolewa, mzee urudishe kwa mwananchi ili mwananchi aweze kujimudu. So mimi upande wangu VMM kama Charles na Baba, mimi sioni faida kabisa hiyo. Hiyo budget na bado naona mwananchi tutazidi tu kuumia. Asante sana wacha wengine wachangia pale studio. Asante VMM.
0: Okay, asante. Nashukuru pale. Chatuone wengine pale wasemaje, lipi lilikuguza zaidi, lipi ambalo ungependa kuchangia pale. Bili usemalo.
2: Yes, mwana sifiwe, Victor Mandana.
0: Sifiwe, yes.
2: Isaac Kunamo hapa kutoka Malaka, Gudo Road.
0: Karibu.
2: Sasa kwenye bajeti, hila nasema give and take. Kuna hali walifaidiki na kuna hali ambao na wale ambao waliumia.
0: Yes.
2: Na hiyo ni kawaida kwa bajeti. Kwa kuwa mwenye anaumia na mwenye anafaidika.
0: Ehe.
2: Hata mimi kwa upande wangu ni hapa kwa walimu wale special interns.
0: Yes.
2: Hapa wamefanya vizuri sana kwa sababu sasa itapunguza unajua kulikuwa na mgogoro vita walimu wanapiga wana okay kulikuwa na mgogoro kati ya walimu na serikali ndio kwamba wapate kuajiriwa. Lakini kama wataajiriwa hiyo ni sawa. Hapo wame hapo ni sawa. Alafu sasa hii pesa ya wazee ni kama huyu na kwa sababu kuna wengi wanasema hii pesa haiwa.

0: allocations from the national government allocations, as well as donor proceeds, has therefore increased from 392 billion to 502 billion over the same period. This reflects government's unwavering commitment to safeguarding and strengthening devolution as a key pillar of inclusive national development. Mr. Speaker, while we take pride in these achievements, we cannot afford complacency. Global uncertainty persists. High cost of living continues to affect many households. Youth unemployment persists.
1: Nam, hayo ya kijiri. Waziri wa usalama na masuala ya ndani ya nchi Kipchumba Murkomen amepongeza mgao wa shilingi bilioni 3.9 kwa ajili ya malipo kwa wazee wa vijiji katika bajeti ya mwaka wa kifedha 2026-27, akitaja hatua hiyo kwa kutimia kwa ahadi iliyotolewa wakati wa shughuli za serikali za jukwaa la usalama. Murkomen amesema serikali imeahidi kuwawezesha wazee wa vijiji kwa kutambua jukumu wanalochukua katika utawala wa mashinani, utatuzi wa migogoro, uratibu wa usalama na utoaji wa huduma. Kulingana Murkomen, ahadi hiyo iliimarishwa baadaye na Rais William Ruto wakati wa uzinduzi wa ripoti ya jukwaa la usalama, alipoagiza kwamba fedha zitolewe katika bajeti ijayo ili kuwasaidia wazee wa vijiji. Aidha, amesema jumla ya wazee wa vijiji 1,110 wanatarajiwa kunufaika na mpango huo.
2: Shajara na Faith Candy.
1: Na tukisonga mbele, baada ya miili saba kupatikana katika eneo la Mwingi kwenye kaunti ya Kitui, gavana wa Kitui Julius Malombe amewahakikishia wakazi wa kaunti hiyo kuwa atashirikiana na idara ya usalama kudumisha amani na usalama kwenye kaunti hiyo. Malombe amesikitikia ongezeko la visa vya mauaji kuendelea kuripotiwa, huku akisema kuwa ni jambo linalostahili kuchunguzwa kwa umakini. Kulingana na idara ya afya ya kaunti, imeshirikiana na idara ya usalama kuisafirisha miili hiyo hadi jijini Nairobi kwa uchunguzi zaidi wa kimatibabu.
3: I urge residents to remain calm, avoid speculation, and refrain from spreading and verifying information that may interfere with investigations. Anyone with information that may assist investigators is encouraged to report it to the nearest police station or administrative office.
1: Kombe la dunia la FIFA mwaka 2026 limeanza kwa kishindo nchini Mexico, mchuano wa kwanza ukipigwa kwenye uwanja wa kihistoria wa Estadio Azteca. Mexico wakiibuka na ushindi wa mabao mawili kwa bila dhidi ya Afrika Kusini, Bafana. Leo hii tunawaangazia Afrika Kusini ambao walifuzu moja kwa moja kwenye kombe hilo kwa kuangusha miamba kama Nigeria kwenye ripoti ifuatayo.
4: The long wait is over. It's a team of players so deserving of the global stage.
5: Timu ya Afrika Kusini maarufu kama Bafana ni moja ya timu ambazo zinatarajiwa kutoa ushindani kwenye kombe la dunia la FIFA mwaka 2026, wakirejea kwenye mashindano hayo baada ya kuwa nje kwa miaka 16. Chini ya ukufunzi wa kocha mzoefu Hugo Bruce, timu hiyo imejengwa kwa udhabiti wa wachezaji wa ligi ya ndani wakiongozwa na nahodha na goalkeeper Ron Wayne Williams, kiungo Teboho Mokoena, beki Mothobi Mvala, winga chipukizi Rebohile Mofokeng na mshambuliaji Evidence McGopa aliyeng'ara kwenye hatua ya kufuzu. Safari yao ya kuelekea kombe la dunia ilikuwa ya kihistoria baada ya kuandikisha matokeo mazuri na kuongoza kundi cha mbele ya miamba wa soka Nigeria pamoja na Benin, Rwanda, Lesotho na Zimbabwe, na hivyo kujihakikishia nafasi ya moja kwa moja. Sasa wanakabiliwa na mtihani mzito katika kundi A, wakichuana na wenyeji Mexico, Korea Kusini na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Chuck. Ingawa Mexico na Korea Kusini wamepewa nafasi kubwa ya kusonga mbele katika hatua itakayofuata, nidhamu, kasi na ari ya kutokuwa na uoga kutoka kwa na Afrika Kusini inaweza kuwaweka katika nafasi nzuri na kuandikisha matokeo bora zaidi ya inavyotarajiwa. Ochwanyi Timothy, Shajara ya BHB.
1: Namshukran Ochoni Timothy kwa ripoti hiyo. Tukisonga mbele, ni kwamba familia, jamaa na marafiki, vile vile maafisa wa serikali wamekusanyika katika chumba cha kuhifadhia maiti cha hospitali ya Naivasha kwa ajili ya maandalizi ya kuichukua miili ya wanafunzi walioaga dunia kwenye mkasa wa moto katika shule ya wasichana ya utumishi kwenye kaunti ya Nakuru. Miili 15 ya wanafunzi hao itasafirishwa hadi uwanja wa Gilgil

0: kwa ajili ya ibada ya pamoja kabla ya kuachiliwa kwa mazishi. Taarifa ambayo tunaifuatilia mengi zaidi tutakuwa tunakujuza kwenye taarifa zetu.
1: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org news.
2: Habari za majimboni, za majimboni, majimboni.
3: Tuanze na kaunti ya Trans Nzoia ambapo vijana wameanzisha mpango wa kutoa hamasisho kuhusu namna ya kukabiliana na visa vya wanasiasa kuwatumia katika shughuli za vurugu badala yake wakihimizwa kutumia vipaji vyao kujikimu kimaisha. Akizungumza baada ya mechi ya soka ya jamii katika uwanja wa Ndura, viongozi wa eneo hilo wamesisitiza umuhimu wa kuwekeza katika kukuza vipaji, mafunzo ya stadi na ujasiriamali ili kuwezesha vijana kujitegemea. Tuelekee kwenye kaunti ya Nyamira ambapo wakazi wamehimizwa kujisajili katika bima ya afya ya SHA ili kuwawezesha kupata dawa bila malipo wanapotafuta huduma katika hospitali za umma ndani ya kaunti hiyo. Waziri wa afya kaunti hiyo Donald Mogoi amesema kuwa wagonjwa watakaofika hospitali bila kadi ya SHA watalazimika kugaramikia dawa zao. Na hatimaye kwenye kaunti ya Kirinyaga ni kwamba wakazi wa eneo bunge la Ndia wameibua wasiwasi kuhusu msururu wa visa vya ujambazi vinavyolenga makanisa katika eneo hilo. Hii ni baada ya wezi kuvamia takriban makanisa matatu katika kijiji cha Riakiania na kupora vifaa vya muziki, piano na vipasa sauti. Ochwanyi Timothy, habari za majimboni.
2: Habari za majimboni, za majimboni, majimboni.
1: Habari za kimataifa.
0: Mashambulizi ya drone yaliyolenga mji wa kimkakati wa Al Obeid yamesababisha vifo vya watu 23 katika kile kinachotajwa kwa mojawapo mashambulizi mabaya zaidi ya angani tangia vita vya Sudan vilipoanza mnamo Aprili 2023. Taarifa hizo zimetolewa na shirika la kutetea haki za kibinadamu la Emergency Lawyers ambalo limekuwa likirekodi matukio ya ukiukwaji wa haki wakati wa mzozo huo. Na kwenye makala yetu ya kila siku hii leo, kadri bei ya mafuta inavyoendelea kupanda, mamilioni ya Wakenya wameendelea kuathirika kwa njia tofauti, huku gharama ya maisha ikizidi kuwa mzigo mkubwa kwa wananchi wa kawaida. Lakini swali kubwa linalozidi kuibua mjadala ni hili: kwa nini Kenya ina bei ya juu ya mafuta kuliko baadhi ya nchi jirani, ilhali mafuta hayo yanaingia kupitia bandari ya Mombasa? Je, ni athari za migogoro ya kimataifa pekee ama sera za ndani, ushuru mkubwa na mkataba tata wa G2G? Tupate makala yafuatayo.

0: Kila kukicha, madereva hufika katika vituo vya mafuta wakihofia huenda bei imeongezeka tena. Ila kwa Wakenya wengi, bei zinazoonekana kwenye vituo vya mafuta si takwimu za kawaida tena. Ni tofauti kati ya kupata faida au hasara. Ni tofauti kati ya kujikimu kimaisha na kuteseka. Kuanzia waendesha matatu, waendesha bodaboda, wafanyabiashara hadi familia za kawaida wameathirika na ongezeko la bei ya mafuta. Ni swala lililozua ghadhabu kiasi cha haja baadhi ya Wakenya wakijitokeza barabarani kuandamana kufuatia ongezeko hilo, wahudumu wa uchukuzi wakisusia kazi na kutangaza mgomo, jambo lililosababisha kutatizika kwa shughuli za usafiri nchini kwa siku mbili mfululizo. Kwa siku hizo mbili za mgomo wa kitaifa wa sekta ya usafiri, inakadiriwa kuwa sekta ya matatu ilikumbwa na hasara ya shilingi milioni 500 ndani ya saa 24, huku mapato ya kila siku yakishuka kwa hadi asilimia 90 katika baadhi ya maeneo. Uchumi mpana wa taifa ulipata pigo kubwa zaidi, ukipoteza zaidi ya shilingi bilioni 3 katika kipindi cha siku mbili za mgomo. Wa Kenya walitafuta njia mbadala ya kuelekea kazini, huku wengine wakitembea kwa mwendo mrefu kwenda kazini na shuleni kutokana na kupanda kwa gharama ya usafiri.
1: Anaitwa Brian Kimani. Nimekuja miguu kutoka Kayole mpaka hapa mjini. Life ya leo, mimi naweza sema serikali isikize kilio ya watu, itushukishie mafuta. Because sasa hii government tukiendelea hivi ni mambo nyingi inapotea. Kwa imagine mtu mwenye anatoka Kayole miguu ama Githurai miguu akuja hapa na ndio anafanyianga kazi. Na alafu kufika tu hiyo town au fanyi kazi yako. Unapata mambo inakata. Lakini sisi tunaomba Ruto, angalia ground venye iko. Sikiza kilio ya Wakenya. Na kama utaisikiza, sisi tutakwambia tu utazeka. Na tunakupatia one time. Kama sio hivyo, kama hiyo one time utakata kutoka nayo, tunachukua madimanga. Sisi hatutakunao. Sisi hatuko diglo kwa Wakenya. Hatuko diglo.
0: Hata hivyo, swali ambalo Wakenya wanabaki wakijiuliza ni kwa nini Kenya, ambayo ndio lango kuu la mafuta Afrika Mashariki kupitia bandari ya Mombasa, bado inalipa mafuta kwa bei ya juu kuliko baadhi ya nchi jirani kama vile Uganda na Ethiopia? Karibu kwenye makala ya kitendawili cha mafuta, tukichanganua kwa nini Wakenya wanalipa zaidi. Mimi ni Faith Kendi. Mgogoro wa mafuta si mjadala tu wa sekta za uchukuzi au wafanyabiashara na viongozi serikalini pekee inavyokisiwa. Ni hali halisi inayogusa maisha ya Wakenya kila siku. Bei ya mafuta inapopanda, gharama ya usafiri hupanda, na usafiri unapopanda, bei ya chakula nayo hupanda. Na mwisho wa yote, mwananchi wa kawaida ndiye hubeba mzigo mkubwa zaidi. Tumepata nafasi ya kuzungumza na baadhi ya wananchi hapa jijini Nairobi.
2: Tunategemea abiria ambao wanasafiri kila siku. Ukiangalia ndugu zetu wa pikipiki pia wameweka parking, hakuna kazi inaendelea Kenya yote nzima.
0: Ni nini hasa kinachofanya bei ya mafuta humo nchini kuwa ghali? Ni swali ambalo kila Mkenya anauliza. Na ili kung'amua hilo, tulizungumza na mtaalamu na mwanauchumi Bwana Josephat Munyao.
3: Kutokana na zile vita ambazo zimeendelea, vimesababisha uharibifu mkubwa hasa katika viwanda vikubwa ambavyo hutengeneza mafuta. Mafuta hupitia katika process inahusisha global oil cost, inajumuisha pia shipping and import cost wakati inasafirishwa kupitia baharini. Ikifika pale katika kilindi cha Mombasa, wakati inasambazwa kuja miji ya Nairobi na miji nyingine hapa injini, kuna hiyo transportation cost na storage pia. Kuna ile tunaita nayo government taxes and levies ambazo zinakuwa applied wakati hii mafuta inapangiwa kuuziwa mwananchi. Cha mwisho kabisa ni ile tunaita the regulated margins for oil marketers, wale wanayosambaza mafuta kwa mtu wa mwisho pale, yule ambaye ni mimi na wewe, au oil marketers lazima waweke ile inaitwa profit margin.
0: Bwana Munyao, labda utueleze ni kwa nini baadhi ya nchi jirani hulipa bei nafuu zaidi ilhali zinategemea mafuta yanayoingia kupitia Kenya, na wakati Kenya bado ndio kitovu kikuu cha usambazaji wa mafuta Afrika Mashariki kupitia bandari ya Mombasa.
3: Kenya imetoka from what we call the low income and developing country, ikaingia middle income developing country. Ukiangalia pricing model yetu ni tofauti sana na pricing model ya majirani wetu, kwa sababu mafuta yetu yako na taxation na levies mingi. Kwa mfano, mafuta ya Kenya wakati inaingia inawekewa value added tax, ile VAT ambayo ilikuwa 16%, ikateremsha to 8%. Kiangalia tena, kuna ile tunaita the petroleum development levy, kuna railway development levy na road maintenance fee ama levy, na kuna other statutory fees that are being charged. Na on top of that unakuja unaongezea ile tunaita now the oil marketers profit margin.
0: Kwa mujibu wa serikali, kodi, gharama za usafirishaji, mabadiliko ya thamani ya dola na bei ya mafuta katika soko la kimataifa, haya yote huamua kiwango anacholipa mwananchi kwenye vituo vya mafuta. Pia sehemu kubwa ya bei ya mafuta nchini hutokana na ushuru mbalimbali ikiwemo VAT, ushuru wa matengenezo ya barabara yani road maintenance levy, ushuru wa mafuta ya petroli yani petroleum development levy, pamoja na tozo nyingine nyingi. Ingawa nchi jirani pia hutoza ushuru wa mafuta, baadhi yao huweka viwango vya chini au kutumia mifumo tofauti ya ruzuku. Mbali na sera za ndani, waziri wa fedha John Mbadi anasema migogoro ya kimataifa pia imechangia kupanda kwa bei ya mafuta.
4: This is actually a global phenomenon. The high fuel prices is a world crisis. I was recently in the USA, in Washington, in a meeting of World Bank and IMF, and we spent almost 80% discussing the possibility that this country is going to, I mean the world is going to face a fuel crisis because of the closure of the Strait of Hormuz out of the, as a result of the war that is going on between the USA and Iran.
0: Wakati wa utawala wa serikali aliyekuwa Rais Uhuru Kenyatta, ruzuku ya mafuta iliwekwa ili kupunguza makali ya bei hiyo kwa wananchi. Katika miezi ya mwisho utawala wake, bei ya juu zaidi ya petroli ilifikia shilingi 159 kwa lita, dizeli shilingi 140 kwa lita, huku mafuta ya taa yakifikia karibu shilingi 128 kwa lita. Hata hivyo, leo serikali ya sasa inasema mvutano wa Mashariki ya Kati unaohusisha Iran, Israel na Marekani umechangia kupanda kwa bei ya mafuta. Lakini wakosoaji wanasema maelezo hayo yanafanana na yale yaliyokuwa yakitolewa na serikali iliyopita. Wakati akiwa naibu wa rais, Rais William Ruto alikuwa akikosoa vikali serikali kuhusu kupanda kwa bei ya mafuta wakati wa vita vya Urusi na Ukraine. Leo hii serikali yake pia inalaumu migogoro ya kimataifa kwa kupanda kwa bei ya mafuta. Na hali hiyo imeendelea kuibua maswali kuhusu msimamo wa kisiasa na uwajibikaji wa viongozi.
5: Bei ya mafuta hapa Kenya, mahali ni karibu na mahali mafuta inatoka, iko bei juu kuliko Uganda, na Uganda inachukua mafuta kutoka hapa kwetu. That is the explanation that Kenyans want to know. The corruption cartel at the Ministry of Petroleum should explain to Kenyans why dealers have increased their profits from 9 shillings to 12 shillings. Why the ministry is protecting the whole market and have operates now like a cartel that is hurting.
0: Rais Ruto pia ametetea bei ya sasa ya mafuta akisema Kenya haiwezi kulinganishwa na baadhi ya nchi jirani kwa sababu ni taifa la uchumi wa kati lenye miradi mikubwa ya maendeleo pamoja na mahitaji mengi ya ushuru.
6: Kenya is a middle income country. Our neighbors are least development countries. There's a big difference. If you want to compare Kenya fairly with others, compare Kenya with other middle income countries. Middle income countries like Kenya are possibly have higher prices than Kenya or the same. That's number one. Number two, our fuel supports transport infrastructure. I just want Kenyans to know that we have 20,000 kilometers of tarmac to maintain, and we have 6,000 kilometers of tarmac under construction. And we are setting our standards even higher. We want to do another 28,000 kilometers of tarmac in the next 7 years. Did you hear what the bishop said? Expand the place of your tent. Lengthen the courts.
0: Katikati ya mjadala wa mafuta nchini kuna swala jingine tata linalojitokeza. Mkataba wa serikali kwa serikali maarufu kama G2G. Serikali ilianzisha mpango huo kama njia kuhakikisha kuna kuwepo na upatikanaji wa mafuta na kusaidia kuimarisha thamani ya shilingi ya Kenya dhidi ya dola ya Marekani. Kupitia mpango huo, Kenya huagiza mafuta kwa mkopo kutoka kampuni za mataifa ya Guba kupitia makubaliano ya serikali kwa serikali. Wanaunga mkono mpango huo wanasema umezuia uhaba wa mafuta na kusaidia kuimarisha soko la fedha za kigeni. Lakini wakosoaji wanasema bado hakuna uwazi wa kutosha kuhusu mfumo wa mkataba huo, namna bei zinavyopangwa, wanaonufaika pamoja na masharti ya kuumaliza. Aliyekuwa waziri wa utumishi wa umma Justin Muturi na mbunge Kiharu Ndindi Nyoro ni miongoni mwa viongozi wanaohoji mfumo huo. Wanasema ikiwa ni mkataba wa serikali kwa serikali, basi wananchi wanafaa kujua kwa nini taasisi za serikali kama vile kampuni ya Kenya Pipeline na ile ya National Oil hazitumiki moja kwa moja. Na mtaalamu wa uchumi Johnson Munyao anatueleza iwapo kweli mpango huo unamnufaisha mwananchi wa kawaida.
3: When it is G2G, serikali inaweza pata mafuta hata on credit na wanalipa. Wakati kuna guaranteed fuel supply, serikali ina avoid kitu tunaita spot pricing models. Ni wakati mafuta inakuja inawekewa bei. Lakini serikali kwa sababu ishaingia kwa maelewano, isha sign mkataba na huge national producing companies za huko Midwest, unapata ya kwamba hata kama bei inapanda, lazima kuna ile maelewano ambayo tulielewana ya kwamba sisi bei yetu iko katika hii margin. Na kwa hivyo basi serikali bado kama imeingia katika ile maelewano ya G2G, itakuwa bado na uwezo wa kuleta mafuta katika nchi yetu.
0: Aidha, ameonya kuwa kuondoa mpango huo ghafla huenda kukasababisha changamoto nyingine za kiuchumi ikiwemo shinikizo kwa thamani ya shilingi pamoja na uhaba wa mafuta.
3: Ule ushuru ambao unatozwa katika bidhaa za mafuta unatumika tena kufanya road maintenance, maendeleo na other projects within the country. Kwa hivyo wakati tunasema tutoe kabisa ili tupunguze bei, unaweza pata haitasaidia mwananchi wa kawaida. Kutakuwa na a little bit of increased disposable income kwa mwananchi wa kawaida. Sababu ile pesa ikishuka, mwananchi wa kawaida aranua ile mafuta kwa bei ya chini ili serikali nayo iweze kufanya project za kawaida. Kutumia taxation utapata ya kwamba cost ya kufanya zile projects za serikali itatozwa tena kwa the other product.
0: Kwa miaka mingi diesel imekuwa bei nafuu ikilinganishwa na petroli, lakini sasa diesel imekuwa ghali mno kuliko petroli. Kwa nini?
3: Kwa kawaida diesel haina gharama mingi kwa ile crude oil. Wakati umetoa petroleum na umetoa kerosene, ile inabakia ni nini? Diesel inatolewa pale, lakini inakuanga ni kiwango kidogo. Utapata kile kitu kinachangia hii bei kupanda zaidi ni the demand iko juu ya diesel, sababu this is a industrial production oil. Inatumika sana na makampuni, inatumika in logistic companies, trucks, tractors pia zinatumia diesel kwa kiwango kikubwa. Diesel inatumika kama industrial production source of energy. Kwa hivyo wakati ni kidogo na demand imepanda juu, bei yake itapanda juu kabisa.
0: Ameshauri serikali kupunguza ushuru pamoja na kupunguza kiwango cha faida kinachopatikana kwa uzaji wa mafuta ili kusaidia kushusha gharama ya mafuta nchini
3: kuliko vile ungeilipia, sababu serikali lazima ifanye mabadiliko hapa na pale. Kwa hivyo kile naweza mimi kama mwana uchumi ningeweza sema ni hivi: VAT, fuel levy, petroleum development levy, oil marketers profit margin zishukishwe, ziletwe chini kidogo, sababu averagely the oil marketers profit margin is at an average of 17 for all these products.
0: Serikali inasema inaendelea kuweka mikakati ya kupunguza makali ya hali hiyo kwa wananchi, lakini kadri bei inavyoendelea kupanda ndivyo shinikizo kutoka kwa wananchi linavyozidi kuongezeka. Mafuta si bidhaa ya kawaida tu, yanaendesha usafiri, yanasafirisha chakula, yanaathiri gharama ya umeme na mwisho wake yanaathiri gharama ya maisha. Makala haya yametayarishwa na kuletwa kwako nami Faith Kendi.

0: ikiwa dakika ndio hizo 30 za katika mpenda msikilizaji, muda ndio huo, wazidi kunipa kisogo pale, inabidi basi nikanyage kubwa kubwa nimalizie pale. Asante sana kwa pamoja nami tangia mwanzo, nashukuru sana mpenda msikilizaji. Mungu wa mbinguni aonaye kwa siri akujibu kwa wazi, akutende wema, uwe na weekend ya baraka na Bwana akutende wema zaidi na zaidi, na chochote ambacho umetamani kutoka kwake, ombi langu ni kwamba aweze kutimizia kwa jina la Yesu Kristo. Na zaidi mimi ningependa kuomba kwa ajili ya yule, ni ombi langu kwa ajili ya yule ambaye amesimama na kituo hiki, ametoa support yake pale. Mungu wa mbinguni akutende wema tu. Kwa hivyo pote pale ulipompenda msikilizaji, kwa kila ambacho umetoa kwa ajili ya kazi hii ya Bwana, nashukuru kusikiliza tu, na zaidi pia kutoa kila ambacho Bwana amekuwezesha kutoa pale, twasema asante sana. Mwenyezi Mungu akutende wema. Na kwa wale ambao ungependa kuzidi kujiunga na wale ambao wanatoa labda ni tithe, sadaka shukrani au support yako kwa kituo hiki, kumbuka paybill namba yetu iwazi, unaweza tuma sasa hivi kila ambacho Bwana amekuwezesha. Na kumbuka unaweza tuma kutoka kwa Airtel Money, tuma kutoka kwa M-Pesa namba yako, tuma kutoka kwa app yako ya benki, inaruhusiwa pale, ambapo paybill namba yetu ni 332550. Paybill namba yetu ni 332550. Account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kwa hiyo nenda kwa simu yako mpendwa msikilizaji, tuweze kutoa pale kile ambacho Bwana amekuwezesha tu pale. 332550 ndio paybill namba yetu, yani 332550 ndio paybill namba, account number 967. Tuzidi kwa nguzo ya BHB, na Mungu yaonaye kwa siri akujibu kwa wazi, akujibu na baraka za maradufu mara 100 kwa jina la Yesu Kristo. May you never lack anything good in life in Jesus name, amen. Bwana akutende wema mpendwa msikilizaji. Nikiangalia pale kuna wale ambao umetuma, unaweza tuma tena kama hata kama ulikuwa umetuma, amua kwamba siku ya leo utabaki nyuma. Tujipe tu challenge, amua tu 100 shillings. Amua kwa bajeti yako, toa shilingi 100 tutume support kazi ya Bwana. Just 100 shillings. Shilingi 100, kutuma ni free. Kwa hivyo tuma pale 100 shillings support kazi ya Bwana. Ni challenge tu wale mpendwa msikilizaji. Ningependa tu tunapomalizia pale usibaki nyuma. Useme victory ilikuwa ni kama Naam, tumabudu Mungu na matoleo yetu. Kwa hivyo shilingi 100 tu, enda kwa simu yako, shilingi 100 tu pale kwa ajili ya kazi ya Bwana. Kama unaweza 1000, 10000, 20000 sawa. Lakini naweza jichallenge useme kwa fedha yangu ya leo, kwa pesa ambazo nilikuwa nitumia weekend, wacha nitoe 100 shillings nitumike kwa kazi ya Bwana. Kwa hivyo enda kwa simu yako mpenda msikilizaji, ambapo paybill number yetu ni 332550. Paybill number yetu ni 332550. Account number 967. Akaona mikiwa ni 967. Wajua kwamba waweza hubiri tu kwa shilingi hizo 100. Unafanya basi tuhubiri injili hii kote kwa kote. Kwa hivyo nenda kwa simu yako, just 100 shillings. Shilingi 100 tu. Kwako wewe mpenda msikilizaji, usiachwe nyuma. Useme ni wale wengine. Tumalizie wiki tukimwabudu Mungu na shilingi tu 100. Tuma kwa paybill number yetu hii ambayo ni 332550, account number 967. Na mwona pale Catherine Kamau, asante sana. Agnes Munai na shukuru. Stephen Munyao na shukuru. Penina Wamboi pia asante. Christine Benjamin tu shukuru. Kuna Agnes Mwangangi, Susan Muli pamoja na Evelyn Jetum, Jeptum. Kuna Dishan Kituri pamoja na David Maura mzee mwenyewe pale. Masi Wamalwa pamoja na Flora Kwendo. Esther Okusimba, asante pamoja na Vincent Denge, asante na shukuru sana. Endelea kutuma pale mpenda msikilizaji, 100 shillings to challenge 100 shillings, usiachwe nyuma. Ningependa mimi tu kila mmoja wetu angalau tutoe siku ya leo. Sijui kwa nini, lakini tu support kazi ya Bwana, tubiri injili hii kwa pamoja, itakuwa vema zaidi. Shilingi 100 tu kwa paybill number yetu ambayo ni 332550. Na hata kutuma hizo pesa ni free. Kwa hivyo kituma shilingi 100 tu, 100 shillings, challenge pale to support kazi ya Bwana, na shilingi 100 tu pale itakuwa vema zaidi. Tuhubiri injili hii kwa pamoja, maana tunahitaji kurekebisha mitambo fulani, tunahitaji kuna gharama za kila siku, ambapo utapata kwa mwezi ni mamilioni ya fedha. Lakini ningependa kuomba tu kwa shilingi 100 tu support kazi ya Bwana, injili isonge mbele. 100 shillings challenge, challenge pale, punguza kwa bajeti yako, sema kwamba leo acha nihubiri injili. Hata kama hujawahi tuma, tuma pale. Hata kama ulikuwa umetuma, unaweza tuma tena shilingi 100. Paybill number yetu 332550, account number 967. Account number yetu ikiwa ni 967. Kunaye hapa Selina Ogango. Asante sana Selina Ogango, nashukuru. Hela zako zimefika. Christine Salash, asante. Mary Ovita, tushukuru. Norman Kalindu, asante. Rhoda Milton, nashukuru sana kwa watu ambao wanazidi kutii pale na kutuma pale. Heri kutii kuliko. Kwa hivyo ni maandiko anasema. Kwa hivyo ni vyema tuweze kutii na kutoa pale to support kazi ya Bwana, injili isonge mbele. Na ombi langu ni kwamba huyu Mungu aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Paybill number yetu ni 332550, account number 967. 7. God bless you. Namuona pale Charles Ndambo, asante sana. Kunaye pale anaitwa Rhoda Milton, nishaguzia pale. Kuna James Kelly, asante sana. Barikiwe sana napozidi pale kwa moja. Mary Vita alikuwa natumai na Norman Kalendo alikuwa ashaguzia pale. God bless you. Tunapozidi pale kwa pamoja, tuzidi kutuma pale na aonaye kwa siri akujibu kwa wazi. Niruhusu leo maoni yako kuhusiana na kipindi cha neno tuyapokee on Monday or Tuesday wiki ijayo. Lakini kwa leo basi, tatu saa tatu kwa watu watatu, kisalimu watu watatu, tukiendelea pale kusupport kazi ya Bwana. 0722 174200 bilisema hello.
1: Hello, Victor.
0: Naam.

Kana katika kile kitabu cha Ufunuo wa Yohana sura ile ya 21 aya ya 2 na ya 9 ambayo yasema hivi: nami nikauona mji ule mtakatifu Yerusalemu mpya ukishuka kutoka mbinguni kwa Mungu, umewekwa tayari kama bibi arusi aliyekwishwa kupambwa kwa mumewe. Kisha aya hiyo ya 9 nayo yasema kwamba akaja mmoja wa wale malaika saba waliokuwa na vile vitasa saba vilivyojaa yale mapigo saba ya mwisho, naye akanena nami akisema, njoo huku nami nitakuonyesha yule bi arusi, mke wa mwana kondoo. Ndugu msikilizaji, haya yote ambayo neno la Mungu latuambia katika kitabu hicho cha Ufunuo ni mambo ambayo yatatukia. Na jinsi nilikuwa nimesema hapo awali, ndugu msikilizaji, katika ulimwengu unafaa kutembea kama bibi arusi ambaye anasubiri kuolewa. Hili ndilo ambalo Paulo aliwaandikia Wakorintho akiwaambia kwamba, maana nawaonea wivu, wivu wa Mungu, kwa kuwa niliwaposea mume mmoja ili nimletee Kristo bikira safi. Andiko hili lapatikana katika Wakorintho wa pili sura ile ya 11 aya ya 2. Na kama vile unavyofahamu tena, mara tu binti anapochumbiwa hana wakati wala hawafikiri wale vijana waliokuwa rafiki zake hapo awali. Je, basi wewe ulioposwa kuwa mchumba wake Bwana Yesu, yawezekanaje kwamba waishi kana kwamba wewe ni wa hapa ulimwenguni? Kumbuka kwamba uhusiano huu ulio nao na Bwana Yesu si wa sasa tu, bali ni wa milele. Hiyo ndiyo sababu ya yeye kukutaka wewe kuenenda sio kwa jinsi ya ulimwengu, bali kama inavyokupasa, kama mtoto wa Mungu, tena kama yule ambaye amechumbiwa kwa ajili ya arusi. Tuingie kwenye kiini chetu cha kwanza kwenye sura hii, yani kuposwa kwa kanisa. Tutaanza na ile aya ya kwanza na ya pili ambayo yasema hivi: hivyo mfuateni Mungu kama watoto wapendwa, mkaenende katika upendo kama Kristo alivyowapenda ninyi, tena akajitoa kwa ajili yetu sadaka na dhabihu kwa Mungu kuwa harufu ya manukato. Msikilizaji, hilo neno la kutangulia kwenye aya hiyo ya kwanza ni neno ambalo launganisha wazo ambalo lilikuwepo kwenye sura ile ya 4 kwenye zile aya ambazo zanena kuhusu mwenendo wa Mkristo. Pia ni kutoka kwenye aya hiyo ndipo wazo hilo na jinsi ambavyo wewe muumini unavyofaa kuenenda laendelezwa. Maagizo haya yaliyopo kwenye sehemu hii yanalenga kanisa kwa jumla, kuwakilishwa mbele ya Kristo bila walo lote wala kunyanzi. Msikilizaji, mwito huo wa kanisa na maagizo hayo ambayo kanisa linafaa kufuata ni shinikizo kwako kutembea kwa usafi wote hapa duniani. Tayari tulikuwa tumejifunza kwamba Roho Mtakatifu wa Mungu anakaa na kufanya maskani yake katika muumini. Jambo lingine ni kwamba kuna uwezekano wa muumini kumuhuzunisha iwapo muumini atajiingiza na kutenda hayo ambayo neno la Mungu limeyataja katika sura ile ya 4. Ijapokuwa twaweza kumuhuzunisha Roho Mtakatifu, haina maana kwamba hiyo inatufanya kutokuwa wana wa Mungu. Huyo Roho wa Mungu ndiye muhuri wetu ambao tumetiliwa hata siku hiyo ya ukombozi. Jambo hili, msikilizaji, kwamba umetiwa muhuri kwa ajili ya siku hiyo ya ukombozi ni la kukuhimiza wewe uenende katika utakatifu wote katika kila hali. Rafiki yangu, kama mtoto mpendwa, wafaa kumfuata Mungu katika mambo ya kusamehe na pia katika kila hali jinsi ambavyo umejifunza Kristo. Kwa hakika ni baraka kubwa sana kwetu sisi, watu wa mataifa ambao tulikuwa mbali, lakini sasa tumeletwa karibu na kuinuliwa kwa kiwango hicho cha juu cha upendo. Sasa mwenzangu, wewe waitwa mtoto mpendwa. Kiwango hicho cha upendo ambacho umewekwa, msikilizaji, ni upendo huo ambao Kristo aliudhihirisha pale msalabani, kwa kuwa alijitoa kwa ajili yetu kuwa sadaka na dhabihu kwa Mungu kuwa harufu ya manukato. Mauti yake Kristo haikuwa ni kifo cha mtu mhalifu, bali ni madhabahu ambayo mwana kondoo wa Mungu alitolewa kama sadaka ya kuteketezwa, sadaka hiyo ambayo ilichukua dhambi zako zote na dhambi za ulimwengu kwa jumla. Ni kwa sababu hiyo, ndugu msikilizaji, ndipo wewe umefikishwa katika kiwango hicho cha upendo. Upendo huo ni tunda la Roho Mtakatifu kulingana na kitabu cha Wagalatia sura ile ya 5 aya ya 22. Mungu akubariki, ndugu msikilizaji, unapozingatia kukaa katika neno lake kwa kulitenda. Maana utakuwa wa kumfurahisha Mungu wako aliyekupenda wewe
ambaye hapo mwanzo ulikuwa mbali bila Mungu, bila Kristo na bila tumaini katika ulimwengu. Lakini sasa wewe ni mtoto mpendwa.

0: jina la Bwana libarikiwe kwa hilo. Tunapogeukia aya ya 3 na ya 4, neno la Mungu latuambia yafuatayo: lakini uasherati usitaje kwenu kamwe, wala uchafu wowote wa kutamani kama iwastahilivyo watakatifu, wala aibu, wala maneno ya upuzi, wala ubishi, hayo hayapendezi, bali afadhali kushukuru. Msikilizaji, haya ambayo yametajwa kwenye sehemu hii ya maandiko ni dhambi ambazo hufanyika miongoni mwa wasioamini. Dhambi hizi ni dhambi ambazo zimewatinga watu siku hii ya leo. Au kunirudi, basi mimi si mtoto wake na ni wa shetani. Hebu sikia andiko hili kutoka katika kitabu cha Waebrania sura ya 12 kuanzia aya ya 6. Maana yeye ambaye Bwana ampenda humrudi, naye humpiga kila mwana amkubalie. Na kwa ajili ya kurudiwa mwastahimili. Mungu awatendea kama wana, maana ni mwana yupi asiyerudiwa na babae? Basi kama mkiwa hamna kurudiwa, ambako ni fungu la wote, ndipo mmekuwa wana wa haramu ninyi, wala si wana halali. Msikilizaji, Mungu hawezi kuwarudi wana wa shetani. Kwenye aya ya 8 hadi 10, neno la Mungu nalo laendelea kwa kutuambia kwamba: kwa maana zamani ninyi mlikuwa giza, bali sasa mmekuwa nuru katika Bwana. Enendeni kama watoto wa nuru, kwa kuwa tunda la nuru ni katika wema wote na haki na kweli. Mkihakiki ni nini impendezayo Bwana? Katika haya, Paulo anawakumbusha waumini ile hali waliokuwa nayo hapo awali kabla hawajaokoka au kumwamini Yesu Kristo. Neno hili mwenzangu lasema kwamba walikuwa giza. Si kwamba walikuwa tu kwenye giza, bali wao wenyewe walikuwa giza hiyo yenyewe. Naam, lakini sasa mmekuwa nuru katika Bwana. Hii ina maana kwamba wewe muumini wa angaza kwa kuwa uu katika Bwana ambaye ni nuru. Yale ambayo ni ya nuru, msikilizaji, yana tunda. Tunda hili Paulo anasema kwamba ni katika wema wote na haki na kweli. Hii ndiyo njia yako, ndugu msikilizaji, wewe kujipambanua na kuona kama uu katika mapenzi yake Bwana, yale ambayo hasa yanampendeza. Katika kitabu cha Yohana wa kwanza, sura ile ya kwanza aya ya 7, neno la Mungu lanena habari za kutembea katika nuru. Neno hili lasema hivi: bali tukienenda nuruni kama yeye alivyo katika nuru, twashirikiana sisi kwa sisi, na damu yake Yesu mwana wake atusafisha dhambi zote. Je, msikilizaji, utatembea vipi katika nuru? Nitakupa maelezo machache ambayo yanatoka kwenye neno la Mungu. La kwanza ni kwamba ni lazima uweze kuenenda katika wema wote, haki na kweli. Hii ni lazima ufanye kila siku, mara kwa mara, popote ulipo. Isiwepo wakati wowote ule ambao hautaenenda katika nuru hii ambayo Mungu amekuangazia kupitia kwa neno lake. Kisha tunapoangalia aya ya 11 hadi 13, neno la Mungu laendelea kwa kutuambia hivi: wala msishirikiane na matendo yasiyo zaa ya giza, bali miyakemee, kwa kuwa yanayotendeka kwao kwa siri ni aibu hata kuyanena. Lakini yote yaliyokemewa hudhihirishwa na nuru, maana kila kilichodhihirika ni nuru. Agizo na amri iliyopo hapa kwa ajili yako, mtoto wa Mungu, ni kutoshirikiana na matendo hayo ya giza yasiyo zaa. Jinsi giza na nuru haviwezi kuenenda pamoja, vivyo hivyo wewe, mtoto wa Mungu, kazi na matendo ya giza. Kubiri mumewe kwa machozi na kumwambia jinsi anavyohitaji wokovu. Jioni pia ilikuwa hivyo hivyo wakati wa chakula cha jioni. Lakini yule mumewe hakubadilika. Siku moja alimuuliza mchungaji wake kuhusu hali hiyo. Kabla ya hapo, alitangulia kwanza kumweleza jinsi alikuwa akifanya. Yule mchungaji alimwambia kwamba afanye kubadili hali hiyo ya kumhubiria, bali aanze kumtenezea mumewe chakula kizuri na ajaribu kwa uwezo wake kuwa mzuri kwake katika njia zote zile anazozifahamu. Yule bibi alijibu kwamba mpango huo hauwezekani hata kidogo. Yule mchungaji akamuuliza kwa nini mpango huo hauwezi kufaulu. Alimjibu kwamba Mungu ameniita niwe shahidi, kwa hivyo napenda kumshuhudia. Hata hivyo, alipiga moyo konde na kujaribu ushauri wa mchungaji. Baada ya miezi 6, ndugu msikilizaji, yule mzee alikuwa amekwisha okoka. Kumbuka msikilizaji, wewe ni nuru. Na iwapo wataka giza litoweke, basi angaza, Maana giza halisikii mahubiri mengine ila mwangaza tu. Hebu tuombe pamoja. Baba Mungu, katika jina la Yesu Kristo, na kushukuru kwa kuwa tulipokuwa giza, ulitufanya kuwa nuru katika mwana wako. Asante kwa ajili ya ndugu yangu msikilizaji. Naomba kwamba utamsaidia kuenenda akiwa nuru popote alipo, katika wema wote na haki na kweli. Maisha yake Bwana yawe nuru ya kukemea yote ambayo ni ya giza kwa utukufu wa jina lako. Naomba haya katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Ndugu msikilizaji, sina la ziada ila kukwambia hili: angaza katika Bwana kwenye ulimwengu huu wenye giza. Hadi kipindi kijacho, mimi ni mchungaji wako Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: Kufikia hapo msikilizaji, naamini umepata baraka tele. Umekuwa ukisikiliza kipindi cha Neno na mchungaji Geoffrey Wanjala Munialo kwa hisani ya huduma ya Through the Bible Canada. Iwapo una swali ama pendekezo, wasiliana nasi kwa kutupigia simu au kutuma ujumbe mfupi kupitia kwa nambari yetu ya WhatsApp 0722 174 200. Hadi kipindi kijacho, saa na wakati kama wa leo, na neno litaendelea.
2: Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number

0: Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema, shajara, shajara.
2: Ni sana majira ni Afrika Mashariki, ni matumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya. Popote pale ulipo, hujambo na karibu. Mimi ni Faith Kendi. Tuanze na taarifa kwamba miezi mitatu ijayo itashuhudia hali ya ukame katika maeneo mengi ya nchi kabla ya mvua za El Nino kuanza kunyesha kuelekea mwishoni mwa mwaka. Haya ni kulingana na idara ya utabiri wa hali ya anga. Kaimu mkurugenzi wa idara hiyo Edward Murioki amesema kuwa ingawa kuna uwezekano wa 80% hadi 82% wa hali ya El Nino kuwepo kati ya Juni, Julai na Agosti, kipindi hicho kitakuwa na mvua chache katika sehemu nyingi za Kenya, huku maeneo ya magharibi yakitarajiwa kupokea mvua chini ya kiwango cha kawaida. Murioki amesema mvua nyingi zinazohusishwa na El Nino zinatarajiwa kunyesha katika msimu wa Oktoba, Novemba na Disemba. Na baada ya mili saba kupatikana katika eneo la Mwingi kwenye kaunti ya Kitui, gavana wa Kitui Julius Malombe amewahakikishia wakazi wa kaunti hiyo kuwa atashirikiana na idara ya usalama kudumisha amani na usalama kwenye kaunti hiyo. Malombe amesikitikia ongezeko la visa vya mauaji kuendelea kuripotiwa, huku akisema kwamba ni jambo linalostahili kuchunguzwa kwa umakini. Kulingana naye, idara ya afya ya kaunti imeshirikiana na idara ya usalama kuisafirisha mili hiyo hadi jijini Nairobi kwa uchunguzi na wa kimatibabu.
3: I urge residents to remain calm, avoid speculation, and refrain from spreading and verifying information that may interfere with investigations. Anyone with information that may assist investigators is encouraged to report it to the nearest police station or administrative office.
0: Leo kwa taarifa zote muhimu kuhusu biashara na uchumi.

0: Naruka kama ndama naimba kwa furaha na mwimbia Yesu mkombozi wangu, mkozi wangu, msaidizi wangu na najua ya kwamba haya na mengi zaidi Mungu amefanyika kwetu wiki hii ambayo inakamilika hii leo ni Ijumaa nyingine msikilizaji ya tarehe 12 mwezi Juni mwaka 2026. Huu jambo uko na mna gani? June has started June. Acha nikwambie ukifanya tu makosa hivi utoke bila sweta au kujipanga vizuri wewe utapiga story. Lakini tusemeje, katika siku zote na majira yote Mungu ni mwema na ni mwaminifu. Najua hata kama unahisi kibaridi si sana, kwani Bwana Victor Madomo Mandala hakuja kucheza asubuhi hii. Nilikwambia mimi ni mwana BHB, mimi ni mwana sana Mateo, mwana Mavuno, mwana Safari ya Jamii, mwana Bwana Nichunguze, mwana Nyimbo za Zama, yani mimi ni mwana vipindi vyote. Kwa hivyo nilikuwa tu pale hata kama sizungumzi, na najua ya kwamba asubuhi linoga sana heko kwake. Na shukrani Bwana Victor Madomo Mandala kwa kurahuka hiyo asubuhi hiyo. Naweza rahuka siku moja, mbili, tatu, ya nne useme kai mguu ilikata. Basi niruhusu mimi naye msikilizaji niweze kuvalia viatu hivi ili tuwepo ndani ya kipindi chetu cha mchana cha Mix Flavors Imani Friday. Ni Ijumaa njema ambayo Mungu ameweza kutujalia. Mambo huwa ni mengi siku hii, kwani tunakuwa na wakati mzuri wa kuhimizana kiimani. Tunamsifu Mungu ndani ya special kiku yetu kwenye awamu ya pili. Tunaomba kabla tupaondoke hapa na tunasifu tena kwa sana. Kwa hivyo karibu karibu. Nataka kutumaini ya kwamba uko salama kabisa, umeingia kwenye shughuli zako, usikubali kibaridi kikuslow down. Nao tunarudi kwa unajua ushauri wake Kevo wa Kibra ya kwamba hakikisha ya kwamba hujakaakaa tu na shughuli ya kufanya, umejikinga vizuri. Nazungumzia mavazi, do not freeze and shine, you'll freeze and get sick. Na tukutaki hilo. Halafu pia hakikisha ya kwamba maswala ya mkoa wa kati, nazungumzia tumbo. Kevo alisema isipumue, kama haipumui au utaona njaa, yani kwa sababu joto inatoka kwenye sahani. Sasa wale watu wasiojua kushika kijiko sijui tutawasaidiaje, lakini katika hali zote ni majira tu na yatapita, ila tujisitiri vyema na Mungu atazidi kutubariki. Sijui ni Nairobi tu au hata kwenye maeneo mengine baridi shaabisha, ni msimu wake, tuiruhusu basi. Basi na tuombe hata kabla hatujasemezana mengi tunapoanza kipindi chetu. Asante Mungu wetu, hakika tunakusifu, tunakushukuru, tunakutukuza, tunakuinua sana, kwa maana hakika umetukomboa, umetuokoa, umeturehemu, umetuepusha na mabaya, umetuponya na magonjwa. Bwana umetujalia baraka za kila aina, wema wako na fadhili zako zinatuandama. Hatujamuona mwingine mwema, mwaminifu, mzuri wa kutegemewa ila wewe. Sipokee shukrani zetu na ibada yetu asubuhi hii ya leo. Nakushukuru kwa sababu ya msikilizaji wangu. Bwana umemjalia uzima wa siku nyingine. Naomba ya kwamba umuongoze, mjalie baraka zako, akuone kazini, akuone kwenye biashara, nyumbani, barabarani, akisafiri, popote alipo hii leo Bwana, nafasi yote atakayokuwa kibali chako kizungumze juu yake kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Tunakupenda, kaa nasi hata Bwana tuwezi kusahau kuwakumbuka wale wazazi ambao waliwapoteza watoto wao katika ule mkasa wa moto kule Gilgil. Hata wanapokuwa na hafla ya wafu hii leo Bwana, tunaomba ya kwamba watie nguvu, wafariji, warehemu, Bwana wakumbatie, kwa maana ni wewe tu unayeweza kuwasaidia katika kipindi hiki kizito. Mungu wetu kaa nasi, uwepo wako usituondokee, maana hatuwezi bila wewe. Na ni katika jina la aliye Bwana na mkombozi wetu tunaomba pamoja na kuamini. Ukiwa upande ule karibu sana useme amina.
1: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
0: Fahari ya jamii, dakika 23 tayari zimekatika baada ya saa 4. Jamani, ni Ijumaa. Labda wiki nzima ulikuwa unatuambia dada Esther, natamani sana niwasalimu, natamani sana unajua niwazungumzishe, lakini shughuli pilika pilika, si ni wana Mix Flavors wachapa kazi. Lakini jamani, ni Ijumaa, wacha tujue wiki yako imekuaje. You know, jumlisha wiki yako in one word, how was your week, alafu utujuze unaifungia wapi. Itakuwa ya baraka sana. Jukwaa zetu zi wazi, alafu tutazidi kutangamana. Tunapokea kibao kingine pale chake Masili na Mungu ametusaidia. Alafu tutakuwa tunaingia kwenye kipengele chetu cha yanayojiri. Pia nitakuwa na kutambua tambua. Usichoke kuweka ujumbe ukinijuza wiki yako imekuwaje.
1: 105.3 Biblia Husema Broadcasting Voi.
2: Mimi ninaitwa Johnston Mwendwa Nzwanzomba, natoka Kwale County, Shimbaizi Sub County. Nyumbani kabisa ni Kidongo, ni mshiriki wa AIC Kidongo AIC. mzee huko wa kanisa. Nilikuwa mwalimu na nimeretire. Niko nyumbani na nampenda Yesu. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Nimekuwa nikifurahia kusikiza BHB. Hata nikiwa nyumbani, mimi radio kangu niko karibu nako, nikifanya kazi kako pale nimefungua. Na Mungu aendelee na kutushughulikia hali za kiroho za wasikilizaji wa Kenya.
3: Malani nene habari za Yesu.
2: Kwa hivyo karibuni sana kwa sikilizaji, na tuendelea kusikiza.

utajuaje ni juma? Kuna Mungu mbinguni na anasaidia watu wake. Ni Mungu ametusaidia, ni kibao chake Masilina, na kwa njia hiyo, style hiyo na plani ndio hiyo ya kumsifu, kumshukuru hakika na kuweza kumwadhimisha sana Mungu wetu kwa yote aliyotutendea wiki nzima. Wacha nikuambie, kila sekunde ya maisha yako a lot can happen. Wewe hujai kufumba macho ukafumbua hivi na ukaona vitu vimebadilika ukashindwa, imekuaje? Unajua it takes a minute. Unajua something terrible to happen and something wonderful to happen. Ndiyo maana nasema ni Mungu ndiye kwa mkono wake, unajua amezuia mabaya yasitupate, lakini akaruhusu wema, baraka, fadhili zake na kibali zituandame wiki hii, na hakika tukuzwe na kusifiwa milele. Yote dakika 37 zikiwa zimekatika baada ya saa 4 za asubuhi. Biblia usema broadcasting makes flavors show. Imani Friday ni Ijumaa nyingine ya tarehe 12 mwezi Juni mwaka 2026. Studio yuko na mimi dada Esta Mwikali. Kwa haraka sana Cosmas Nzomona kuona pale majumua Dagoretti, namshukuru Mungu kwa baraka ya wiki. Lois Shalina, asante, na tayari umeshashiriki mizo lako la kiimani, we appreciate. Kasisi Reverend Tamingori unasema ndani ya Imani Friday haubanduki. Blessed Tom Rains unasema Mungu amekutia nguvu na umeona Ijumaa nyingine, wewe unashukuru sana. Kisilo wakakumote kutoka kule Matinyani, asante sana. Konsogodi ukiwa Kikuyu unasema uko ndani. Sawiki Vibukasha Bwebungo FC Dallas wana

wafu ya watu wengi kwa watoto wote 16 walioangamia kwenye mkasa wa moto wa shule ya upili ya utumishi maeneo hayo ya Gilgil. Na hivyo basi familia, jamaa na marafiki watakuwa wamekusanyika kule ili basi kila mmoja aweze kupata fursa ya kupata miili ya watoto wao na kuenda kuzika maeneo tofauti tofauti ya nchi hii. You can imagine, you know, ule uzito uko pale, you can only imagine. Unajua, lazima iwe ngumu, lazima iwe nzito, na nikuzidi tu, unajua kusema pole, pole, pole sana kwa wazazi hao, kwa walezi hao, kwa walimu, unajua na wote ambao wameadhirika na jambo hili. Unajua na kile ambacho mimi naweza kukusihi Mkenya popote ulipo, kama hapo kwenye eneo lenu, hapo kwenye mji wenu, kwenye kanisa yenu, yani in any community that you belong to, kuna mmoja ambaye ameadhirika katika kisa hiki, just show up. Unajua, tenga muda wako, fika pale, comfort them, be there for them, waombeeni, yani muwafai tu kwa ile njia ambayo Mungu anaweza kusaidia, kuwasaidia katika wakati huu, kwa sababu ni nzito na ni ngumu. Na hivyo basi tusiwaache wenzetu peke yao wakati wanabeba mzigo mzito namna hii. Ni ngumu, lakini tunaomba ya kwamba Mungu atawashika na kuwajalia amani, amani, amani. Wakati tunazidi kuamini ya kwamba hatutaendelea kushuhudia visa kama na hivi, na kwamba kutawekwa, unajua, mikakati mwafaka kuzuia mambo kama na hayo kutokea. It is sad, it is unfortunate, lakini tunaomba ya kwamba Mungu ataleta amani yake. Dakika ni 20 ndizo zimesalia kabla ya kugonga pale mwendo wa 5 za asubuhi. Of course, kabla tukamilisha awamu hii, lazima tuwe na wakati wa kuangazia neno. Na hivyo basi karibu sana, ujiandae kwa wakati huo, ila sasa tunazidi na kumsifu Mungu. Ruthi wa moyo, inuka.

Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

Hakika wema wa Mungu ni mwingi sana, hauelezeki, hauhesabiki. Tunaweza tu kumtukuza, kumsifu na kuutaja na kuutangaza mbele ya mataifa ya kwamba Mungu ametenda yaliyo makuu. Maajabu yake kwa wanadamu ni mengi, hakika hakuna wa kulinganishwa naye. Angel Bernard, nimeona kibao hicho, basi kinatupa sisi salio la dakika 8 pekee, msikilizaji, na dakika hizi basi tuzitumie kuliangazia neno hata wakati tunaelekea kukamilisha awamu hii ya kwanza ya kipindi chetu cha Mix Flavors Imani Friday. Karibu kwa wakati huo, dada Esther Mwikali langu jina, yule ambaye anaungana na sisi wakati huu. This is a good time, umetupata mezani, karibu sana. By the way, wakati wa Afrika mnaambia mtu hata umetupata mezani, huko karibu mnamaanisha Zaburi wa 112 mstari wake wa kwanza hadi wa 6. Unajua kulikuwa na mchezo, watu walikuwa wanasema, mimi nikiambia mgeni kwani unataka kuenda, na nilikuwa nataka kukuandalia kitu na najua kabisa hamna kitu. Sasa akisema hata nimeacha kwenda, utaandaa nini? Zaburi ya 112 mstari wa kwanza hadi wa 6 upo. Na Biblia inasema haleluya, heri mtu yule amchaye Bwana, apendezwaye sana na maagizo yake. Wazao wake watakuwa hodari duniani, kizazi cha wenye adili kitabarikiwa. Nyumbani mwake mna utajiri na mali, na haki yake yakaa milele. Nuru huwazukia wenye adili gizani, anafadhili na huruma na haki. Heri atendaye fadhili na kukopesha, atengenezaye mambo yake kwa haki, kwa maana hata ondoshwa kamwe, mwenye haki atakumbukwa milele. Na kwa ufupi tu ningependa kuzungumzia, unajua, hakikisho la kudhibitika, ama assurance of establishment. Haitoshi, unajua, mtu kuwa sawa leo ama kuwa sawa katika siku za maisha yake, lakini ama katika ule wakati na majira ambayo yuko ndani, lakini ajui labda mwaka ujao itakuwaje, miaka 5 ijayo, miaka 10 ijayo, maisha ya watoto wangu yatakuwaje, kizazi changu kitakuwaje. Na mtu yeyote ambaye anaelewa ya kwamba maisha si kuhusu wewe tu binafsi, lakini maisha ni kuhusu, unajua, mambo yanayokuzunguka na wale watakaokuja baada yako. Yes, if you are a responsible human being, lazima pia uwafikirie watoto wako na watoto wa watoto wako na kizazi chako, na ujiulize ni nini naweza kufanya. Na uhakika, unajua, kudhibitika kwa kizazi changu, kudhibitika kwa mambo yangu, uko wapi haswa? Unajua, na neno hili lake Mwenyezi Mungu siku hii ya leo kwenye Zaburi ya 112 linajibu swali hilo, ya kwamba yule mtu ambaye anamcha Bwana, anapendezwa na maagizo ya Bwana, ni mtu mwenye haki. Biblia inasema ya kwamba huyo mtu hataondoshwa, atakumbukwa milele. Amen. Ya kwamba watu wanaweza kukosa, unajua, kukukumbuka, lakini Mungu wa mbinguni aliye na rekodi za kila kitu chema unachokifanya, kila fadhili ambayo umetenda, yani mambo yote ambayo umetengeneza kwa njia ya haki, Biblia inasema ya kwamba hautaondoshwa na utakumbukwa katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Najua ya kwamba wanadamu usahau, na wakati mwingine hata wakazungumza vibaya, wakasema alikuwa anajionyesha, ili hali unajua wewe ulikuwa unafanya kwa moyo, kwa bidii, kwa kufuata maagizo ya Mungu, kwa kutaka kumpendeza Mungu, na wakasahau na wakakosa kulipa na wakakosa hata kusema asante, hata kama hawalipi, kwa sababu wema nao haulipiki. Lakini unajua yupo Mungu mbinguni ambaye macho yake yanamtazama mwenye haki, yanatazama kizazi chake, yanatazama watoto wake. Biblia inasema ya kwamba nyumbani mwa mtu mwenye kufuata maagizo ya Mungu kuna utajiri na kuna mali, na haki yake inakaa milele. Biblia inasema ya kwamba kizazi cha wenye adili kitabarikiwa, na wazao wake watakuwa hodari duniani. Na hii ni kusema ya kwamba unajua kuna vile ambavyo unaweza kuwatengenezea watoto wako maisha ya baadaye. Kuna vile ambavyo unaweza kukitengenezea kizazi chako baraka. Unajua, na uwe na hakikisho, ni wepo na nisiwepo, watakumbukwa na Bwana. Hawataondoshwa. They will be established. Unajua, mara nyingi kuna kuwa na uoga wa labda vile vitu ambavyo umetafuta, umetengeneza, umejenga, wakati mwingine kwa jasho sana, kwa bidii sana, kwa damu, kwa maisha, kwa kila kitu chako. Na unajiuliza
kujiuliza itakuwaje, unajua labda wakati ambapo sipo. Lakini mimi nataka kukuambia ya kwamba God will look out, you know, for everything that concerns you, na yale mambo ambayo pia yanahusu si wewe tu lakini hata wazao wako na kizazi chako. Siri na uhakika wa kudhibitika, ama to be established and be sure ya kwamba ijalishi ni nini kitakuja, ni upepo upi, unajua utavuma hata kama misingi itatikiswa. Unajua ya kwamba mwenye haki, neno la Mungu limesema ya kwamba atafanya nini? Hataondoshwa, na ya kwamba ataweza kukumbukwa milele. Na hii inakuonyesha jinsi ambavyo unajua kuwa mtu ambaye anamcha Bwana na kushika maagizo yake ni ya maana sana sana. It goes beyond you. Unajua inakwenda zaidi yako, na inafikia kizazi chako, na inafikia uzao wako, na inafikia watoto wako. Na nikusema ya kwamba if you're being careless with life, kama unaishi maisha yako tu kwa mchezo mchezo, mzaa mzaa, unajua kuchezea Mungu, kuchezea sheria zake, kuchezea maagizo yake, kuwa mtu asiyemwogopa Mungu na mambo haya yote, hauhatarishi tu maisha yako binafsi, lakini pia unahatarisha maisha ya watoto wako na kizazi chako. And it is sad to know. Ndio maana ninasema ya kwamba be a responsible person. Kuwa mtu ambaye anawajibika, kwa sababu maisha yako unajua it answers for your children, for your generation, na Mungu amekupa unajua kipaji na kipawa cha maisha. Hakikisha ya kwamba unamcha Mungu na unashika maagizo yake. Basi Mungu mwenyewe atakudhibitisha na utakumbukwa milele. Na Bwana alibariki neno lake takatifu. Amen. Na kwa sababu ya neno hilo, unajua ukumbusho huo wa muhimu sana sana, na kukaribisha kwa wakati wa kutoa sadaka yako. Huwa ninakwambia kwamba kila wakati, hata kama si hapa, ukisikia neno, unajua mtu akitumika na Mungu, ama usikie neno la Mungu limepandwa ndani ya moyo wako kwa njia yoyote ile, kama kumepatikana nafasi na kama umepewa jukwaa pale ambapo unaweza kutoa sadaka, stretch forth your hand and give. Njia moja wapo ya kuweza unajua kubikama pateka of that same word. Na hivyo basi tumshukuru Mwenyezi Mungu ya kwamba unajua bidii yetu na ile haja na tamanio la kuenenda kwenye haki na kushika sheria za Mungu na maagizo yake si bure. Neno la Mungu limetukumbusha ya kwamba mali na utajiri na baraka zinapatikana nyumbani mwa mtu wa aina hiyo. 33 2550, account number 967, hilo ndilo jukwaa letu la matoleo. 33 2550, account number 967. Karibu tutoe sadaka tukamilisha awamu hii, upate muktasari wa shajara saa 5, alafu tutakuwa tunaendelea kwenye special kikwetu hawa, na tuzidi kubarikiwa naye Mwenyezi Mungu. Pia usisahau ya kwamba siku hii tunaingia malangoni mwa Mungu, mikononi mwetu tumebeba sadaka zetu za shukrani kwa yote aliyotutendea Mungu wiki nzima. Hatuwezi kulipa, lakini hakika tunamwambia asante Mungu wetu kwa yote uliyotutendea. Asante kwa kuzungumza nasi, asante kwa kutukumbusha na kutuondolea hofu na shaka ya what shall become of us, what shall become of our children, what shall become of our businesses, you know, what shall become of what we have built katika siku za usoni. Na neno la Mungu linasema ya kwamba ni Mungu atakaye thibitisha, na ni Mungu ambaye atakumbuka. Saa 5 za asubuhi pata mkutasari wa shajara.

0: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Biblia Husema Broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Hii ni Biblia Husema, shajara, shajara.
3: Ni saa tano majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba umzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo. Hujambo na karibu, mimi ni Faith Kendi. Na mtuanze na taarifa kwamba mama wa taifa Bi Rachel Ruto ndiye mgeni wa heshima kwenye hafla ibada ya wafu ya wasichana 15 walioangamia kutoka shule ya wasichana utumishi Girls. Miili 15 wanafunzi hao imesafirishwa hadi uwanja wa Gilgil kwa ajili ya ibada ya pamoja kabla ya kuachiliwa kwa mazishi. Ikumbukwe tayari mwili wa mwanafunzi mmoja wa jamii ya Kiislamu ambaye pia alifariki kwenye mkasa huo ulizikwa wiki iliyopita baada ya kukamilika kwa uchunguzi wa chembe chembe za DNA ili kuutambua. Labda tupate kusikiliza moja kwa moja yanayojiri huko Gilgil kwa sasa.

0: Sami, Lord, yes, thank you so much. Would kindly request the presiding bishop, Dr. John Kivuva, to do the protocols for the prayers. Thank you so much.
1: As she joins us to comfort and to pray with the families that are here. And I ask that today we shall honor them by avoiding all the necessary issues that may cause any havoc. We have not come much for politics today, but just to prayers to the parents that have lost their children.
2: Na mpenzi msikilizaji, ni ibada ya wafu inaendelea hivi sasa kule Gilgil ya wanafunzi 15 walioaga dunia kwenye mkasa wa moto wa shule ya upili ya wasichana ya Utumishi Girls. Taarifa ambayo mpenzi msikilizaji tunifuatilia mengi zaidi, tutakuwa tukikujuza kwenye taarifa zetu zijazo. Tukisonga mbele, maafisa upelelezi katika kaunti ya Murang'a wanayachunguza mauaji ya mwanamume mwenye umri wa miaka 42 ambaye mwili wake ulipatikana katika shamba la mahindi saa chache baada ya kurudi nyumbani baada ya kuachiliwa kutoka gerezani. Mwili wa mwanamume huyo ulipatikana katika shamba la mahindi kwenye kijiji cha Kirembu, eneo la Chuni. Maafisa waliofika katika eneo la tukio walimtambua marehemu kuwa Lawrence Maina Irungu. Matukio ya awali yalionyesha kwamba alipata majeraha mengi, ikiwa ni pamoja na kukatwa shingoni, kichwani na miguuni. Wachunguzi wamebainisha kuwa Irungu alikuwa akitumikia kifungo gerezani katika gereza la Nyeri kufuatia hatia ya mauaji ya babake mnamo mwaka 2007. Na hatimaye viongozi wa upinzani wakiongozwa na kiongozi wa chama cha DAP Kenya Eugene Wamalwa, Rigathi Gachagua wa chama cha DCP, Kalonzo Musyoka wa chama cha Wiper, na gavana wa kaunti Trans Nzoia George Natembeya, miongoni mwa wengine, wanatarajiwa kuanza ziara yao ya kisiasa ya siku tatu katika eneo la magharibi ya nchi leo hii. Kulingana ratiba yao, leo hii watayazuru maeneo ya Luanda, Hayega, Mayunge, Malava na Kwirumbi. Hapo kesho viongozi hao wataanza siku kwa kuwahutubia wanahabari kabla kuelekea Shianda, Bomala na Mbale, soko la Harambee na eneo la Ikitale kwa ajili ya mkutano ya hadhara. Ni hayo tu kwa sasa, mengi zaidi kwenye taarifa zetu mwendo wa saa 6 kamili. Mimi ni Faith Kindi.
3: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Je, unatafuta chuo kikuu chenye historia nzuri, elimu bora na mazingira tulivu ya kusomea? Karibu Scott Christian University, zamani ikijulikana kama Scott Theological College. Chuo hiki kinapatikana kilomita 3 tu kutoka mji wa Machakos, kando ya barabara ya Machakos kuelekea Kangundo. Chuo hiki kilianzishwa mwaka wa 1962 kufundisha wachungaji masomo ya Biblia, na kwa miaka kimekuwa na kuwa chuo kikuu kinachotambulika sana nchini. Kwa sasa Scott Christian University ina shule ya theolojia na sayansi ya jamii, elimu na biashara, pamoja na taasisi ya TVET, na kinahudumia zaidi ya wanafunzi 2000. Scott Christian University inatoa postgraduate, undergraduate, diploma, certificate na TVET programs. Wanafunzi pia hufurahia mazingira mazuri ya kusomea, mabweni ya kisasa yenye maji moto, wifi ya saa 24 na huduma ya maji ya uhakika. Intakes za Januari, Mei na Septemba zinaendelea. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0706-381-936 au 0713-745-404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence. Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii. Kutoka Webuye, Nandi, Kapsabet, Bungoma, Mumias, Eldoret, Busia, Malaba, Malava.

Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia Husema Broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 33 25 50, account number 9

0: wa kanisa. Kwa hivyo nimeshukuru kuona hawa vijana wanakuja kuhubiria sisi. Ya, na ni wa vijana wadogo wanapenda Mwenyezi Mungu.
1: Mimi naitwa Esther. Kwetu ni huku, kuolewa ni dufukia. Nafanya kazi huku ya biashara, napenda huku kijabi juu ni watu wa Kristiano. Hata Biblia kusoka studio sinatoka kijabi. Tunasema ni furahia kwa Mungu na tunasema asante.

0: umenitenda mema na furahi, umetazama haja yangu, sifa na utukufu zikurudie. Phyllis Mbuthia, ndani ya kibao chake hicho ni ujikite bwega. Watu wa Central, watu wa mlima, mnasemaje? Nyinyi ndio mmefungulia baridi. Mnaambiwa baridi ya Kinangop na baridi ya Limuru, Nyanyandarua na wapi pengine inatangatanga huku Nairobi. Na sisi hatujaizoea. Lakini sifa za Mungu lazima zipae. Na wewe baridi kikuelemea ni kwa sababu umependa. Kwani kwenye special kikwetu hawa tunasifu, tunacheza, tunaruka, tunachangamka kabisa ndani ya Mungu, tukimpa Mungu shukurani kwa mema na wema wote aliyotutendea wiki nzima. Hakika kila siku ya wiki, kila sekunde, kila dakika inamgharimu Mungu na mkono wake wenye nguvu kutuhifadhi na kutuepusha na mabaya na kutujalia baraka. Hakika hata tukitafuta usiku kucha, unajua bila ya kibali chake Mwenyezi Mungu hatutaona chochote. Kwa hivyo baraka zake hakika zimetuandama na tunamshukuru. Nikizungumza vile nasema ya kwamba pamoja na kusifu na lugha hizi na ndimi hizi zote, basi hakikisha ya kwamba mkononi mwako mna sadaka ya shukrani. Hapa naye sihitaji kukuelezea sana, wewe unajua aliyokutendea Mungu. Na hata kama haukumbuki huo uzima, hiyo pumzi unayopumua amekujalia Mungu wetu kwa kupenda kwake tu na kwa uwezo wake na kwa neema yake. Hakika tumshukuruni Mungu kwa mema yote aliyotufanyia. Na njia ya kutoa sadaka zetu, tutatumia ile paybill ambayo tunatumia kwenye nguzo. Na hivyo basi hiyo paybill, weka sadaka yako pale ya shukurani, pasiwe na mmoja ambaye anasalia nje. Sote tuko pamoja, vile ambavyo tulimuomba Mungu Jumatatu, tukamwambia Mungu tukuone, Mungu tuongoze, Mungu tuepushe, Mungu tubariki, Mungu tujalie. Na Mungu akatenda haya na mengine zaidi kulingana na nguvu zake. Basi turejee na neno shukrani. Tusiwe kama wale watu tisa, unajua wamekuja kumi, wote wakalia utuponye, utuhurumie, wakahurumiwa, wakaponywa, unajua, lakini wengine wakaendelea na shughuli zao, akarudi yule mmoja, unajua, kwa Yesu kusema asante, uliniponya. Na Yesu anauliza, sikuponya watu kumi? Wale tisa wako wapi? Usiwe wewe ni kati ya wale tisa leo, hapana. Tukatae kwamba sisi wote kumi tunarejea na neno shukrani kwa Mungu wetu, mkononi mwetu tukiwa tumeibeba sadaka na tunaiweka kwenye paybill namba ya 332550, account number 967, paybill number 332550, account number 967. Kama kweli na hakika tutashuhudia kujumlishwa kwa baraka zake Mwenyezi Mungu katika maisha yetu, ni kama tutakuwa watu makini kumshukuru kila anapotutendea. Si tunapokea na tunasahau, tunaendelea na maisha yetu. Until next time, tuko na haja ndio tunakuja kwa Mungu tukisema, hey Mungu, vile ulifanya last week nimekuja ufanye hivyo hivyo. Anakuuliza ngoja, na umekuwa wapi hizi siku zote? Hata sijakusikia, hata sijasikia ukisema asante. Jamani, sema it is not me, hata mimi si mimi. Ninataka ya kwamba niwe mtu ambaye natambua kazi za Mungu na yale ambaye anatenda, na namshukuru kweli kutoka kwa moyo wangu. Nasema 332550, account number 967. Karibu tutoe sadaka zetu za shukurani hata tunapozidi kumsifu Mungu ndani ya special kikwitu hawa. Weka ujumbe wako, tujuze unafungia wiki yako wapi. Tunaendelea, nitakuwa na kutambua tambua, na pia tutakuwa tunaangazia kipengele chetu cha maarifa kazini tunapoendelea na kipindi chetu kwenye awamu hii ya pili. Shilamboni, uko sawa? World Cup imeanza. Mubane, sasa munabana pumzi. And on that same breath, ni muhimu ni kutajia kwamba kituo chako cha Biblia husema kimekuandalia, unajua, mazungumzo na kikao cha kujadili masuala hayo ya World Cup na michezo ambayo inakuwa ikichezwa kila siku. Na hivyo basi pale mwendo wa saa 10:45 ni ndani ya kipindi chako cha Mavuno, Bwana Benson Mwanza atakiongoza kikosi kizima pale kuweza kujadili mambo ya World Cup. So Sheila Mbone, Karoa Embu and the others, we got you. Sawa sawa. Nilikuwa nataja Sheila juu, tunaelekea Ma Nation. Wakati wa kucheza na shingo, kuruka juu na kushuka chini.
1: Casting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
2: Mimi naitwa Bishop Philip Nguku kutoka Southern Area Church Council. Tunapenda kuzungumzia Biblia Usema Studio.
3: Kwa majina naitwa Pastor Rebecca Miogi, nimetoka Narok, Meridiangare, na ninashiriki katika kanisa ya AIC mahali naitwa Mushuru, na tunasikiliza Biblia Usema Studio.
1: Fahari ya jamii.
4: Mimi naitwa Stanley Mbae, natoka AC Moshoro. Biblia usema tunaipenda sana na tunaifurahia. Mungu awabariki sana.
5: Jina langu naitwa Shibira Ragita. Mimi hupenda kusikiliza miziki zao. Naomba tu muendelee kutuchezea nyimbo za Mungu.
6: Mimi naitwa Elizabeth Torome. Nerama yananda enkai nale.
1: Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.

Mukero, Awasi na Londiani. Mia moja na moja nukta tano FM Kisumu. Biblia usema broadcasting bado inasema fahari ya jamii.

0: Najua tunaingia kwenye weekend na hatutaki watu wa maeneo ya mandizi kule watuambie ndizi zetu hamgusi. Kisa na maana hatukupata kibao, unajua, cha kutoka maeneo ya kwetu. Mama Regan and others, mnasemaje? Ni kwema eh? Tena kabisa, tena mkuu wa idhaa kipande hiki, Bwana Douglas Omariba Bias. Hiyo ni ya kwenu, tukizidi kumsifu Mungu ndani ya special kikwetu hawa, awamu ya pili, ndani ya Mixed Flavors Show Imani Friday, tarehe 12 mwezi wa Juni, ndiyo tarehe ya leo. Unajua kuna mtu mmoja ambaye huwa ananisikiliza kutoka kwa ile katauni kidogo iko karibu na kule ambako nimezaliwa. Acha niseme kule nimezaliwa kwa sababu sasa I don't belong there. inaitwa Wikilili ya kule Kitui. Unajua anaitwa Joshua Kilonzo, usalimike sana. Najua ya kwamba wakati mzee anataka kupata vitu 1, 2, 3 anatembea tembea kule, na ukimwona msalimu sana. Nazungumzia babangu mzazi, anaitwa Elfas lakini aitwa Elfas Konzolo, sawa sawa. Lakini ilikuwa nakumbuka na najiuliza, by the way, unajua karibu Father's Day inakaribia. Na nakumbuka vile kwetu ilikuwa kesi. Sijui kililio tulikuwa tunakatazwa, sijui ilikuwa na nini, lakini at least now I'm grown, I understand. Lakini ilikuwa heri useme ulienda Kitui town. Now understand kwenda Kitui town ni almost an hour, lakini hiyo ni 20 to 30 minutes ukitembea utafika. Lakini heri useme ulienda Kitui, na Kitui ni town. Nasikia vile naita Kitui ni county, my friend. Lakini heri ulisema useme ulienda huko, lakini sio useme ulienda Wikilili. Yaani ile wao utaondwa, lakini si ni mambo ya kugrow and all those other things. Ilikuwa tu na story zake, na hiyo jina vile inaitwa, wale wanatokea kule wanaielewa. All right, nikisema hivyo nataka kumshukuru kila mmoja ambaye anazidi kusikiliza na kufuatilia kipindi chetu hii leo. Hata kama wewe ni mtu wa chini ya maji, huwa ninasema ya kwamba kule nyumbani nako najua wewe unanisikiliza. Nikifika kule ama ni wazungumzwishe, ndio huwa wananiambia, "Hey, mimi naeka tu na nakusikiliza na hasemi chochote." Hivyo basi msalimike all homies ama watu wote wa nyumbani, msalimike sana sana. Andrew Luganda, ukiwe Bulbul Ngong, sa Wycliffe kama kawaida upo kwenye awamu ya pili. Augustine Kavivia unasema unafuatilia. Eric Sishi ukiwa na Kurusite upo, yuko pale Chalo Duncan unasema Imakio present. Lona Kipsisei, ukiwa Mount Elgon pia nawe upo, tufunge wiki. Asante sana. Yuko kule Ondele wa Mulwanda, akiwa Mulwanda kule Kwitero Constituency, Kakamega County. Asante sana. Skola Mboshi ukiwa Kawangware Market, barikiwa pia. Mbarikiwa Fancy Chemiati Isaya ni wa Green Park pale ya The River, baraka zake Mwenyezi Mungu. Mbaso Mbaso Langata Sunshine, kule jua limewaka kwa sababu kunaitwa sunshine, juu naye baridi na tuonyesha mambo hapa juu mlimani Nairobi. Uko tayari kwa kipengele cha maarifa kazini hii leo?
1: Biblia husema, bado inasema, fahari ya jamii.
0: Kitu kimoja ambacho ni wazi na tukubali ni kwamba gharama ya maisha inazidi kupanda, na kwa wakati mwingine unaweza kupata ya kwamba labda mwajiri wako ama pale ambapo unafanya kazi hayuko in a position

0: unafanya, kwa sababu na yeye pia hawezi taka ukwame. Ila kutakuwa na tatizo kama utakosa hekima ya kujua, unajua ulifanya makubaliano na mtu na mwajiri wako na kampuni la ambayo imekuajiri ama na shirika ambayo unafanyia kazi, alafu sasa katikati ya yale masaa ambayo unafaa kufanya ile kazi ambayo unafaa kufanya, sasa wewe akili zako na concentration yako imekwisha hama, imeenda kwenye zile shughuli zako, na sasa ile zile side hustles zimekuwa the main hustle, alafu hii kazi ambayo ina mshahara mwisho wa mwezi ndiyo imekuwa sasa side hustle. Najua kidogo pale mnasema wewe dada Esther wewe. Lakini kile ambacho nasema ni kwamba haina makosa, lakini ni muhimu ya kwamba wanaambiwa waajiri na wale wanaopima wasifanye force measurements. Hata Biblia inasema Mungu anachukia. Lakini pia nao usiwapimie kwa kuwaibia, unajua masaa yao, muda wao and every other thing ambayo mlikubaliana. Na wewe mwenyewe ukafanya nini? Ukakubali. Kwa hivyo haina makosa kukuwa na side also. Lakini kama ile kazi ambayo main unafanya inasafa, kwa sababu sasa side hustle imechukua muda, imechukua nguvu, imechukua attention, imechukua kila kitu, na sasa hauwezi kudeliver kwa your main hustle. Nadhani ya kwamba mwajiri wako akikwambia kidogo inakaa sasa, your side hustle has become the main hustle, go and do your main hustle, hautamhesabu makosa. Na nikizungumza hivi najua kuna watu ambao walipoteza kazi kwa sababu ya hiki kitu ninachozungumzia. Unaingia kuchelewa, unakimbia, unatoroka mapema, hata ukiwa kazini unaonekana kabisa wewe uko hapa. Hapa umepitia, kazi yako iko mahali kwingine. Lakini utalaumu, useme shetani, useme maadui, useme hawanitaki. Lakini acha mimi nikuambie ukweli ya kwamba kuwa na hekima ya kuplace your priorities right. Lakini ikifika mahali side hustle ijipe uone kidogo, the main hustle is just wasting your time, you make the side hustle the main hustle. But at least sasa mwambie ule mwajiri wako, unaweza kupata mtu mwingine na afanye kazi yangu, ili basi kazi yake isisafe kwa sababu wewe mwenyewe umeamua kupuuza makubaliano. Sijatumwa. Mimi nasema tu yale ambayo yanaweza kutufaa. Watu hawapendi ukweli, lakini ukweli ndio unaweka huru.
1: Ni fahari yetu kuwa umeichagua Biblia Usema Broadcasting.
2: Kwa majina naitwa Joseph Loter Enyaman. Mimi ni mkaji wa Turkana East, nasikiza Biblia Usema Broadcasting. Na nimefurahia na kazi ambayo wanafanya. Ni kazi nzuri ya kueneza injili kwa dunia na hata na Turkana. Ninaipenda sana kule mko Kakuma, Lukichugio, Lukori, Lukicher. Mungu awe pamoja nasi na nyinyi nyote.
1: Endelea kuwa nasi tuzidi kubarikiwa.
2: Mungu aibariki studio hii. Ejonoi mamngache kutopia kujethida mturukana.

0: BHB kutoka Katoloni, Machakos. BHB imekuwa ya baraka sana kwangu.
1: Fahari ya jamii. Kituo
2: nasikiliza Radio BHB ambayo kituo matiani upato kwa mitabeli ya 96.7.

0: Eldoret, Nandi, Pokot, Kericho, Bomet, Nakuru, Eldama Ravine.
1: Nasikia NBHB radio kwa Eldama Ravine na imekuwa ni kituo cha baraka sana.
2: Na ninaomba nyote mkasikilize kwa maana ina vipindi ambavyo vinajenga.
1: 102.9 kwa Eldama Ravine.
0: Biblia usema

0: Biblia Usema Broadcasting tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Jina langu ni Miriam Jokona.
2: Kwa majina naitwa Geoffrey Cheriot.
3: Jina ni Grace Musembi. Biblia Usema ni ngao ya kila Mkristo.
2: Tunabarikiwa sana na programs ya Biblia Usema.
1: Na napenda sana nyimbo zao ambazo zinanibariki.
3: Kuna watangazaji kutoka asubuhi mpaka jioni. Tukianza na Mwini Kimuyo,
0: tunaweza tukajiuliza, je, maendeleo yetu yanampendeza Mungu ama namna gani?
3: Esther Mwikali.
4: Tuko ndani ya Mixed Flavors Show, usije ukasahau eh.
3: Denge.
5: Yani yeye anaongea vizuri sana, lakini tukiingia kwa nyumba, sasa mimi naangalia, natafuta huyo Yesu asifiwe, yuko wapi?
3: Benson Mwanza.
6: Karibu sana kwenye hicho kipindi cha Inuka na BHB.
3: Mandala.
7: Tuadiane tena panapo majaliwa kwa Mwenyezi Mungu.
3: Bwana Omariba.
8: Naitwa Douglas Omariba. Kuhusu tumalizie hapa kwa usiku wa leo.
3: Hao wote tunawasikiza, wanatuhimiza katika kila jambo.
1: Na ukiwa uko chini katika maisha ya kiroho, ni vizuri kusikiza Biblia Husema.
3: Nataka kuhimiza wasikilizaji wenzangu wakuwe wanatoa hela ili injili ya Yesu ifike kila kona ya nchi.
2: Na pia tunasema asante kwa Biblia Husema kwa ile kazi wanafanya. Tuendelee kusupport ndio waweze kutuinua kwa neno la Bwana.
0: Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.
9: Yako kwa uchangamfu, nyimbo za kuabudu, himizo na maombi.
10: Nguvu ya maombi, nguvu ya sifa.
9: Ni ndani ya kipindi cha Inuka na BHB.
11: Inuka, msifu Bwana.
9: Kila siku ya Jumamosi saa 11 alfajiri hadi saa 2 asubuhi na Benson Mwanza.
11: Umefanya hili, umefanya lile, umeipa jina.
9: Tuinuane pamoja ndani ya Inuka na BHB. Jumamosi hii saa 11 alfajiri hadi saa 2 asubuhi. Inuka na BHB, naye Benson Mwanza.

Je, unatufuatilia katika mitandao ya kijamii? Usipitwe na lolote. Tufuate leo katika ukurasa wa YouTube at Biblia Husema Broadcasting, Facebook Biblia Husema Broadcasting, TikTok at Biblia Husema 967 FM na ukurasa wa X at B Husema. Usikose. Tufuate leo na tueneze neno la Mungu pamoja. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.

Bwana asifiwe milele yote. Amen. Shavuka Sharon kibao chake hivi hiki cha hivi punde cha Bwana asifiwe, na kwa njia hiyo sifa kweli zinapaa na kumfikia Mungu wetu kwenye kiti chake cha enzi, kwa maana zimemstahili. Hujambo mwana Mix Flavors, uko sawa? Mwanafahari ya jamii. Ama baridi imefanya ile kitu. Karibu kwenye awamu ya tatu ya kipindi chetu cha Imani Friday. Ni Ijumaa nyingine ya tarehe 12 mwezi Juni mwaka 2026. Dada Esther Mwikali upande huu. Ndio maana muziki lazima uwe moto ndio utusaidie mahali. Na huu kiu upande ule, nazidi kukushukuru sana sana kwa kuchagua BHB na kuchagua ya kwamba tufunge wiki hapa kwa pamoja tukihimizana kiimani. Nashukuru tena zaidi. Tangu tuanze kipindi hatujazungumza upande huu wa simu, and it was for a reason ambayo inajulikana kwako vizuri sana, ya kwamba tulikuwa tunaihifadhi simu hii, unajua, ili basi tuweze kuzungumza katika awamu hii tunaposhiriki moja kwa mwingine imizo zetu za kiimani. Na hivyo nakukaribisha wewe ambaye labda unasema dada Esther sitaweza kupiga simu, tumia hiyo nambari ya 0722174200, uweke himizo lako kwenye mtandao wa WhatsApp, pia pale kwenye Facebook nimekuandikia pale. Karibu shiriki himizo lako la kiimani, reply there. Ukireply hapo itakuwa karibu sana sana, nitakuwa naweza kuiona na tutakuwa tunaweza kujengana na kuweza kuhimizana katika safari yetu ya imani kupitia neno lake Mwenyezi Mungu. Wiki inakamilika na itakuwa makosa sana, makosa makubwa, unajua, ya kwamba Mkristo amefunga wiki kama Biblia yake imefungwa bado. Hajaifungua, anangoja kesho, haitoe vumbi, haiweke kwenye mkoba. Subirie Jumapili aende kwenye ibada mpaka aambiwe na pasta, haya tufungue, sasa ndiye afungue. Jamani, makosa makosa. Ndio maana muda huu huo umetengwa kututia changamoto na kutukumbusha ya kwamba ni muhimu ya kwamba tuwe na neno, mstari, ufunuo, funzo la Biblia ambalo limekuwa likituongoza, kutujenga na kutuimarisha katika imani yetu wiki hii ambayo inakamilika. Karibu ushiriki himizo lako la kiimani. Lois Shalin alishashiriki yake na mapema wakati anaweka ujumbe, kwa maana huwa ninasema ya kwamba ukijua unashikika somewhere along the day naweza kuiweka punde tu tunapoanza kipindi, na tutakuwa tunaiangazia wakati unapofika. Weka airtime, ondokea kelele, kaa penye network vizuri, ili basi tuweze kuwa na wakati huo mzuri wa kujengana kiimani. Yake Lois Shalin ilikuwa inatokea kitabu cha Zaburi wa 25 mstari wa 9. Psalms 25:9, wenye upole atawaongoza katika hukumu, wenye upole atawafundisha njia yake. Na huo ndio ujumbe wa Lois Shalin, dada yetu kutoka Saudi Arabia kule Riyadh. Hiyo ni ya kukutia tu moto, alafu sasa jiandae. Ukisikia sauti hiyo tena, tutakuwa tunaingia moja kwa moja ili tuweze kuwa na wakati huo. Ni muhimu nitaje na nikupe muda, kwa sababu kuna yule ambaye alikuwa amesahau, karibu atusalimie lunch poa. Hapana, ni wakati wa kuhimizana kiimani. Lilian Jairo na kibao chake Simba. Unajua, kidogo tu alafu tuimizane kiimani.

0: Lilian Jairo, unajua Anu wa Bungoma akiongoza watu wa mapeka mapeka wanaandamana. Wanaandamana, wanasema dada Esther, unawezaje kutusahau wakati unajua tumewapa naibu mwenyekiti wa kamati ya wazee na pia mwenyekiti, lakini mwenyekiti ni kama alitolewa, sijui alitolewaje, sijui, lakini sasa kuna yule alijitangaza, alijiapisha, akajitawaza, lakini nasema watu wa mapeka hatuwezi kuwasahau. Hata sisi tunapenda pale kidogo tu tutakuwa tunakwenda mapeka mapeka. 26 dakika zikuwa zimekatika baada ya saa 6 za mchana, na kwa sababu muda huo unakwenda kwa haraka sana, unajua na ni mambo tu ya redio, muda huo unakwenda kwa haraka sana, na ndio maana nataka kwanza tuwe na wakati na sehemu na fursa ya kuweza kushiriki himizo la kiimani kwa wale ambao watapenya kwenye wakati huu, alafu tutakuwa tunaendelea. Karibu, hii ni Mix Flavors Show, Imani Friday, Ijumaa ya tarehe 12 mwezi Juni. Dada Esther Mikali nipo studioni, nazidi kukutakia mwisho wa wiki wa baraka kabisa kabisa, hata leo uone Mungu. Mungu wetu achelewi haji mapema, kwa wakati wake anatenda. BHB, hello.
1: Hello, BHK.
0: Yes, yes.
1: Dada Esther.
0: Jina langu?
1: Jina langu ni Stephen Mariera.
0: Karibu sana, unapiga kutoka wapi?
1: Niko Machakos, Kenya, Israel.
0: Yes.
1: Mimi leo?
0: Mm-hmm.
1: Nimefungua Biblia yangu, Psalms 145.
0: Mm-hmm.
1: Verses 18 to 19.
0: Yes.
1: Natambia, Lord is the better one who sincerely calls for him for help.
0: Mm.
1: He listens to call for us and does what they want. Mimi ni ule silent listeners.
0: Sawa, silent listener. Umesema ya kwamba Mungu yu karibu na yule ambaye anamtafuta ama anamuita na moyo wa kweli. Asante sana, barikiwa, fursa bado ipo. Karibu ushiriki mstari, funza, ufunuo, chochote kile ambacho unasema, imenitia changamoto, imenijenga, imenihimiza katika jambo la imani yangu wiki hii. Unajua neno tunasoma hapa kila siku, wachungaji wanahubiri hapa kila siku. BHB, hello.
2: Hello, Danette Welter.
0: Yes, yes.
2: Bwana Yesu asifiwe.
0: Amen.
2: Nafurahia kitabu cha Yakobo 4 aya yake ya 7 na 8.
0: Mhm.
2: Tumtii Mwenyezi Mungu naye shetani atatutoroka.
0: Yes.
2: Tuzidi kuinua Mungu wetu kwa sababu atatuhifadhi mpaka katikati ya maadui.
0: Mhm.
2: Na lete amani sana kwa nchi yetu ya Kenya.
0: Yes.
2: Yakobo aite huyu kutoka Kakoe.
0: Asante sana.
2: Thank you very much and God bless you.
0: Be blessed as well. Thank you so much. Akwamba tunyenyekee, unajua chini ya Mungu, alafu tutampinga shetani naye atatutoroka. Mstari mzuri sana ule. Ya kwamba nguvu, unajua, na mamlaka ambayo atamtorosha shetani katika maisha yetu ni kwetu sisi, ama nguvu hizo tunazipata katika kusubmit under the mighty hand of God, ama kwa watu ambao tumejinyenyekeza mbele za Mungu. Mamlaka yanapatikana pale. Unajua hivyo ndivyo mambo kwenye ufalme yanakwenda. Si kwa yule ambaye anajiinua na kujipiga kifua ndiye anapata mamlaka, hapana, ni yule ananyenyekea ndiye anapokea mamlaka na anapokea neema ambayo inaweza kumtorosha ibilisi. Amen. Asante, muda bado upo, fursa bado ipo. Shiriki himizo lako la kiimani kwa kupiga simu na hata pia kwa kuweza kuweka ujumbe kwenye jukwaa zetu. Mzee Daudi, habari ni ya mchana baba, kushakuwa mchana. Najua hali ya anga. Kwanza watu wa maeneo ya Ngong, nyinyi kwenu ni usiku. Tazim mchana. Mathayo 7:7-8 inasema, ask and it will be given to you, seek and you will find, knock and it will be opened to you, for everyone who asks receives, and he who seeks finds, and to him who knocks it will be opened. Watu wajitume, kujituma, na katika hali ya kujituma watakutana na baraka zao, na yule atalala hata kula hasile. Mzee Daudi ashasema, na huo mstari huo unatujengea sana sana mazungumzo yetu ya kila siku wakati tunafanya kazi zetu. Tunasema ukitafuta utaona, ukibisha milango itafunguka, ukiomba utapewa, lakini sasa ukikaa bila kufanya chochote kidogo kidogo pale. BHB, hello.
3: Hello.
0: Yes, yes.
3: Naongea kwa
0: mama. Yes, karibu sana. Hello. Unakatika katika pale kidogo, unapotea potea. Network yako ina tatizo. Pole sana, lakini network yako ina changamoto pale jamani. Simamia pale ambapo unajua simu yako huwa inashikia network. Huwa anasema kimchezo, nikisema kama ni kamawe panda, kama ni kamti, yani pale ambapo unajua nikiwa hapa huwa tunasikizana vizuri na wanao nipigia simu. Simama hapo hapo hata wakati unapiga hapa kwenye BHB ili tuwasiliane vizuri. Najua tunatoka maeneo tofauti tofauti. Sisi wote kwetu si juu ya mlima Budamwaya kule kwa Bana Saa Wycliffe. BHB, hello.
4: Hello.
0: Yes, yes.
4: Unanipata sasa?
0: Nakupata sasa, endelea.
4: Ana?
0: Nasema nakupata, endelea.
4: Nasema mizo langu ni waraka wa tatu wa Yohana.
0: Yes.
4: Mlangu kuna mstari wa 11. Mpenzi usiuige ubaya.
0: Yes.
4: Bali uige. Ubaya hapo.
0: Mwenzetu umetatizika kweli kweli. Jamani, kuna tatizo haswa la network upande huo wako, utatusamee. Tunashukuru ya kwamba maybe kuna ile ambayo amecapture huo mstari hata kabla haujausoma. Asante kwa kufanya bidii, lakini network inakuchenga sana sana. Tunazidi kuhimizana kiimani kwenye awamu ya tatu ya kipindi chetu cha Mix Flavors Imani Friday. Dada Esther Mwikali nipo na natoa fursa kwako tu. Unajua kuweza kujitia changamoto, kujiuliza, nimesoma Biblia yangu kweli? Nimeketi kusikiliza ama nimekuwa mahali ambapo nimefunzwa neno wiki hii, alafu kuona kama unakumbuka ama iliingilia sikio moja ikatokea lingine na sasa umtupu. If anything, unajua ni ibilisi anayepanda magugu. Sema si mimi. Hakuna Mungu kama wewe, Willy Wanjiru.

0: Riki nasi
1: basi. Sasa inizo langu linatoka kitabu cha Jeremia.
0: Yes.
1: Mstari mlango wa 9 mstari wa 23.
0: Mhm.
1: Ambalo linasema
0: yes.
1: Usijisifu kwa sababu uko na hekima.
0: Mhm.
1: Usijisifu kwa sababu uko na nguvu.
0: Mhm.
1: Usijisifu kwa sababu wewe ni tajiri.
0: Mhm.
1: Bali kama unataka kujisifu, ujisifu kwamba wewe unamjua Mungu.
0: Mhm.
1: Aliyeumba mbingu na inji na vyote vilivyomo.
0: Yes, yes.
1: Na kwamba yeye yani he exercises loving kindness, judgment, righteousness in the earth.
0: Yes.
1: Katika haya ninapendezwa nayo. Hilo mafungu hayo mawili yananipa nguvu sana kwamba Mungu anapokubariki usione watu wengine kama hawafai, bali tukuza Mungu kupitia kwa baraka ambazo Mungu amekupa. Bariki mwingine ili nawe Mungu aendelee kukubariki.
0: Asante, asante ndugu yangu, barikiwa pia.
1: Asante. Nimefurahi sana kwamba leo nimesikika kwa radio, dunia yote imesikia sauti yangu. Mungu asifiwe.
0: Amen, amen. Hey jamani. Ogola and others kujeni hapa na akina Mwendo. Na Mama Eric wa South B pia amejua kukanyaga watu. Munaona ile mambo ambayo huwa mnafanya jamani. Eh, huyo mzee amefurahi sana kuzungumza bia. Anasema tangu ulimwengu kuumbwa. Simu yake haijawahi kupenya BHB. Sasa unashindwa juu muhurumie ama umcheke, lakini tunashukuru ya kwamba ameweza kupenya siku hii ya leo. Si ngumu hivyo, lakini kisha penya mara ya kwanza, nafasi zingine itakuwa rahisi. Na asante. Muda wetu unakwenda kwa kasi sana. Dakika ambazo tunazo hapa ni 11 pekee, na nimeona ujumbe wake Prophet David Ngundolo, na anasema kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili, kifungu cha 7 mstari wa 14, na ni ule mstari pale ambao unazungumza kuhusu ikiwa watu wangu ambao wameitwa kwa jina langu watajinyenyekeza kuomba na kutafuta uso wangu na kugeuka kuziacha njia zao mbaya, nitawasikia kutoka mbinguni, nitawasamehe dhambi zao na nitaiponya nchi yao. Na mimi naweza kusema ya kwamba kuna haja kabisa ya kabisa ya kuliombea taifa letu katika kipindi na siku ambazo tupo.
2: Je, unatufuatilia katika mitandao ya kijamii? Usipitwe na lolote. Tufuate leo katika ukurasa wa YouTube @BibliaHusema Broadcasting, Facebook Biblia Husema Broadcasting, TikTok @BibliaHusema 967 FM, na ukurasa wa X @BHusema. Usikose. Fuata leo na tueneze neno la Mungu pamoja. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.

0: Sali yongewe to muami wa Nyarabiosi.
1: Okay. Pasajero Rosaemba, nani ya kibao chiyao hama hicho cha Oebwe Luyali. Watu wa mapega mapega, kesi imeisha, kesi imekwisha, sasa tunaingia kwenye weekend kama hakuna mvutano ama unajua ulitusahau, ulitutupa, hapana. Na ni kukamilisha kamilisha wamu hii ya tatu na kipengele chetu hiki cha kuhimizana kiimani. Na nashukuru kila mmoja aliyeshiriki ujumbe wake, na changamoto bado ni hapo hapo ya kwamba hakikisha ya kwamba uko Mkristo jina, hauko mwamini asiyejua sheria za Mungu, kanuni za Mungu na maagizo yake, kwa sababu sasa unajua wasipojua hawatamuita. Na kitabu cha Warumi kinasema watamuitaje wasiyemjua. Ndio maana kuna umuhimu umjue Mungu, neno lake lipo wazi kwetu available, ili basi tuweze kumjua Mungu ambaye tunamkiri na kusema ya kwamba unajua tuna uhusiano naye. Kukamilisha kamilisha awamu hii, saba juu ya alama, unapata awamu kamilifu ya shajara, alafu tunaingia kwenye awamu ya mwisho pale. Ukumbuke ya kwamba tunafanya ombi kabla tukamilishe kipindi chetu wiki hii, na ukiwa na hitaji pale tutakuwa tunaweza kuomba kwa pamoja. Kwa hivyo wakati unaweka ujumbe wako wa weekend bomba, unaweza kuambatanisha na hitaji lako iwapo uko radhi kulishiriki. Alafu tutakuwa tunaomba, alafu tutakuwa tunafunga kipindi chetu wiki hii. Lakini kuna mambo kadha wa kadha of course ambayo huwa tunayafanya kwenye awamu ya nne. Yapo, yapo. Sawa sawa, bila ya wasiwasi hata kidogo. Lakini pia weekend nayo usiwahi kusema ati sasa BHB tumemaliza Friday. Hapana. Vipindi vipo. Hakikisha ya kwamba unapatikana kabisa kabisa ukiwa umetune in kwa Biblia usema broadcasting. Wale wasee wa Youth Patrol mpo.
2: Kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 10 hadi saa 1 jioni tunafunga wiki kwa miondoko ya kizazi kipya.
3: Youth Patrol 4 at 4.
2: Yote yaliyojiri viwanjani kwa mkupuo. Tunakuletea VAR.
4: It is subject to this VAR check, but
2: na kulipa kila tukio umuhimu uwanjani. Si hayo tu, ila tunakielekeza kizazi cha sasa kwa dira ya maandiko. Tunaelekezana na kuhimizana katika pati.

0: fursa hii ni yako kukipigia kura kibao chako. Haya yote ni ndani ya kipindi cha Youth Patrol na Wandukusi wa Nyama kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 10 hadi saa 1 jioni.
1: Tacheko ukikosa hiyo msikilizaji.
2: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
3: Kwa majina naitwa Mary Makao, nimetoka jimbo la Embu na mimi ni mshirika katika kanisa la EAC Kitoroloni, Bodoni, Linjon, Piata, Peria. Kuna kitu moja ambayo inanibariki sana sana wakati wanahubiri, huwa wanabariki roho yangu. Kitabu niende kanisa, huwa tayari nishapata neno. Ile neno fenye wanatafsiri, kila mtu huwa anaelewa. So inakuwa ni baraka kwangu.
4: Jina ni Pastor Veronica Mutua kutoka kaunti ya Embu, EIC Yongoni. Nawapenda kwa sababu wanatutunza kwa neno la Mungu, especially on Sunday, Reverend Mini Kimeo anakuanga na mambo mazuri.
5: Tumesikia mara nyingi, tumeelezwa habari zake Bwana Yesu.
4: Inatumbamba sana na hata tunaendelea tu, hata watoto wetu wanafurahia. Hakika mnatubariki. Mungu awabariki, awatie nguvu na waendelee kuwainua. Tunawapenda sana.
2: Endelea kutusikiliza.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
2: Biblia husema shajara. Habari za hivi punde kwa uhakika.
3: I have also proposed 3.9 billion for stipend to village elders for the first time, something that has been talked about for years, to enhance local administrative capacities.
4: He's also taken us through the proposals that are in the finance bill and demystified the retinue of lies and propaganda that you've heard from our colleagues in the opposition.
5: When you can tell me a lot of fish landing areas, what have you of billions in Nyanza? Where is my livestock landing zones or whatsoever?
6: Huzuni atanda kule Gilgil wakati ibada ya wafu. Uchumi wa Kenya umeimarika zaidi, rais asema. Sekta elimu iko shwari, upinzani wakosolewa.
2: Biblia husema shajara. Habari za hivi punde kwa uhakika. Shajara na Faith Candy.
6: Na ni saa saba majira ni Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu kwamba mzima na ubuheri wa afya popote pale ulipo. Hujambo na karibu, mimi ni Faith Kindi. Hali ya huzuni na majonzi imetanda kwenye hafla ibada ya wafu kwa ajili ya wanafunzi 16 walioaga dunia kwenye mkasa wa moto katika shule upili ya wasichana Utumishi Academy Gilgil kwenye kaunti ya Nakuru. Akihutubu wakati wa hafla hiyo, Grace Owasheke alizungumza kwa niaba ya familia zilizopoteza wapendwa wao. Amewahimiza wazazi kuwafuatilia na kuwalea watoto wao kwa karibu, akisema jukumu la malezi halipaswi kuachwa kwa walimu pekee wala lawama zote kuelekezwa kwao.
7: At times you are so busy and these some of these children are seeking attention in wrong ways. Makosa ikitokea tunawalaumu walimu. Tafadhali wazazi, wacha tuchukue jukumu letu kama wazazi. Let us do our best as parents na walimu wetu, and I'm very sure if we gather forces, tukiungana mikono pamoja, such a thing will never happen. May the soul of our departed daughters and the dreams shattered rest in peace. To God be the glory. Thank you.
6: Mami ya wakazi wa eneo hilo wamejumuika katika ibada hiyo inayohudhuriwa na mkewe Rais Rachel Ruto, vile vile waziri wa elimu Julius Migosogamba na gavana wa Nakuru Susan Kihika, pamoja na viongozi wa upinzani wakiongozwa na seneta wa Nairobi Edwin Sifuna. Ni hafla ambayo inaendelea kwa sasa, tupate kusikiliza moja kwa moja inayoendelea.
8: Peter, tumefika hapa leo kama viongozi kusema pole. Tumefika hapa tu kwa sababu ya kitu moja tu, kusema pole kwa wazazi ya watoto, na sisi wote tuseme pole ambaye kwa mambo ambaye ilifanyika katika nchi yetu. Na nataka kushukuru wajumbe ambaye wamefika hapa, viongozi wote ambaye wamefika hapa, na washukuru sana. Na wakati kama hii, wakati tuko na shida kubwa sana, ajali ambaye Waswahili wanasema ajali haina kinga, imefanyika. Na tunakuja hapa kama viongozi kusema pole. Haijalishi umetoka katika mrengo gani katika siasa, lakini tumekuja hapa kusema pole. Na hatuwezi kuichukua mambo kama hii, mambo mazito ambayo inatuuma ndani ya roho. Hatuwezi kuichukulia like to blame anybody. Hii ni mambo imefanyika na imefanyika, imetupita, na tumekuja hapa leo kuomba Mungu atusaidie sisi wote. Wasaidie wazazi, wasaidie watumishi wote wa hii shule. Shule ipate kuendelea tena na sio kulaumiana.
6: Na ni viongozi wanaozungumza hivi sasa kwenye hafla hiyo ambayo inaendelea. Mingi zaidi ni kwenye taarifa zetu mwendo wa saa 8 utakuwa ukijuzwa naye Wandukusi wa Nyama. Tukisonga mbele, Rais William Ruto amesema kwamba Kenya imeimarika kwa kiwango kikubwa ikilinganishwa na mwaka 2022 alipochukua uongozi. Akizungumza katika ikulu ya Nairobi wakati wa mkutano na viongozi kutoka kaunti ya Marsabit, Rais Ruto amesema kuwa hatua mbalimbali zilizochukuliwa na serikali yake zimechangia kuimarika kwa uchumi, licha ya Kenya kwamba kuwa miongoni mwa mataifa yaliyotajwa katika hatari ya kushindwa kulipa madeni.
9: Leo nikisimama mbele yenu hapa, uchumi ya Kenya iko mahali pazuri kuliko vile ilivyokuwa 2022. Kwa wale ambao nyinyi ni wasomi, 2022 Kenya ilikuwa imeorodheshwa kati ya nchi ambayo itashindwa kulipa madeni yake. Na it was among the 6 countries that were expected to default on their foreign financial obligation. Lakini mimi nilisema nikiwa rais wa Kenya, it will not happen. Na Mungu ametujalia kwa nchi 6 ambazo zilikuwa zimeorodheshwa kwamba itashindwa kulipa madeni, ni Kenya pekee yake out of the 6. 5 countries defaulted, it's only Kenya that did not default.
6: Aidha, amesisitiza kuwa serikali itaendelea kutekeleza sera zinazolenga kukuza uchumi, kuvutia uwekezaji na kuboresha maisha ya wananchi. Na mtukisonga mbele, Rais William Ruto ametetea mageuzi ya serikali yake katika sekta ya elimu, akibainisha kuwa walimu 1,100 wameajiriwa, madarasa 1,023 yamejengwa na bajeti ya elimu imeongezwa kutoka shilingi bilioni 500 hadi bilioni 767. Akizungumza katika ikulu ya Nairobi, Rais Ruto amepuzilia mbali madai kwamba kuwepo kwa migogoro kwenye sekta ya elimu, akisema mfumo wa CBC umeimarishwa kwa ufadhili wa elimu ya juu ukiongezwa.
9: Na bajeti ilisoma pesa ambayo tumeongeza ya watoto wetu kusoma in 2022 ilikuwa bilioni 500. Budget iliyosomwa jana ni bilioni 767 ambayo tumeongeza kuhakikisha kwamba watoto wetu wanasoma. Saa zingine unasikia watu wengine wanasema, oh, there is a crisis in education. You know, you wonder, how is there a crisis in education today when we have hired 100,000 teachers?
6: Aidha, amewahimiza wazazi kuhakikisha watoto wanahudhuria shule, huko machifu, manaibu wa machifu na viongozi wa nyumba kumi wakipewa jukumu la kufuatilia hilo.
9: Nyinyi kama wafugaji, tafadhali, tunaweka pesa nyingi sana kusomesha watoto wetu. Usikubali wewe kama mzazi, watoto wengine wanaenda shuleni, mtoto wako umeenda, umemwambia aenda achunge mbuzi. Hiyo unajirudisha nyuma, na unarudisha nyuma taifa letu la Kenya. Na tumeamurisha chiefs, assistant chiefs, wazee wa mitaa, na kuanzia mwezi huu wa 7, hata wale wazee wa nyumba kumi sasa tutakuwa tunawapatia marupurupu kidogo, ndio waweze kusukuma maneno ya serikali na kuhakikisha ya kwamba watoto wetu wote wako shuleni.
6: Na mtukisonga mbele, ni kwamba miezi 3 ijayo itashuhudia hali ya ukame katika maeneo mengi ya nchi kabla ya mvua za El Nino kuanza kunyesha kuelekea mwishoni mwaka. Haya ni kulingana na idara ya utabiri wa hali ya anga. Kaimu mkurugenzi mkuu wa idara hiyo Edward Morioki amesema kuwa ingawa kuna uwezekano wa 80% hadi 82% wa hali ya El Nino kuwepo kati ya Juni, Julai na Agosti, kipindi hicho kitakuwa na mvua chache katika sehemu nyingi za Kenya, huku maeneo ya magharibi yakitarajiwa kupokea mvua chini ya kiwango cha kawaida.
1: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org news.
10: Fasili ya wiki. Kwa kawaida wataalamu wa afya wanashauri mama au hata mfugaji kuzingatia kuwanyonyesha watoto wachanga maziwa ya kwanza, maarufu kama cholesterol, kwa muda fulani baada ya kuzaliwa pazi na kuwapa chakula kingine. Leo tunaangazia tafsiri ya neno cholesterol. Cholesterol ni maziwa ya kwanza ambayo mnyama au binadamu hutoa mara baada ya kuzaa au kujifungua. Maziwa haya tunayaita danga kwa lugha ya Kiswahili. Cholesterol, ambayo ni maziwa ya kwanza mnyama au binadamu hutoa mara tu baada ya kuzaa au kujifungua, yanaitwa danga kwa lugha ya Kiswahili. Danga ni maziwa ya kwanza ambayo mnyama au binadamu hutoa mara tu baada ya kujifungua au kuzaa.
1: Hiyo imekuwa ni fasili ya wiki.
2: Habari za kimataifa.
6: Mashambulizi ya droni yaliolenga mji wa kimkakati wa Ila Obid, samahani mpenzi msikilizaji, yamesababisha vifo vya watu 23 katika kile kinachotajwa kwa mojawapo ya mashambulizi mabaya zaidi angani tangia vita vya Sudan vilipoanza mnamo Aprili mwaka 2023. Taarifa hizo zimetolewa na shirika la kutetea haki za kibinadamu la Emergency Lawyers ambalo limekuwa likirekodi matukio kiukwaji wa haki wakati wa mzozo huo. Na kwenye makala yetu ya kila siku leo tunaangazia masuala ya mafuta kupanda. Kadri bei ya mafuta inavyoendelea kupanda, mamilioni ya Wakenya wameendelea kuathirika kwa njia tofauti, huku gharama ya maisha ikizidi kuwa mzigo mkubwa kwa wananchi wa kawaida. Ila swali kubwa linalozidi kuibua mjadala ni hili: kwa nini Kenya ina bei ya juu ya mafuta kuliko baadhi ya nchi jirani, ilhali mafuta hayo yanaingia kupitia bandari ya Mombasa? Je, ni athari za migogoro ya kimataifa pekee ama sera za ndani, ushuru mkubwa na mkataba wa G2G? Mwanahabari wetu Faith Kende anachanganua kwenye makala yafuatayo, kitendawili cha mafuta.

0: kila kukicha. Madereva hufika katika vituo vya mafuta wakihofia huenda bei imeongezeka tena. Ila kwa Wakenya wengi, bei zinazoonekana kwenye vituo vya mafuta si takwimu za kawaida tena. Ni tofauti kati ya kupata faida au hasara. Ni tofauti kati ya kujikimu kimaisha na kuteseka. Kuanzia waendesha matatu, waendesha bodaboda, wafanyabiashara hadi familia za kawaida wameathirika na ongezeko la bei ya mafuta. Ni swala lililozua ghadhabu kiasi cha haja baadhi ya Wakenya wakijitokeza barabarani kuandamana kufutia ongezeko hilo, wahudumu uchukuzi wakisusia kazi na kutangaza mgomo, jambo lililosababisha kutatizika kwa shughuli za usafiri nchini kwa siku mbili mfululizo. Kwa siku hizo mbili za mgomo wa kitaifa wa sekta ya usafiri, inakadiriwa kuwa sekta ya matatu ilikumbwa na hasara ya shilingi milioni 500 ndani ya saa 24, huku mapato ya kila siku yakishuka kwa hadi asilimia 90 katika baadhi ya maeneo. Uchumi mpana wa taifa ulipata pigo kubwa zaidi, ukipoteza zaidi ya shilingi bilioni 3 katika kipindi cha siku mbili za mgomo. Wakenya walitafuta njia mbadala ya kuelekea kazini, huku wengine wakitembea kwa mwendo mrefu kwenda kazini na shuleni kutokana na kupanda kwa gharama ya usafiri.
1: Naitwa Brian Kimani. Nimekuja miguu kutoka Kayole mpaka hapa mjini. Life ya leo, mimi naweza sema serikali isikize kilio ya watu, itushukishie mafuta. Because sasa hii government tukiendelea hivi ni mambo nyingi inapotea. Wewe imagine mtu mwenye anatoka Kayole miguu ama Githurai miguu akuje hapa na ndio anafanyianga kazi. Na alafu kufika tu hiyo town au fanyi kazi yako. Unapata mambo inakata. Lakini sisi tunaomba Ruto, angalia ground venye iko. Sikiza kilio ya Wakenya. Na kama utaisikiza, sisi tutakwambia tu utazeka. Na tunakupatia one time. Kama sio hivyo, kama hiyo one time utakata kutoka nayo, tunachukua madimanga. Sisi hatutakunao. Sisi hatuko diglo kwa Kenya. Hatuko diglo.
0: Hata hivyo, swali ambalo Wakenya wanabaki wakijiuliza ni kwa nini Kenya, ambayo ndio lango kuu la mafuta Afrika Mashariki kupitia bandari ya Mombasa, bado inalipa mafuta kwa bei ya juu kuliko baadhi ya nchi jirani kama vile Uganda na Ethiopia. Karibu kwenye makala ya kitendawili cha mafuta, tukichanganua kwa nini Wakenya wanalipa zaidi. Mimi ni Faith Kendi. Mgogoro wa mafuta si mjadala tu wa sekta za uchukuzi au wafanyabiashara na viongozi serikalini pekee inavyokisiwa. Ni hali halisi inayogusa maisha ya Wakenya kila siku. Bei ya mafuta inapopanda, gharama ya usafiri hupanda, na usafiri unapopanda, bei ya chakula nayo hupanda. Na mwisho yote, mwananchi wa kawaida ndiye hubeba mzigo mkubwa zaidi. Tumepata nafasi ya kuzungumza na baadhi ya wananchi hapa jijini Nairobi.
2: Tunategemea abiria ambao wanasafiri kila siku. Ukiangalia ndugu zetu wa pikipiki pia wameweka parking, hakuna kazi inaendelea Kenya yote nzima.
0: Ni nini hasa kinachofanya bei ya mafuta humo nchini kuwa ghali? Ni swali ambalo kila Mkenya anauliza. Na ili kung'amua hilo, tulizungumza na mtaalamu na mwanauchumi Bwana Josephat Munyao.
3: Tokana na zile vita ambazo zimeendelea, vimesababisha uharibifu mkubwa hasa katika viwanda vikubwa ambavyo hutengeneza mafuta. Mafuta hupitia katika process inahusisha global oil cost, inajumuisha pia shipping and import cost wakati inasafirishwa kupitia baharini. Ikifika pale katika kilindi cha Mombasa, wakati inasambazwa kuja miji ya Nairobi na miji nyingine hapa injini, kuna hiyo transportation cost na storage pia. Kuna ile tunaita nayo government taxes and levies ambazo zinakuwa applied wakati hii mafuta inapangiwa kuuziwa mwananchi. Cha mwisho kabisa ni ile tunaita the regulated margins for oil marketers. Wale wanayosambaza mafuta kwa mtu wa mwisho pale, yule ambaye ni mimi na wewe, au oil marketers, lazima waweke ile inaitwa profit margin.
0: Bwana Munyao, labda utueleze ni kwa nini baadhi ya nchi jirani hulipa bei nafuu zaidi ilhali zinategemea mafuta yanayoingia kupitia Kenya, na wakati Kenya bado ndio kitovu kikuu cha usambazaji wa mafuta Afrika Mashariki kupitia bandari ya Mombasa.
3: Kenya imetoka from what we call the low income and developing country, ikaingia middle income developing country. Ukiangalia pricing model yetu ni tofauti sana na pricing model ya majirani wetu, kwa sababu mafuta yetu yako na taxation na levies mingi. Kwa mfano, mafuta ya Kenya wakati inaingia inawekewa value added tax, ile VAT ambayo ilikuwa 16% ikateremsha to 8%. Kiangalia tena, kuna ile tunaita the petroleum development levy, kuna railway development levy na road maintenance fee ama levy, na kuna other statutory fees that are being charged. Na on top of that unakuja unaongezea ile tunaita now the oil marketers profit margin.
0: Kwa mujibu wa serikali, kodi, gharama za usafirishaji, mabadiliko ya thamani ya dola na bei ya mafuta katika soko la kimataifa, haya yote huamua kiwango anacholipa mwananchi kwenye vituo vya mafuta. Pia sehemu kubwa ya bei ya mafuta nchini hutokana na ushuru mbalimbali ikiwemo VAT, ushuru wa matengenezo ya barabara yani road maintenance levy, ushuru mafuta ya petroli yani petroleum development levy, pamoja na tozo nyingine nyingi. Ingawa nchi jirani pia hutoza ushuru wa mafuta, baadhi yao huweka viwango vya chini au kutumia mifumo tofauti ya ruzuku. Mbali na sera za ndani, waziri wa fedha John Mbadi anasema migogoro ya kimataifa pia imechangia kupanda kwa bei ya mafuta.
4: This is actually a global phenomenon. The high fuel prices is a world crisis. I was recently in the USA, in Washington, in a meeting of World Bank and IMF, and we spent almost 80% discussing the possibility that this country is going to, I mean the world is going to face a fuel crisis because of the closure of the Strait of Hormuz out of the, as a result of the war that is going on between the USA and Iran.
0: Wakati wa utawala wa serikali aliyekuwa Rais Uhuru Kenyatta, ruzuku ya mafuta iliwekwa ili kupunguza makali ya bei hiyo kwa wananchi. Katika miezi ya mwisho utawala wake, bei ya juu zaidi ya petroli ilifikia shilingi 159 kwa lita, dizeli shilingi 140 kwa lita, huku mafuta ya taa yakifikia karibu shilingi 128 kwa lita. Hata hivyo, leo serikali ya sasa inasema mvutano wa Mashariki ya Kati unaohusisha Iran, Israel na Marekani umechangia kupanda kwa bei ya mafuta. Lakini wakosoaji wanasema maelezo hayo yanafanana na yale yaliyokuwa yakitolewa na serikali iliyopita. Wakati akiwa naibu wa rais, Rais William Ruto alikuwa akikosoa vikali serikali kuhusu kupanda kwa bei ya mafuta wakati wa vita vya Urusi na Ukraine. Leo hii serikali yake pia inalaumu migogoro ya kimataifa kwa kupanda kwa bei ya mafuta. Na hali hiyo imeendelea kuibua maswali kuhusu msimamo wa kisiasa na uwajibikaji wa viongozi.
5: Bei ya mafuta hapa Kenya, mahali ni karibu na mahali mafuta inatoka, iko bei juu kuliko Uganda, na Uganda inachukua mafuta kutoka hapa kwetu. That is the explanation that Kenyans want to know. The corruption cartel at the Ministry of Petroleum should explain to Kenyans why dealers have increased their profits from 9 shillings to 12 shillings. Why the ministry is protecting the whole market and have operates now like a cartel that is hurting.
0: Rais Ruto pia ametetea bei ya sasa ya mafuta akisema Kenya haiwezi kulinganishwa na baadhi ya nchi jirani kwa sababu ni taifa la uchumi wa kati lenye miradi mikubwa ya maendeleo pamoja na mahitaji mengi ya ushuru.
6: Kenya is a middle income country. Our neighbors are least development countries. There's a big difference. If you want to compare Kenya fairly with others, compare Kenya with other middle income countries. Middle income countries like Kenya are possibly have higher prices than Kenya or the same. That's number one. Number two, our fuel supports transport infrastructure. I just want Kenyans to know that we have 20,000 kilometers of tarmac to maintain, and we have 6,000 kilometers of tarmac under construction. And we are setting our standards even higher. We want to do another 28,000 kilometers of tarmac in the next 7 years. Did you hear what the bishop said? Expand the place of your tent. Lengthen the courts.
0: Katikati ya mjadala wa mafuta nchini, kuna swala jingine tata linalojitokeza. mkataba wa serikali kwa serikali maarufu kama G2G. Serikali ilianzisha mpango huo kama njia ya kuhakikisha kuna kuwepo na upatikanaji wa mafuta na kusaidia kuimarisha thamani ya shilingi ya Kenya dhidi ya dola ya Marekani. Kupitia mpango huo, Kenya huagiza mafuta kwa mkopo kutoka kampuni za mataifa ya Guba kupitia makubaliano ya serikali kwa serikali. Wanaunga mkono mpango huo wanasema umezuia uhaba wa mafuta na kusaidia kuimarisha soko la fedha za kigeni. Lakini wakosoaji wanasema bado hakuna uwazi wa kutosha kuhusu mfumo wa mkataba huo, namna bei zinavyopangwa, wanaonufaika pamoja na masharti ya kuumaliza. Aliyekuwa waziri wa utumishi wa umma Justin Muturi na mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro ni miongoni mwa viongozi wanaohoji mfumo huo. Wanasema ikiwa ni mkataba wa serikali kwa serikali, basi wananchi wanafaa kujua kwa nini taasisi za serikali kama vile kampuni ya Kenya Pipeline na ile ya National Oil hazitumiki moja kwa moja. Na mtaalamu wa uchumi Johnson Munyao anatueleza iwapo kweli mpango huo unamnufaisha mwananchi wa kawaida.
7: When it is G2G, serikali inaweza pata mafuta hata on credit na wanalipa. Wakati kuna guaranteed fuel supply, serikali ina avoid kitu tunaita spot pricing model. Ni wakati mafuta inakuja inawekewa bei. Lakini serikali kwa sababu ishaingia kwa maelewano, isha sign mkataba na huge national oil producing companies huko Midwest, unapata ya kwamba hata kama bei inapanda, lazima kuna ile maelewano ambayo tulielewana ya kwamba sisi bei yetu iko katika hii margin. Na kwa hivyo basi serikali bado kama imeingia katika ile maelewano ya G2G, itakuwa bado na uwezo wa kuleta mafuta katika nchi.
0: Aidha, ameonya kuwa kuondoa mpango huo ghafla huenda kukasababisha changamoto nyingine za kiuchumi ikiwemo shinikizo kwa thamani ya shilingi pamoja na uhaba wa mafuta.
7: Ule ushuru ambao unatozwa katika bidhaa za mafuta unatumika tena kufanya road maintenance, maendeleo na other projects within the country. Kwa hivyo wakati tunasema tutoe kabisa ili tupunguze bei, unaweza pata haitasaidia mwananchi wa kawaida. Kutakuwa na a little bit of increased disposable income kwa mwananchi wa kawaida. Sababu ile pesa ikishuka, mwananchi wa kawaida aranua ile mafuta kwa bei ya chini ili serikali nayo iweze kufanya project za kawaida. Kutumia taxation utapata ya kwamba cost ya kufanya zile projects za serikali itatozwa tena kwa the other product.
0: Kwa miaka mingi diesel imekuwa bei nafuu ikilinganishwa na petroli. Lakini sasa diesel imekuwa ghali mno kuliko petroli. Kwa nini?
7: Kwa kawaida dizeli haina gharama mingi kwa ile crude oil. Wakati umetoa petroleum na umetoa kerosene, ile inabakia ni nini? Dizeli inatolewa pale, lakini inakuanga ni kiwango kidogo. Utapata kile kitu kinachangia hii bei kupanda zaidi ni the demand iko juu ya dizeli, sababu this is a industrial production oil. Inatumika sana na makampuni, inatumika in logistic companies, trucks, tractors pia zinatumia dizeli kwa kiwango kikubwa. Dizeli inatumika kama industrial production source of energy. Kwa hivyo wakati ni kidogo na demand imepanda juu, bei yake itapanda juu kabisa.
0: Ameshauri serikali kupunguza ushuru pamoja na kupunguza kiwango cha faida kinachopatikana kwa uzaji wa mafuta ili kusaidia kushusha gharama ya mafuta nchini
7: kuliko vile ungeilipia, sababu serikali lazima ifanye mabadiliko hapa na pale. Kwa hivyo kile naweza mimi kama mwanauchumi ningeweza sema ni hivi: VAT, fuel levy, petroleum development levy, oil marketers profit margin zishukishwe, ziletwe chini kidogo, sababu averagely the oil marketers profit margin is at an average of 17 for all these products.
0: Serikali inasema inaendelea kuweka mikakati ya kupunguza makali ya hali hiyo kwa wananchi, lakini kadri bei inavyoendelea kupanda ndivyo shinikizo kutoka kwa wananchi linavyozidi kuongezeka. Mafuta si bidhaa ya kawaida tu, yanaendesha usafiri, yanasafirisha chakula, yanaathiri gharama ya umeme na mwisho wake yanaathiri gharama ya maisha. Makala haya yametayarishwa na kuletwa kwako nami Faith Kendi.

Biashara ya Biblia husema broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti. Unatafuta chuo kinachokupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma? Karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes 3 kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence. Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii.

kama kweli ni Yesu ametutendea, tuna ushuhuda ya kwamba analinda, anahifadhi, anabariki, anaponya, anaepusha na mabaya yote. Ndio maana tunaweza kuona mwisho wa wiki nyingine, hakika atukuzwe na kusifiwa aketie kwenye kiti cha enzi. Unajua walifanya tena wimbo huo wana Kinondoni Revival Choir kwa live recording. Unasikia ina sound different eh? Does it sound better ama wewe bado umeganda kwa ile ya TBT? Ni dakika 38 zimekatika kwa sasa baada ya saa 7. Msikilizaji, tuna muda mchache sana. Nayo mambo ni mengi. Kwa sababu hapa tunafaa kwanza kwa haraka sana tuelimishane ndani ya kipengele chetu cha lishe bora, alafu salamu zipepe za lunch pa na weekend bomba, alafu tunahitaji tuombe kabla hatujaondoka hapa. All that in 20 minutes. Okay, let's see. How this is going to happen. Siku ya Jumanne tumeshaingia kwenye kipengele cha lishe bora. Tulikuwa na mazungumzo hapa. Na huwa tunasema ya kwamba kama tunasema tu lakini sasa hakuna mabadiliko yoyote unayofanya. Hautilii maanani, hauweki mpango, ina maana ya kwamba unajua hili haikukusaidia chochote. Na ndio maana nataka sisi wote kwa pamoja tuweke kama a goal or an objective ya kwamba hatutakuwa tunapiga mbio unajua kukula tu ili tushibe. Hapana, tutakuwa tunahakikisha ya kwamba chakula ambacho tunakila, to the extent that we can, tunaweza chunguza ama we are responsible, kwa sababu kama umekiandaa you are responsible, lakini kama hujakiandaa unaweza angalia the packaging.

0: Hivi, unakuwa umetuma salamu na unauliza anarejea lini. Kwa hivyo Miriam and other Miriams na kila mmoja, kila mwanafahari ya jamii, kasisi atakuwepo hapa ndani ya Gospel Rocker. 0722 174 200. BHB, hello. Hello BHB.
1: Kwenye Magueni, unanizata?
0: Aya, katodhia, sawa sawa, sasa tunakupata, endelea.
1: Kwanza wewe na lanchi poa wewe.
0: Nashukuru.
1: Jenge ninga wa munyu.
0: Mhm. Katawia simu yake imekatika. Sijui ni network imemchenga ama ni airtime imefika hapo. Pole. BHB, hello.
1: Ili hello.
0: Aya, endelea.
1: Naje niendelee, nimekatikiwa. Kwanza wewe na lanchi poa ndaresta.
0: Mhm.
1: Jenge ni mwenye watu wa kule ninga wa munyu. Mwuse ya kwela sikili ni Lumumba. Niende kule Taitas Watala Kyo Kilonzo wa ulu mwepesu wa kesi kule Mongodia. Mama mwende akiwa kule Kulumbazu ya kisa imbu Nes Masmwanzo akiwa pale mudhi Taitas Watala Njastas Mwaka Mbasu Mbasu. Eme ni Wanandi, ele ni Wamaunde Nibiu, na wale wengine wote ndata Esa Nikombo wakati. Kitui Machakos, niende kule nikute kule Kisumu Mbutele mumi ya siwote, na wambia wakae ndani ya mbiu ni katodhia kutoa Kalawani Mboni Makueni.
0: Asante, asante katodhia, shukrani pia nawe kuwa na lunch poa na weekend ya baraka, kweli kweli. Peperusha salamu za lunch poa na weekend bomba. BHB, hello? Hello BHB.
2: Hello Mutale.
0: Yes.
2: Kwanza hati nienze na Alex na Kika.
0: Mhm.
2: Yalo watoi Market.
0: Mhm.
2: Mama Eric.
0: Mhm.
2: Na Katobia. Na kiawe na kutakia na njitua. Nitabitha kutukisili.
0: Asante, asante sana Tabitha. Tunashukuru tena zaidi. Peperusha salamu za lunch poa na weekend bomba. Unajua masaa ni alala salama. Muda nao ndiyo huo. BHB, hello.
3: Hello, dada Mikari.
0: Yes, yes, Mbaso.
3: Najikuwa na wikendi kwa ni kwa
0: shukran
3: mzee.
0: Mhm.
3: Mwana wa kibira. Mhm. Na kuleza tipani yukote na wikendi bomba.
0: Yes.
3: Na wana kafio vote na tanzini yukote wana wikendi bomba.
0: Asante pia nawe.
3: Asante.
0: Aya, na watu walangata mna tutumia sunshine kidogo. Aya ya natumaini ya kwamba nyinyi kwenyu ni tofauti. BHB, hello.
4: Hello, dada Simon Kari.
0: Yes, yes, Simon.
4: Bwana Yesu asifiwe sana.
0: Amina, amina.
4: Unaendelea vizuri studio?
0: Mimi niko salama kabisa, Makongeni ni salama.
4: Makongeni ni salama, tunashukuru Mungu. Naongea na Simon Kitoni kwa huku Thika Makongeni. Kwanza nakutakia wewe lunch poa.
0: Nashukuru.
4: Na nikutakia weekend njema.
0: Nashukuru sana.
4: Mchungaji Reverend Mbenge, Pesa Swini Kimuyo na watangazaji wote wa BHP ni watakie lunch poa na weekend jema pia. Mchungaji wangu Reverend Jackson Kipenge pamoja na Pastor Lady Pastor Jennifer Wambua na washiriki wapa ACD kama Kongeni na watakie lunch poa na wasikilizaji wote wa BHP wote mahali popote walipo na watakie lunch poa na wakuwe na weekend jema. Barikiwa sana dada Esther na ukuwe na weekend jema.
0: Asante, asante Simon, barikiwa tena zaidi pia nawe. BHP, hello. Amina, amina.
5: Naam, huyu ni Dugu Samson wa Restoration Chapel, Kibra, Karanja.
0: Karibu sana.
5: Itana mwema kwako.
0: Shukran.
5: Mgogola wa ADC Makina. Na wasikizaji wote, mashabiki wote wa BHP.
0: Asante pia nawe mchungaji.
5: Asante.
0: Aya, shukrani. Salamu ni za lunch poa na weekend bomba. Dakika ndizo hizo, mtu mmoja labda wa mwisho. BHB, hello. Hello BHB.
6: Hello.
0: Yes, yes.
6: Eh, bwana Yesu asifiwe dada Esther.
0: Amina, amina.
6: Ni Jackson msoma, niko hapa mtaboni.
0: Yes.
6: Kwanza lunch poa ni kwako kwanza.
0: Shukrani.
6: Justus Mwaka.
0: Mhm.
6: Emily Wanandi.
0: Mhm.
6: Na Sheila Mbone, na waambie waingie kwa lunch poa kabisa.
0: Asante, shukran. Tupokee ya mwisho kwa sasa. Na

0: tupokee kibao pale ili basi tuweze kuingia ingia kwenye kipengele cha maombi. BHB, hello.
1: Okay, amsho kwa sasa.
0: Za mwenzetu jamani, tunakupa fursa ya mwisho adimu, alafu unatusikizia hapa. Hello BHB. Za mwenzetu
1: jamani, tunakupa fursa.
0: Hey. Okay. Sawa sawa. Wana JRC Choir, The River na kibao chao Safari.

Ya, safari ya mbinguni, safari ya imani, ni msalaba, ni kujikaza, ni kujitolea, unajua ni kupiga moyo konde, ni kukata kauli, kusema ya kwamba nitasonga tu. Nilisema hata kama wakati mwingine hauna nguvu ya kukimbia, wakati mwingine hauna nguvu ya kwenda mbio, labda ni ya kwenda polepole tu, hata wakati mwingine inabidi unakwenda kwa magoti, lakini cha muhimu ni kwamba usisimame na usikae pale chini na pia usiangalie nyuma. Tukimtazama Yesu aliye mwanzilishi na mkamilishaji wa imani yetu, na basi katika sehemu yetu ya mwisho ya kukamilisha kipindi chetu hii leo na wiki hii, wakati wa maombi. Na ningependa tufanye ombi speciali kwa wazazi, walezi na wote walioadhirika na ule mkasa wa moto wa utumishi. Girls, tusichoke kuwaombea jamani hii leo, kama hata tunapozungumza hafla ya wafu ya watu wote ama ya watoto wote hao walioangamia inaendelea, alafu baadaye wazazi hao watakuwa naweza kuweza kuwa na nafasi ya kuwapumzisha watoto wao makwao. Na jamani, inahitaji nguvu, inahitaji neema, inahitaji msaada mwingi na faraja nyingi ya Mungu. Picha, video ambazo zinatoka kule zinaonyesha, unajua, wazazi ambao wamevunjika moyo sana na ambao wana huzuni sana, na hakika ni Mungu tu anayeweza kuwafaa. Kati ya mambo mengine tutaliombea jambo hilo, na hivyo basi tuinue imani yetu wote kwa pamoja mbele za Mungu.

Mungu tunayekuamini, Mungu tunayekutegemea, Mungu ambaye hakuna mwingine awezaye kutufaa kando yako, tuko mbele zako Bwana mchana huu wa leo tukiwa tumejawa na shukrani nyingi mioyoni mwetu kwa wema uliotufanyia, ulinzi wa ajabu wiki nzima, baraka Bwana ambazo ulitumiminia Bwana kwa mkono wako ukituepusha na mabaya, kutuhifadhi, kutubariki, kutuponya na mambo yote mema ambayo umetutendea Bwana, ambaye hayawezi kuhesabika wala kutajika yote kwa maneno, ila wewe Mungu unaiona mioyo yetu na jinsi tulivyo na shukrani kwako. Tunasema asante kwa kila ulichotutendea. Lisifiwe na kutukuzwa jina lako milele yote. Tulikuomba Jumatatu ya kwamba Bwana kazi zetu, biashara zetu, shughuli zetu, safari zetu na kila kinachoitanishwa nasi Bwana ukatulindie, ukatuepushe na mabaya na ukatufanikishe. Na hakika Mungu zaidi ya tulivyoomba, kuwaza au hata kutarajia umetenda. Lisifiwe jina lako. Bwana tunapoona mwisho wa wiki hii, hakika Bwana umetupendelea, hakika Bwana umetupa kibali na umetufaa kwa nguvu na uweza wako, na sisi tunarudisha shukrani kwako wewe uketie enzini usiyelinganishwa na yeyote. Bwana tunazidi kuwakumbuka na kuwaombea wazazi, walezi, walimu na wote ambao Bwana wanapitia kipindi kigumu kuhusiana na ule mkasa wa moto wa kule kwenye shule ya utumishi eneo la Gilgil. Bwana hata wanapokuwa kwenye hatua za mwisho za kuwapumzisha wanao, Mungu wetu tunaomba ya kwamba uwakae karibu wazazi wale. Neno lako linasema ya kwamba wewe Mungu ukaribu na waliovunjika moyo, na kwamba wale ambao wana vidonda Bwana unawaganga vidonda vyao. Tunaomba ya kwamba wewe ambaye uwezae kuwafariji, wewe ambaye uwezae kuwapa amani, wewe ambaye uwezae Bwana kuwakumbatia kwa upendo wako, ukakae karibu nao wakati huu, ukawape faraja ya kweli, ukawatulize akili zao na mioyo yao katika jina la Yesu Kristo. Na pasiwepo Bwana na habari zingine, ripoti zingine na athari zingine ambazo zitaweza kutokea kutokana na janga hili nzima, lakini Bwana ukawasaidie hata kipindi hiki ambacho ni cha huzuni sana na kizito sana kwao. Wewe Mungu uzidi kuwaongoza, maana unaweza na hamna jambo la kukushinda. Tunazidi kuziombea shule zetu na tunaomba ya Bwana ya kwamba Mungu wetu jambo kama na hili kukapatikane njia, kukapatikane suluhu, na Bwana mapengo yaliyopo yakaweze kuzibwa, ili Bwana visa kama na hivi vikome katika taifa letu, ili mfalme wetu, watoto wetu wakaweze kuendelea na maisha yao wakiwa wazima na bila kutatizika hata katika elimu yao, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Tunakushukuru kwa maana tunajua ya kwamba zaidi Mungu unajua na unaelewa, na tunajua ya kwamba utatenda, maana u Mungu mwema. Tunazileta kazi zetu, biashara zetu, jamii zetu Bwana, na kila kinachoitanishwa nasi mbele zako hata tunapoingia kwenye weekend, ya kwamba Bwana tukazidi kushuhudia baraka zako, tukazidi kushuhudia wema wako na mkono wako wenye nguvu kituhifadhi na kutulinda Bwana na kutujalia baraka, kwa maana mambo yote hayo unayaweza. Namwambia msikilizaji wangu, hafla, safari, mipango yote aliyonayo kwenye weekend, Bwana ukamtangulia, ukamfanikisha, ukamwepushie mabaya. Tunapinga na kukataa mipango yote mibaya ya ibilisi shetani. Tunatangaza hakuna silaha yoyote ambayo ametengeneza kinyume na watoto wako itafahulu. Na Bwana tunatangaza usalama, baraka, uponyaji, na Bwana wema wako ukawaandame watu wako, ukiwatenda mema na kuwabariki, maana u Mungu mwema. Wakumbuke walio wagonjwa, wakumbuke wanaokosa, waliopungukiwa kwa njia moja au nyingine, wanaokata tamaa, walio chini, wanaosumbuka, walio na matatizo na dhiki za kila aina. Bwana uwakumbuke watu wako na unyoshe mkono wako kuwagusa, kuwaponya na kuwaokoa, maana uweza wote na nguvu zote zinawe. Hatujamwona mwingine mwaminifu isipokuwa ni wewe. Tunakutegemea, tunakutazama, imani yetu ni kwako. Bwana uzidi kutusaidia, kutupigania, kututengemeza, kututhibitisha na kutuhifadhi kwa mkono wako, maana Mungu pamoja nasi, Emanueli, usiyetuondokea kutuacha wala kutupungukia. Asante Baba, maana umetusikia na maana utatenda hata yale ambayo tujaomba. Mungu unayajua hata kabla tuyataje. Yashughulikie, maana u Mungu wetu unatupenda na kutujali. Tunakuamini na tunakiri wema, nguvu zako na uaminifu wako. Na ni katika jina la aliye Bwana na mkombozi wetu Yesu Kristo tunaomba pamoja na kuamini. Amina. Amina.

Ah, Mungu wetu hajawahi kushindwa hata mara moja. Mwisho wa kipindi chetu leo na wiki hii, msikilizaji, asante. Asante kutoka Jumatatu hadi Ijumaa hii umekuepo hapa kwenye kipindi hiki cha mchana, ukichangia, ukielimika, ukifahamishwa, kituma salamu na katika mambo haya yote, na pia hata kukisupport kwa kuwa nguzo na pia kukubali kwamba neno la Mungu lipate nafasi katika moyo wako. Tunashukuru sana sana sana. Weekend ya baraka, na hivyo basi mimi nawe tupatane Jumatatu ndani ya Mixed Flavors Show. Na kutakia weekend njema kabisa kabisa. Watu wasikose kwenda kwenye ibada. Na hivyo basi kesho ndani ya Gospel Ruka ungana naye Kasisi Reverend Ndenge kwa sababu ya wakati wa kumsifu na kumtukuza Mungu wetu. Dada Esther Mwikali, utaniruhusu mimi nifugashe na tuseme basi tupatane wiki ijayo. Kwa heri.

0: Biblia husema broadcasting. Fahari ya jamii.
1: Biblia husema broadcasting ni kituo cha Africa Inland Church.
0: Hii ni Biblia husema. Shajara. Shajara.
2: Na mnatumai kwamba mchana wako kuendea vyema popote ulipo. Ujambo na karibu. Ufuatao ni mkutasari wa shajara awamu ya saa nane adhuhuri. Jina langu ni Wandukusi Wanyama. Hali ya huzuni na majonzi imetanda kwenye hafla ya ibada ya wafu kwa ajili ya wanafunzi 16 walioaga dunia kwenye mkazo wa moto katika shule ya upili ya wasichana ya utumishi academy kule Gilgil katika kaunti ya Nakuru. Akihutubu wakati wa hafla hiyo, Grace Washeke aliyezungumza kwa niaba ya familia zilizowapoteza wapendo wao, amewahimiza wazazi kuwafuatilia na kuwalea wana ama watoto wao kwa karibu, akisema jukumu la malezi yalipaswa kuachwa kwa walimu pekee, wala lawama zote kuelekezwa kwa walimu.
3: At times you are so busy and these some of these children are seeking attention in wrong ways. Makosa ikitokea tunalaumu walimu. Tafadhali wazazi, wacha tuchukue jukumu letu kama wazazi. Let us do our best as parents. Na walimu wetu, and I'm very sure if we gather forces, tukiungana mikono pamoja, such a thing will never happen. May the soul of our departed daughters and the dreams shattered rest in peace. To God be the glory. Thank you.
2: Namwe ndio hali ilivyo msikilizaji katika hafla hiyo ambayo mamia ya wakazi wa eneo hilo wamejumuika katika ibada hiyo inayohudhuriwa na pamoja na wengine mama wa taifa Bi Rachel Ruto, vile vile waziri wa elimu Julius Migosi Ogamba na gavana wa kaunti ya Nakuru Susan Kihika, pamoja na viongozi mbalimbali wakiwemo wa upinzani wakiongozwa na seneta wa Nairobi Edwin Sifuna. Rais William Ruto amesema uchumi wa taifa la Kenya umeimarika kwa kiwango kikubwa ikilinganishwa na mwaka 2022 alipochukua uongozi. Akizungumza katika ikulu jijini Nairobi wakati wa mkutano na viongozi kutoka kaunti ya Marsabit, Rais Ruto amesema kuwa hatua mbalimbali zilizochukuliwa na serikali yake zimechangia kuimarika kwa uchumi, licha ya Kenya kuwa miongoni mwa mataifa yaliyotajwa kuwa katika hatari ya kushindwa kulipa madeni. Aidha amesisitiza kuwa serikali itaendelea kutekeleza sera zinazolenga kukuza uchumi, kuvutia uwekezaji na kuboresha maisha ya wananchi kwa ujumla.
4: Uchumi ya Kenya iko mahali pazuri kuliko vile ilivyokuwa 2022. Kwa wale ambao nyinyi ni wasomi, and I say this without fear of any contradiction, 2022 Kenya ilikuwa imeorodheshwa kati ya nchi ambayo itashindwa kulipa madeni yake. Lakini mimi nilisema nikiwa rais wa Kenya, it will not happen. Na Mungu ametujalia. Kwa nchi sita ambazo zilikuwa zimeorodheshwa kwamba itashindwa kulipa madeni, ni Kenya pekee yake out of the six. Five countries defaulted, it's only Kenya that did not default.
2: Kimataifa, rais wa Marekani Donald Trump ameondosha kitisho chake cha kuishambulia Iran katika mfululizo mpya wa hujuma, akisema makubaliano yanakaribia. Trump amesema tarehe ya kusainiwa kwa makubaliano hayo itatangazwa. Na msikilizaji, huo ndio mwisho wa mkutasari wa shajara wa muhii ya saa nane. Nitarejea hapa mwendo wa saa tisa nikiwa na mkutasari mwingine wa shajara pamoja na habari za biashara. Jina langu ni Wandukusi Wanyama.
0: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti.
5: Wachungaji pamoja na waumini wa kanisa la AIC Plainsview Nairobi wanakukaribisha kwa maadhimisho ya miaka 50 ya uaminifu wa Mungu tangia kuanzishwa kwa kanisa hili, yani Golden Jubilee. Ibada hii maalum itafanyika Jumapili hii tarehe 14 Juni kuanzia saa 2:30 asubuhi hadi saa 7 mchana pale kanisani. Mgeni rasmi atakuwa askofu mkuu wa kanisa la AIC Kenya, Askofu Daktari Abraham Mulwa. Wageni wengine waalikwa ni pamoja na wanachama waanzilishi wa kanisa, washirika mbalimbali, kwaya ya AIC Bomani English Choir pamoja na kwaya ya St. Veronica kutoka South B na wengine wengi. Kauli mbiu ya maadhimisho haya ni kuwezesha huduma kupitia ushirikiano, kutoa kitabu cha Warumi 16:1-10. Kanisa la AIC Plainsview linapatikana mtaani South B katika barabara ya Plainsview karibu na South B Shopping Center. Karibu tuadhimishe pamoja miaka 50 ya neema, uaminifu na matendo makuu ya Mungu.
6: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.

Tunaposema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu. Endelea kutusikiliza, tuzidi kubarikiwa pamoja.

0: leo msikilizaji, Rais William Ruto amewashambulia wakosoaji wake wa kisiasa, akiwataja kuwa wasio na maono kwa kupinga juhudi za maendeleo zinazotolewa na serikali tawala. Akizungumza baada ya kurejea nchini kutoka ziara rasmi nje ya taifa, kiongozi wa nchi ameoji kwamba licha ya wapinzani wake kukosoa serikali ama kukosoa serikali, hawana mbinu mbadala ya uongozi.
1: Mbele na nyuma, kulia na kushoto, juu na chini, mambo ya ubaguzi haitawezekana tena katika taifa letu. We are going to move together as one people, as one nation. Hao watu wanatupigia makelele mingi. They have no new ideas. Hawana mpango mbadala, hawana maono, hawana sera, hawana agenda, hawana chochote. Wale mumesikia mambo yao tu ni kuangaika hapa na matusi. Ati ile kasi kubwa wamefanya ni kunitafutia jina ati Kasongo. Wale watu wako chini sana bana.
0: Wakati huo huo, kiongozi wa chama cha DCP Rigathi Gachagua sasa anadai kuwa Rais William Ruto anawapotosha washirika wake kwa kuahidi kuwasaidia ili kugombea urais katika mwaka wa 2032. Akizungumza huko Luanda, kaunti ya Vihiga, wakati wa ziara ya magharibi mwa taifa ya muungano wa upinzani, Gachagua amemtaka rais kutimiza ahadi zake na kuacha kutumia mbinu anazodai ni za udanganyifu kuwashawishi viongozi waweze kumuunga mkono.
2: Ati Faruka anaambia Wetangula, Ruto atakuachia 2032. Ameenda pale mlimani, amemwambia Kidiki, nitakuachia 2032. Ameenda pale Mombasa, ameambia Hassan Joho, nitakuachia 2032. Si mtu ni mwongo? Kuna mwanamke moja anaweza kuwa na wanaume nne? Hii kiti moja ameahidia wanaume ngapi? Ni mwongo si mwongo?
0: Upinzani umezilizo moja wange ukisema utaunga mkono mgombea mmoja atakaye mkabili Rais William Ruto katika uchaguzi mkuu ujao mwaka 2027.
3: Tukikubaliana kwamba George Natembeya anatosha, tutaenda nyuma yake. Tukikubaliana ni Sifuna, tutaenda nyuma yake. Mheshimiwa Rigathi Gachagua ametangaza akasema anaenda kukaa kwa mlima, ahakikisha amefunga jamii ya mlima yote. Ningependa kuomba viongozi wa Waluya pia sisi tukae hapa Mulembe in 45 days. Pia sisi tukue na kiongozi moja, tupeleke yeye mbele kule mbele.
4: Hii ni Biblia husema shajara.
0: Tukisonga mbele, msikilizaji, idara ya hali ya hewa nchini imedhibitisha utabiri wa mvua za El Nino kuelekea mwisho wa mwaka. Naibu mkurugenzi katika idara hiyo Hana Kiimani amesema kuwa katika msimu wa mvua wa Oktoba hadi Disemba kunatarajiwa ongezeko la mvua si tu nchini bali pia katika eneo zima la Afrika Mashariki.
5: When you come to the October to November December rainfall season, now this now changing. The El Nino signal has a positive relationship with rainfall over Kenya. You can actually see it's up to 0.5 and some places is above 0.6. And this suggests that when we are having an El Nino signal, we are likely to have enhanced rainfall over our Kenya and not just our country, not just Kenya, even the whole of East Africa.
0: Hata hivyo, mtaalamu huyo wa hali ya hewa amesema kuwa katika miezi ya Julai hadi Septemba nchi itakumbwa na mvua vivu hususan katika maeneo la magharibi.
4: Soma taarifa zetu za Biblia Usema Shajara kwenye mtandao www.bibliausema.org. News. Habari za kimataifa.
0: Namkaribu tena msikilizaji. Rais wa Marekani Donald Trump ameondosha kitisho chake cha kushambulia Iran katika mfululizo mpya wa hujuma, akisema makubaliano yanakaribia. Trump amesema tarehe ya kusainiwa makubaliano hayo itatangazwa. Na msikilizaji, huo ndio mwisho wa shajara awamu hii ya saa kumi. Nitarejea hapo mwendo wa saa 11 nikiwa na mkutazari wa shajara. Jina langu ni Wandukusi Wanyama.
4: Hiyo imekuwa shajara ya Biblia Husema Broadcasting, kwa habari za kina na kwa utendeti. Unatafuta chuo kina

0: kukupa uhuru wa kuchagua namna ya kusoma. Karibu Scott Christian University, Machakos Town. Chuo hiki kina intakes 3 kila mwaka, Januari, Mei na Septemba, kukupatia nafasi ya kuanza masomo wakati unaokufaa. Unaweza kuchagua mfumo unaokufaa zaidi. Karibu Scott Christian University, ujifunze kutoka kwa wahadhiri wenye uzoefu na waliojitolea kukusaidia kufika ndoto zako. Tembelea www.scott.ac.ke au piga simu namba 0713745404. Scott Christian University, a dynamic center of academic excellence.
1: Wachungaji pamoja na waumini wa kanisa la AIC Plainsview Nairobi wanakukaribisha kwa maadhimisho ya miaka 50 ya uaminifu wa Mungu tangia kuanzishwa kwa kanisa hili, yani Golden Jubilee. Ibada hii maalum itafanyika Jumapili hii tarehe 14 Juni kuanzia saa 2:30 asubuhi hadi saa 7 mchana pale kanisani. Mgeni rasmi atakuwa askofu mkuu wa kanisa la AIC Kenya, Askofu Daktari Abraham Mulwa. Wageni wengine waalikwa ni pamoja na wanachama waanzilishi wa kanisa, washirika mbalimbali, kwaya ya AIC Bomani English Choir pamoja na kwaya ya St. Veronica kutoka South B na wengine wengi. Kauli mbiu ya maadhimisho haya ni kuwezesha huduma kupitia ushirikiano, kutoa kitabu cha Warumi 16:1-10. Kanisa la AIC Plainsview linapatikana mtaani South B katika barabara ya Plainsview karibu na South B Shopping Center. Karibu tuadhimishe pamoja miaka 50 ya neema, uaminifu na matendo makuu ya Mungu.
2: Kwa uchangamfu, nyimbo za kuabudu, himizo na maombi. Ni ndani ya kipindi cha Inuka na VHB. Kila siku ya Jumamosi saa 11 alfajiri hadi saa 2 asubuhi na Benson Mwanza. Tuinuane pamoja ndani ya Inuka na VHB Jumamosi hii saa 11 alfajiri hadi saa 2 asubuhi. Inuka na VHB na Benson Mwanza.
3: Ukiwa maeneo ya Kisumu,

0: sikiliza BHB kwenye 101.5 FM. Biblia Husema Broadcasting. Fahari ya jamii. Kisumu.
1: Machweo ni ya kumsifu Mungu kwa shangwe ndani ya mavuno na

0: Baada ya shughuli za siku nzima, unatulizwa na nyimbo za sifa na kuabudu.
1: Ninguna sifa ni zako Bwana.
2: Popote pale ulipo nikitumai kwamba uboheri wa afya. Jongea karibia.
0: Kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 jioni hadi saa 1 usiku.
2: Hivyo karibu sana msikilizaji, mimi naitwa Benson Mwanza.
0: Mazungumzo yanayokuhusu, mziki wa kukuinua na kukujenga.
3: Saingine naweza kuwa niko chini, lakini napoenda nasikiza kipindi cha Mafuno, nasikia nimeinuliwa.
4: Mafuno ambayo huanza saa 10 hadi saa 1.
0: Sikiliza Mpango wa Mavuno na Benson.

Nakwambia anajulikana kwa jina pale Victor Maestro, akiwa katika ile kwaya inajulikana kama USCF Mabibo Choir. Wimbo tumeuona mkono wa Bwana. Hakika kila mmoja wetu anaweza basi akaimba huu wimbo na kusema ameuona mkono wa Bwana. Ni kwamba amekuwa nasi tangia tulipoanza hii wiki Jumatatu. Basi tunaona mwisho wa wiki ikiwa ni Jumaa tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka 2026. Popote pale ulipo na kusalimu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Ujambo, Bwana Yesu asifiwe, na karibu sana ndani ya mpango mzima wa Mavuno Drive. Ni kipindi zaidi ya vipindi. Hapa ndipo msikilizaji haujakosea, kwa maana siku ya leo Ijumaa inakuwa ni kitengo cha mfahamu msanii wako kuanzia saa 11 hadi saa 12. Na pia siku ya leo na kuendelea, ikiwa basi dimba la dunia la mchezo wa soka limeng'oa nanga katika mataifa matatu, nazungumzia Mexico, Marekani na Canada, ikiwa ndio dimba la kwanza kubwa zaidi kushirikisha timu 48. Basi liling'oa nanga hiyo jana, na hivyo kuanzia siku ya leo na kuendelea kwenye Mavuno Drive hadi dimba litakapotamatika kule Julai, basi tutakuwa na dakika 15 hivi za kuchanganua masuala ya FIFA World Cup 2026. Ndakuwa na wachanganuzi wanahabari wenzangu na ambao pia watakuwa wanaweza na kuweza kufafanua au pia kuchanganua basi masuala ya FIFA World Cup 2026. Kwa hivyo kila siku kukiwa na Mavuno Driver pale saa 10:45 hadi saa 11 inaanza leo, usikose. Na leo pale nakuwa na wachanganuzi kama Dennis Wanyonyi, mwanahabari tajika wa masuala ya spoti, na pia nakuwa na mwanahabari mwenzangu hapa BHB anajulikana kama Wanyama Wanyonyi, ama kunradhi, anajulikana kama Dennis ni Wanyonyi na Wandukusi Wanyama, sijui majina ameingiana vipi, lakini hata hivyo wawili ndio nakuwa nao siku ya leo studioni waweze kutuelezea timu gani itashinda ili dimba mwaka 2026. Afrika ni timu gani utaona itatoboa zaidi? Kulikuwaje hiyo jana Afrika Kusini na Mexico? Kwa hivyo usicheze mbali pale saa 10 hadi saa 10:45 hadi saa 11 ndakuwa na Dennis Wanyonyi na Wandukusi Wanyama, na ambao watakuwa nazamia swala la dimba la dunia mwaka 2026. Lakini kabla na hapo, msikilizaji, hebu nielezee shughuli za kwako za siku zimekuwaje. Shughuli za kwako za siku zimekuwaje? Wasikilize ukiwa wapi, wamkaribisha nani kwenye mpango mzima wa Mavuno Drive. Nitakuwa nashukuru zaidi tunapokuwa tunasonga kwa pamoja. Sema nami kupitia WhatsApp line ni 0722174200, 0722174200. Nitakuwa nashukuru zaidi unapokuwa unasema nami kwenye SMS line 21967, kwenye WhatsApp, kwenye Facebook ni fanpage ya Biblia Usoma Broadcasting. Nakuwa nashukuru zaidi na pia kwenye timeline Benson Mwanza, na unapokuwa unaambia wiki yako imekuwa vipi, shughuli za siku zimekuwa vipi, nakuwa nashukuru zaidi pia ukinielezea wewe wewe ni mfuasi wa soka, na je, unabashiri timu ipi itakuwa inashinda dimba la dunia la soka mwaka huu 2026 kule Canada, Mexico na Marekani? Sema nami kwenye yale majukwaa yote, ndakuwa nashukuru zaidi. Naitwa Benson Mwanza, mstari unaotufungulia kipindi cha Mavuno Drive jioni ya leo ni kwenye Timotheo wa kwanza sura ya 4 mstari wa 4 na 5. Kwa maana kila kiumbe cha Mungu ni kizuri, wala hakuna cha kukataliwa kama kikipokewa kwa shukran, kwa kuwa kimetakaswa kwa neno la Mungu na kwa kuomba. Baba, ni asante maana umekuwa mwema katika maisha yetu, wewe umetukuka na umeshimika milele yote. Ni asante kwa nafasi nyingine ambayo umeweza na kunipa na kutupa pamoja na huyu msikilizaji kuwa ndani ya kipindi cha Mavuno Drive. Mfalme mkuu na mtakatifu, naomba kwamba hichi kipindi kitakuwa cha faida, kitakuwa cha baraka kwa kila msikilizaji akiwa popote pale anaposikiliza, akiwa kitamfaidi katika maisha yake ya kawaida na hata katika maisha yake ya kiroho. Katika yote, Mungu wetu na mfalme wetu, tuomba kwamba sifa utukufu zitakurudia wewe ukiwa juu mbinguni, katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo naomba na kuamini, amen.

0: but hujui tungekuwa wapi. Wewe ndio umekuwa upande wetu, wewe ndio umetuongoza, wewe ndio umetuwezesha katika shughuli zote za wiki na hata katika shughuli za siku. Amekuwa baba kwetu, amekuwa Mungu kwetu, na zaidi yeye anastahili sifa zote, maana ametuwezesha katika yote. Shukrani za dhati kwa wote ambao umeabiri meli kubwa ya Mavuno Driver. Nashukuru zaidi Ana, anasema praise God brother Ben, Bungoma County, tuko well represented. Asante sana Konzo Godi. Good evening Ben, naingia na jenerali wa Yesu mchungaji Dani Musangandi, Elfas Konzolo, Sir Wycliffe Bukachi, Ebuebungo na wengine wote. Asante sana. Kuna huyo anasema good evening brother Ben, Reverend Sami Ngoria kutoka Tugumoi Baringo County, Johnny Tulivu kwa Wefesi wa Wefesi, Esther Chebungei, Justice Mwaka, Benson Mwanza na familia nzima ya wana BHB. Kuna huyo anasema ya kwamba ujambo kaka Ben, ni jenerali wa Yesu Kolo kutoka Madhara FA Nairobi. Nashukuru Mungu kwa kuniongoza katika shughuli zangu za wiki nzima pasipokuwa na dosari yoyote. Ndani ya kipindi Mavuno Drive nipo ndani kama mbegu ya parachichi, waingie ndani wafuatao. Tubarikiwe kwa pamoja. Mama Paloma, my lovely mom Joyce Mbuhila, Silvia Katushi, Maximila Mbuhila, Lydia Kavoli Neto Muranga, Konzo Godi Binda wa Juma, Sir Wycliffe Bukachi, Elfas Konzolo, na mwisho ni kwa wanangu wawili wa Rembo, Happiness Andole na Paloma Andole. Asante sana. Kuna huyo anasema Sir Wycliffe Bukachi Webungo wa FC Dallas wana Bunamwaya, Kampala, Uganda, nipo ndani jioni tulivu pamoja na baba Paloma, mama Emily Amunga Sunguti, mama Mkongole Monica Gondera wa Kampala Uganda, David Okara, Lucy Mutua na Josephine Zelani wa Ukambani, hashtag Mavuno Drive. Asante sana. Kuna huyo anasema Bwana Yesu asifiwe, mchungaji Benson Mwanza, umeshindaje opu kwa salama? Niko poa kabisa na shukuru Mungu. Mie nimeshinda salama ndani ya Kristo Yesu anitiae nguvu, kuu nikimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kila jambo limemgarimu mkono wake. Bwana kuona siku ya leo ndani ya Mavuno Drive, kipindi zaidi ya vipindi pamoja. Blessed Tom Rains, asante sana Tom Rains. Kuna huyo anasema very good evening brother Ben, count me in from Kalunga Kadhiani. Cosmos Nzomo Munyao anasema vile, asante sana. Kuna huyo anasema present nikiwa hapa pipeline, tubarikiwe kwa pamoja. Joshua Mbua Peter Bounce wa pipeline, incoming MCA pipeline ward, na utalipewa kampeni wewe bouncer. Karibu sana. Joseph Odipo pia nakuona pale, unaambia kwamba upo ndani Mumias Town. Simon wa pale nakuona Kainanga Market Kabras. Caroline Nafula anasema yupo ndani Joska Kwema. Pia kunaye Emmanuel nakuona pale, unaambia kwamba upo ndani Mbasu Mbasu Langata Sunshine pia nakuona anasema haleluya, Bwana Yesu asifiwe, amen. Mugambi Econ wa Muru anasema pamoja zaidi Viguku Kirinyaga ni kwema zaidi. Joyce Akeki nakuona pale, unaambia kwamba Limuru Kiambu ni kwema zaidi. Kialo Duncan anasema mark me present, mjukuu Ndole pia nakuona, Jackson Musuluma nakuona pale, unasema ujambo brother Benson Mwanza, nipo loud and clear nikiwa hapa mitaboni pamoja na hadi tamati. Asante sana. Pia kuna huyu kwa jina Ben Kadagi, hashtag Mavuno Dry, praise God Ben, neema ya Mwenyezi Mungu inatosha, na wakaribisha na BHB wote, tubariko kwa pamoja ndani ya mfahamu msanii wako. Na pia kunaye Fever Edambo anambia kwamba hashtag Mavuno Driver, Westlands tu mjengoni. Asante sana Pose Paul, Bwana Yesu asifiwe brother Ben Komarok, tumejaja ndani ya Mavuno Driver, tubarikiwe tukimsifu Yesu pamoja. Andrew Luganda, Amina Sijambo, Ben Mbulbul Ngong pamoja, Ogola wa Kibra pia nakuona, Saima Rolls Nospi anasema Chekulo is listening, na pia Luya, asante sana. Stella Kiuvu pia nakuona pale, anaambia kwamba good evening Ben Machakos pamoja, Rosella Wauma pia nakuona, pia nakuona pale Princess Mudheu, asante sana kwa kuendelea kufuatilia. Jenerali wa Yesu pia nakuona, asante sana. Pia kuna Isaac na Mai from Nabole Center Butere, ni kwema zaidi. Pia Kioko, Kioko Kilonzo Waulu nakuona pale, unaambia kwamba tuende nalo nalo.
1: Fahamu zaidi kuhusu hali barabarani.
0: Aya basi, msikilizaji, katika hali zetu barabarani naarifiwa kwamba taarifa ambazo hazijaweza kudhibitishwa ni kwamba mapema alasiri ya leo pale katika barabara ya Kenyatta Avenue pale kulikuwa na bodaboda ama watu waliokuwa wanatumia pikipiki, acha niseme wana bodaboda, watu walikuwa wanatumia pikipiki walikuwa na wapora wapita njia pale. Kwa hivyo basi hakikisha kwamba unapokuwa unatembea basi katika jiji unakuwa makini zaidi. Pia iwafikie polisi, angalieni hiyo hali Kenyatta Avenue mapema, watu wamehangaishwa pale Na pia nikiangalia katika hiyo barabara ni kwamba msongamano unashuhudiwa kuanzia punde tu baada ya Valley Road inasonga hadi unapokaribia Serena Hotel unapokuwa unaingia katikati mwa jiji la Nairobi. Pia hiyo barabara ukiwa katikati mwa jiji la Nairobi, barabara ya Kenyatta Avenue kuanzia hapo hivyo ICA inakuwa na msongamano kwenda kushikana na Moi Avenue hapo hivyo Immenti House. Nikiangalia ile Selasi mambo ni safi. Landis Road inakuwa na mshikeshike kuanzia roundabout ya City Stadium, roundabout inakuwa imeshikamana kusonga hadi kwenye OTC roundabout. Pia Lusaka punde tu baada ya DT Dobi roundabout inakuwa na mshikeshike. Jogoo Road mambo ni safi, amna mengi ya kuripoti pale sawia na Raila Odinga Way na ambayo ilikuwa inajulikana kama Mbagathi Way, amna mengi ya kuripoti pale. Pia Ngong Road pia mambo ni safi na pia nikiangalia barabara ile ya Enterprise unapokuwa unaelekea kuingia Mombasa Road inakuwa na msongamano kuanzia pale karibia yale maeneo ya Homa Bay Road. Ni kirikali zetu barabarani tukimtukuza Mungu, maana hapa ndipo msikilizaji.

Lika. Umesikia watu wakisema wakati nilipoteza kazi ndio nilijua marafiki wangu wa kweli. Ni kumaanisha msaada kutoka kwa wengine haupatikani kila wakati. Na hivyo wakati utafaa kufanya nini? Wakati maisha ya mageuka, unafaa kumwangalia Bwana. Unafaa kujitia nguvu katika Bwana. Ukielewa anasema, mimi ni Mungu wote wenye mwili na hakuna lolote gumu nisiloliweza, na uelewe hata hilo unalolipitia atakupa ushindi. Kwa hivyo, kumgeukia Mungu ni chanzo cha nguvu zetu. Wakati unapojitia nguvu katika Bwana, badala ya kukata tamaa, badala ya kuingiwa na hofu au uchungu, Daudi alitafuta nguvu katika uhusiano wake na Bwana. Na hivyo ni muhimu, hata wakati mambo ni mazuri, hakikisha uhusiano wako na Bwana uko sawa. Maana unapokuwa sawa, hata wakati utakuwa katika matatizo, hautakuwa na ugumu kumuita, bado utakuwa umetembea na yeye. Na ushike hili, imani haiondoi matatizo, bali utupa uweza wa kuyastahimili. Hali ya Daudi haikubadilika mara moja, lakini mtazamo wake na udhabiti wake vilitiwa nguvu upya kwa kumtumaini Mungu. Shika hili. Wakati maisha ya mageuka, unastahili kufanya nini? Kujipatia nguvu katika Bwana. Na katika kujipatia nguvu katika Bwana, kuna kitu tunaita uwajibikaji wa kibinafsi katika ukuaji wa kiroho, na ambao ni muhimu sana. Katika mstari tumesoma, unaonyesha kwamba Daudi alijitia moyo katika Bwana Mungu wake. Ingawa msaada kutoka kwa wengine ni wa thamani, ni muhimu kukuza maisha binafsi ya imani. Ni vizuri kuwa na ushirika wa karibu na Mungu, kwa sababu nyakati za shida ufunua mahali tunapoweka tumaini letu. Hali ngumu ujaribu kama usalama au kama ulinzi wetu. Tunakimbilia wapi? Katika maisha yanapogeuka, hapo ndipo tutajua na Mungu atajua, je, utegemezi wako uko wapi? Elewa, Mungu baki yule yule hata mazingira yanapobadilika. Urafiki, maoni ya watu na hali za maisha vinaweza kubadilika, lakini tabia ya Mungu na ahadi zake ubaki imara milele. Daudi alielewa hilo, ndio maana alijipea nguvu katika Bwana. Na ukielewa hilo, katika maisha yako yanapogeuka, yanapobadilika, utaelewa kunaye Mungu ambaye hubadiliki. Yule Mungu alinituponya homa jana, bado anaweza akanitendea na hili. Bwana Yesu asifiwe. Baba, ni asante kwa neno lako. Wewe uketie enzini yote Baba. Ninakutukuza na kulihimidi jina lako takatifu. Asante kwa hili neno lako. Jitukuze na ujiheshimishe milele yote. Katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo, naomba na kuamini. Amen. Baada ya neno lake Mwenyezi Mungu, labda nimelikatisha sijamalizia. Unaweza ukamtolea Mwenyezi Mungu. Unaweza ukamtumikia Mungu na mali zako. Ndiyo, kuna hizo hali umezipitia na umeona ukuu wa Mungu. Si unaweza ukamtumikia, maana unajua Mungu ni nani kwako? Maana Mungu ametumia hichi kituo kukuhudumia. Si unaweza pia nawe kumtumikia, maana unajua huyu Mungu ni nani? Hata wengine wao mnasema Mungu wa BHB, kwa sababu habari njema ilikufikia. Na wewezesha hichi kitu kizidi na kuwafikia wengi. Kwa hiyo 1,000 yako, kwa hizo 10,000 zako, kwa hizo 20,000 zako, kwa hizo 100,000 zako, kwa hilo fungu lako la 10, kwa hizo sadaka zako, wezesha wengi pia waweze kufaidika na kunufaika, na zaidi utakuwa unamtumikia Mungu na atakubariki. Na hivyo toa kupitia paybill namba 3325550. Account number ni 967. Paybill namba 3325550. Account number ni 967. Tumtumikie Mungu siku wa leo na mali zetu. Nakupa wimbo, nikupe nafasi umtumikie Mungu, nikupe nafasi umtolee Mungu. Amekuwa mwema kwako,

unaweza ukachukua hatua yako ya imani. Amekuhudumia, amekuwa mwema, BHB imekuwa ya baraka, unaweza kuhakikisha moto auzimiki kwenye madhabahu na ukamtolea Mungu, iwe ni 1,100, iwe ni 5,000, iwe ni 100, iwe ni 200, kulingana na uweza wako. Elewa, Mungu anatuelewa kila mmoja wetu, na anatujua na anatufahamu. Na huyu Mungu wa BHB akakufungulia milango na mbaya hakuna yote atakayoifunga. Huyu Mungu wa BHB akafungue milango ambapo wengine walilemewa, na akakupasulia njia, na akakupe mali za sirini unapokuwa unamtolea. Na unatoa kupitia paybill number 332550, account number 967, paybill number 332550, account number 967. Nakupa nafasi umtumikie Mungu kulingana na uweza wako, na neno la Mungu likawe kweli katika maisha yako. Akafungue milango na ambao hakuna yeyote atakayeifunga. Akakuondolea hicho kilio, akakuondolea hayo majonzi, akafungue milango hiyo biashara ikainuke, na zaidi akakutane na hilo hitaji la moyo wako katika jina la Yesu Kristo. Nakupa wimbo ni kuruhusu mtolee Mungu.

Niruhusu niukatishe ule wimbo na ili tukapate na kuomba kwa pamoja nikaweze na kukutamkia baraka wewe ambao umechagua kuitii sauti ya Mungu na kumtumikia kwenye hichi kituo cha Biblia usema broadcasting, kwa sababu Mungu anakubariki na Mungu anaenda kufungua malango na mbaya kutakuwa na yote na mbaya atakayafunga, na nyakati zote utamtukuza, nyakati zote utamuelewa na utamuamini anapokunenea. Labda uko pale na ungependa kumtolea, ni kupitia paybill namba 332 550, account number ni 967, paybill namba 332 550, account number ni 967. Ann Musembi, Elizabeth Kioko, Wilfred Tundo, Jennifer Kio, Cecilia Mbithi, Ivona Yuma, Paul Rogito, Penina Samuel, Sylvester Luyali, Agnes Mbugwa, Lydia Mudesi, Samantha Shikami, Margaret Ndambuki, Anton Lenana, David Barasa, Vincent Denge, Joseph Munuve, Sophie Katumo, Eunice Jelagat, Simon Mutunga, Esther Chebungei, Noel Agesa, Kevin Obote, Konzilada Okali, Michael Malonza, Evelyn Kitazi, Mary Kinini, George Kiriaini, Abraham Juma, Irene Munyao, Joyce Kauheria, Jonesta Mungatu, Nashon Oino, Bendeta Kilo, Jonathan Mule, Meshak Musau, Jane Kilonzo, Naomi Sakwa, Alima Saidi. Mungu awabariki, Mungu awazidishie. Mfalme mkuu na mtakatifu, usiku wa leo nalitukuza na kulimidi jina lako lililo takatifu. Nikikushukuru Baba kwa nafasi nyingine namba umeweza na kutupa Mungu wetu kuwa ndani ya kipindi cha Mavuno Drive wiki nzima. Baba umetuongoza, baba umetuhudumia kupitia hichi kipindi, baba umekuza imani yetu kupitia hichi kipindi. Zaidi mfalme mkuu na mtakatifu, kuna wale wamekujua, kuna wale wamekufahamu na wakakata shauri, baba tumerudi kusema ni asante. Mfalme sifa utukufu baba zikurudie wewe ukiwa juu mbinguni. Ninakushukuru kwa wale ambao umeitii sauti yako usiku wa leo baba, na wakaamua kukutumikia, wakatangaza kukutumikia baba, na baba wamekutumikia. Ninatangaza kubarikiwa kwao katika jina la Yesu Kristo. Milango ya baraka kaifungue, na ambayo hakuna yeyote atakayeifunga, na kila mmoja kutane na kila hitaji la moyo wake katika jina la Yesu Kristo. Mfalme uketie nzini yote, wabariki watu wako, maana mkono unaotoa ndio mkono unaobarikiwa. Mungu wangu nakushukuru na kulitukuza jina lako lilo takatifu. Asante baba, hata tunapomalizia shughuli za siku, enenda nasi kuwa nasi tunapokuwa tutakapokuwa tunapumzika. Linda nafsi zetu, mili yetu zaidi, na roho zetu kwa utukufu wa jina lako. Pokea sifa zote na utukufu katika jina la Bwana wetu na mkombozi wetu Yesu Kristo. Naomba na kuamini. Amen. Na kuacha mikononi mwake wa ndukusi wa nyama akuletee shajara kwa ukamilifu awamu ya saa moja. Kisha baada yake utakuwa na Reverend Boniface Ndenge, ambapo atakuwa nakuletea safari ya Mkristo. Na hivyo tuwapatane hapo kesho alfajiri saa 11 hadi saa 2 asubuhi. Na tuweze kuamrisha siku yetu kwa maombi, kwa maabudu, kwa nyimbo, na zaidi pia kwa matoleo. Naitwa Benson Mwanza, ninakupenda sana. Na kutekea usiku mwanana uliojawa na baraka zake Mwenyezi Mungu. Na kuacha na neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sasa na hata milele. Amina na kwaheri.

Ndiyo hivyo ndugu msikilizaji, sisi ni parapanda, sisi ni parapanda. Sasa wale ambao tumeokoka, tunaokolewa ili tuweze kufanya kazi yake Mwenyezi Mungu na tupige tarumbeta. Kama vile muimbaji ama waimbaji wengine waliimba wimbo na kusema kwamba piga kelele usiache ama usiache. Ah, tunapiga kelele. Ni siku ingine, siku nzuri, siku ya Ijumaa ya tarehe 12, mwezi ukiwa ni wa 6 na mwaka ni wa 2026. Wakati ambapo ninakusalimu mahali popote pale ulipo na niweze kukuuliza uhali gani, nje waendeleaje, siku yako imekuwa namna gani ama siku yako imekuwaje. Ni siku yenye shughuli nyingi ambapo tuliweza kushuhudia ibada ya wafu ya wale wanafunzi 16 siku hii ya leo. Kule Gilgil tumeweza kushuhudia majonzi, tukiwa na huzuni, na tunaomba tu, tunaendelea na kuombea hizo familia, Mungu aweze kuwa pamoja nao na mambo kama hayo. Hasa sisi wachungaji tuendelee na kuyakemea sana yasije yakatokea tena katika jamhuri yetu ya Kenya. Wanafunzi, wanafunzi, sijui kama tumeshaelewa na kujua kwamba muda wenu wa kuwa shuleni ni mfupi sana. Muda wa kuwa shuleni ni mfupi sana. Na kuna watu ambao wanataka tu kufanya rekodi. Na mimi nakuambia kwamba hii sasa ni ushauri ambao mimi nawapa. Sasa wakati huu ninapoongea najua kwamba shule nyingi zimeshaenda nyumbani kwa sababu ya migomo. Lakini kuna wengine ambao wanapenda kufanya rekodi. Nje ile rekodi ambayo wastahili kufanya bana. Si ufanye rekodi na masomo. Ufunje rekodi kusemekane ya kwamba hiyo shule hakuna mtu ambaye aliwahi. Lakini sasa kuweka rekodi bana ya kwamba wewe ndio ulisababisha, utakuwa maisha yako kweli itakuwa namna gani? Wazazi, tuambieni watoto wetu, na watoto na sisi tukiambiwa, na hasa sisi hata wale ambao ni viongozi. Sisi, mimi hata ninastahili kuwa kielelezo chema. Sababu kila wakati unasikia hata wengine viongozi wetu ati migomo. Kusipofanyika hivi mgomo. Sasa mnaona kwamba hawa watoto watachukulia namna gani? Mimi ningependa nishukuru wachungaji. Wachungaji. Sijui siongee hivyo kwa sababu mimi ni mchungaji, lakini wachungaji ningependa kuwashukuru sana kwa sababu sijawaisikia mchungaji mmoja akisema kwamba tuko na mgomo. Jumapili sisi zote tuziende kanisani, sijawaisikia. Na pengine kukatokea mmoja wa namna hiyo, najua ya kwamba sasa sisi wote watoto wanastahili kuiga vile tunavyofanya. Hata wakutu, unajua kwamba watu wanasahau tu haraka haraka. Unaweza kuona ndio huyu. Sasa nini? Haya mambo ya migomo haya. Hii mambo ya migomo. Na yule ambaye alileta haya mambo. Mjua kwamba sasa Mungu atatuuliza tu. Mungu atatuuliza. Kwa sababu hawa watoto wanaiga kutoka kwetu. Mimi najua hivyo. Hawa watoto wanaiga kutoka kwetu. Kwa mfano tu, wameona ndenge ndio huyo, ameshika bango pale, naendelea na kusema, nini. Kama kuna mtoto wangu ambaye ananiangalia, anasema kwamba si hata baba wewe ulifanya, na mimi wacha nifanye. Anyway, nilikuwa nasema hayo kwa sababu ni jambo la kuhuzunisha sana juu ya kupoteza watu wengi. Namna hiyo watu 16 haki jameni kwa sababu ya mkaza wa moto. Haya mambo yasitokee tena, haya mambo yasije yakatokea tena. Hao wazazi wako na huzuni, tuendelee na kuwakumbuka. Hata hivyo, karibuni tena ili tuweze kuwa pamoja wakati huu mpaka hapo mwendo wa saa 3, wakati ambapo ndugu yangu wanduguzi wa nyama ataweza kurejea tena hapa akitupatia shajara. Ningependa tuweze kuomba. Baba Mungu, twasema asante kwa sababu ya kuwa pamoja nasi, ya kutubariki na kutuongoza siku hii ya leo pamoja na kutulinda. Niposa Mungu wetu, twatubu kama kuna jambo ambalo linaweza kuzuia maombi yetu, uweze kutusamehe.
na twajipeana mikononi mwako wakati huu, Mungu wetu, tuweze kubarikiwa na wewe, tuweze kuongozwa na wewe, na hata tuweze kulindwa na wewe. Kwa wale ambao wanaosafiri sasa hivi, na wapeana mikononi mwako ili uweze kuwalinda wanapofika, Mungu waweze kukutolea shukrani. Na hata wale ambao ni wagonjwa, Mungu wetu uweze kuwaponya. Wengine wameachwa na wapendwa wao, Mungu wetu uweze kuwafariji. Wengine hata hawajui watafanya nini usiku huu wa leo, Mungu wetu uweze kuwafikia. Na zote twaomba uendelee kuwa pamoja nasi, na ni katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo tumeomba, amina. Basi tunapata uimbaji wakati huu ambapo twaendelea tuna kusema ni vizuri sana kuweza kufanya kazi yake Mwenyezi Mungu tukiwa kwa pamoja. Na mimi najua kwamba hawa watu wetu hawa ambao sasa ninaongea na wao saa hii, hao ambao wanaonisikia, ni watu ambao wanajua kufanya kazi ya Mungu. Na mmeifanya tangu asubuhi, tangu tuanze wiki, tangu tuanze mwaka huu, tangu lini, mnafanya kazi yake Mwenyezi Mungu. Kuna mtu ambaye yuko maeneo ya Northeastern huko, kuna kule Southern Coast kwenda huko, yani wao wenyewe sasa mambo ya mitandao. Najua sasa mimi nikiwa mahali popote pale niko, naweza kufungulia radio kupitia kwa mitandao. Lakini kuna mtu ambaye yuko na ka radio kake, na anataka kutusikiza, anataka kupata. Na nakuambia kwamba wewe ukasababisha mtu mmoja akaokoka, hiyo inaweza kuwa furaha kubwa sana kwa Mungu. Hata Biblia inatuambia hivyo, hata malaika wanazunguka wakiimba. Kwa sababu umesababisha mtu mmoja aokoke. Kwenda kwa simu yako, lipa na M-Pesa paybill number, unaweka 33 25 50 33 25 50, alafu account number unaweka 967, account number unaweka 967. Ukifanya hivyo, kuisha maneno haya. Asanteni sana mtu ambaye yuaitwa Paul Murimi, Ndisha Kituri, asante sana. Vile vile mchungaji Ruben Muthengi, asante. Unaniambia kwamba wewe vile vile waendelea na kupata baraka. Na unaniambia wachungaji wote wa DCC ya Wamunyo, wote hao wapokee salamu. Haya, pokeeni salamu kutoka kwa kiongozi wenu, anawapenda sana, amewasalimia. Kiniambia kwamba wiki ijayo mnajiandaa kwa ajili ya kuweza kueneza injili kwenye kanisa moja linaloitwa Ndandani. Haya, asante sana. Basi mbarikiwe wakati huu tunapoendelea kuwa nguzo ya kituo chetu hiki. Tuendelee na kufanya hivyo. Kwenda kwa simu yako, lipa na M-Pesa paybill number, uweke 33 25 50 33 25 50, account number uweke 967. Bwana ni nuru yangu.

Sante sana. Hao wanaitwa wana Tanzengwa Kwaya. Sante na wimbo huo unaosema Bwana ni nuru yangu. Shukrani wimbo mtamu. Ah! Mimi bwana nikiwa hapa studio na wewe vile vile najua kwamba ukiwa hapo hapo ulipo, pengine wewe uenda ukawa uko ndani ya gari yako hapo. Uko ndani ya matatu pale unaendelea tu na kupata pata baraka. Kuambia kwamba unafurahia sana. Bwana ni nuru yangu. Shukrani mtu ambaye yuaitwa Kimeu Ndunda and Francisca Mwoki. Nyinyi endeleeni na kubarikiwa kwa sababu nyinyi ni watu wa maana sana. Watu wa maana sana. Good. Hey. Kazi hii yake Mwenyezi Mungu ni nzuri bana. Kufanya kazi yake Mwenyezi Mungu kuna utamu wake. Kuna watu ambao wameimba nyimbo nyingi, nyimbo za dunia. Unaona kwamba sasa hata wengine wanafurahia kucheza cheza wakiwa uchi ama wakiwa nusu uchi ama wakiwa wamevalia fani fani. Si uliwaiona? Angalia tu, kuwa ukiangalia mitandaoni tu uone vile watu wanafurahia. Wakati mwingine wanacheza cheza wakiwa uchi hivyo, sasa hiyo ndio inakuwa furaha yao. Na wengine ndio lakini sisi bwana twastahili kufurahia kufanya kazi yake Mwenyezi Mungu. Hiyo ndio tufurahie kufanya kazi yake Mwenyezi Mungu. I'm the winner.

0: Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina ni Ruben Mudengi, mchungaji. Biblia usema imekuwa ni ya baraka kwangu na kwa jamii yangu na hata kwa huduma ya Kristo, kwa sababu wamekuwa katika mstari wa mbele kuendesha huduma yangu. Tu ni kuwapa eko na kuwapongeza na kuwauliza wazidi kujaribu kuwafikia wengi, kwa maana kuna wengi pale nje ambao bado hawajamjua Kristo. Kama wachungaji na kama nchi, tunahitaji kuangalia ni vipi tunaweza kushughulikia zaidi mambo ya kifamilia, kwa maana familia ikiwa imesimama, kanisa la Kristo litasimama na hata nchi itaweza kusimama. Thank you very much. God bless you.
1: Yes, asante sana kwa wale ambao mnaendelea kutu kuwa nguzo. Nashukuru sana. Tena sana. Asanteni sana nyinyi, Mungu aendelee na kuwabariki. Mtu ambaye anaitwa Paul Kingo, Sande David Baraza, Christopher Chumbo na Martin Ngari. Sante, nyinyi endeleeni tu kuendelea kuwa nguzo na Mungu aendelee na kuwabariki sana jioni hii ya leo. Ikiwa sasa hivi ni saa 2 kasoro dakika 17. Kuna mmoja hapa ambaye ananiambia kwamba hello Reverend Am.

0: Majina ni Njoki wa Best Lady Ronangara Street. Mimi ni guzo wa Biblia Usema Broadcasting, na imekuwa baraka sana kwangu, imekuwa baraka kwa clients wangu nikiwa Best Lady. Mimi ni hairdresser na sikilizanga pia na watoto wangu na nyumba yangu yote. Na ningeomba sisi wote tuwe tukisikiza Biblia Usema, sababu imenitoa mbali tangu utoto hadi sasa nimekuwa nikisikiza. Na ningeomba pia tuisupport, iko na paybill na mimi napenda kuisupport sana. Naomba wale wengine pia waisupport ili tufikishe huu ujumbe kwa wale wengine ambao wako mbali, na nitashukuru sana.
1: Ili kuwa nguzo ya Biblia Usema Broadcasting, tuma mchango wako kwa paybill namba 33 2550, account name 967.
2: Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.

Nashukuru kwa ajili ya waimbaji hao kuweza kutupatia nyimbo zao, na vile vile ninashukuru kwa sababu ya kuendelea kuwa baraka ya kituo hiki, na wewe vile vile uendelea na kubarikiwa, na nakuambia kwamba tunahakikisha kabisa ya kwamba na wewe tumeweza kukuelimisha, kukuhubiria, kukufahamisha na hata kukufurahisha tu. Hayo mambo yote sisi hatuwezi kuyaacha kwa sababu wewe uko hapo ili tuweze kukufanyia hayo. Dakika kumi na tano imesalia ifike saa tatu. Nakumbuka ifikapo mwendo wa saa tatu tutaweza kuwa naye ndugu yetu wa nduguzi wa nyama akituletea shajara tena. Hapo mwendo wa saa tatu na nusu hivi niweze kuungana tena pamoja nawe kwa ajili ya uimbaji, hadi hapo mwendo wa saa nne unusu takapoweza kupata marudio ya kile kipindi chetu cha neno litaendelea.

0: Biblia usema broadcasting, tunasema asante sana kwa kuwa msikilizaji wetu.
1: Kwa majina naitwa Reverend Benjamin Kiyo Kalanzo, mimi ni askofu wa Machakos Area Council na hudumu kanisa ambalo linaitwa AIC Ndooni ambalo liko Kalimanzalu DCC.
2: Kwa majina naitwa Daniel Mumo Mutua wa kanisa letu la AIC Machakos Area Church Council. Kanisa langu la nyumbani ni Africa Inland Church Mikuini.
3: Kwa majina ni Reverend Jackson Kainde, AIC Jericho Mikoikoni kule Kangundo, DCC ya Kibini, Kakuyuni Region, Machakos Area.
1: Na tunaomba Biblia wasema studio iendelee na kunawiri ili tupate kunawiri katika upande wa injili.
2: Mungu aendelee kukubariki na kuinua kituo chetu ili kizidi kufikia watu wengi.
0: Endelea kutusikiliza tuzidi kubarikiwa pamoja.

Dakika ni tano imesalia, wimbo wetu wa mwisho ndio huu unaoingia mitamoni. Nikisema asanteni sana kwa muda huo mfupi tu ambao tumekuwa pamoja nawe. Mungu akitujalia, basi tukutane tena baada ya shajara hapo mwendo wa saa 3:30, na vile vile hapo kesho kwenye kipindi chetu cha Gospel Ruka kuanzia saa 4 mpaka majira ya jioni. Mungu awabariki kwa sasa na tuendelee na kubarikiwa. Muda ambao sio mrefu, ndugu yetu Wanduguzi wa Nyama ataweza kutuletea shajara. Mimi ni mchungaji Boniface Ndenge.

0: Kila kukicha, madereva hufika katika vituo vya mafuta wakihofia huenda bei imeongezeka tena. Ila kwa Wakenya wengi, bei zinazoonekana kwenye vituo vya mafuta si takwimu za kawaida tena. Ni tofauti kati ya kupata faida au hasara. Ni tofauti kati ya kujikimu kimaisha na kuteseka. Kuanzia waendesha matatu, waendesha bodaboda, wafanyabiashara hadi familia za kawaida wameathirika na ongezeko la bei ya mafuta. Ni swala lililozua ghadhabu kiasi cha haja baadhi ya Wakenya wakijitokeza barabarani kuandamana kufutia ongezeko hilo, wahudumu wa uchukuzi wakisusia kazi na kutangaza mgomo, jambo lililosababisha kutatizika kwa shughuli za usafiri nchini kwa siku mbili mfululizo. Kwa siku hizo mbili za mgomo wa kitaifa wa sekta ya usafiri, inakadiriwa kuwa sekta ya matatu ilikumbwa na hasara ya shilingi milioni 500 ndani ya saa 24, huku mapato ya kila siku yakishuka kwa hadi asilimia 90 katika baadhi ya maeneo. Uchumi mpana wa taifa ulipata pigo kubwa zaidi, ukipoteza zaidi ya shilingi bilioni 3 katika kipindi cha siku mbili za mgomo. Wakenya walitafuta njia mbadala ya kuelekea kazini, huku wengine wakitembea kwa mwendo mrefu kwenda kazini na shuleni kutokana na kupanda kwa gharama ya usafiri.
1: Anaitwa Brian Kimani. Nimekuja miguu kutoka Kayole mpaka hapa mjini. Life ya leo, mimi naweza sema serikali isikize kilio ya watu, itushukishie mafuta. Because sasa hii government tukiendelea hivi ni mambo nyingi inapotea. Wewe imagine mtu mwenye anatoka Kayole miguu ama Githurai miguu akuja hapa na ndio anafanyianga kazi. Na alafu kufika tu hiyo town au fanye kazi yako. Unapata mambo inakata. Lakini sisi tunaomba Ruto, angalia ground venye iko. Sikiza kilio ya Wakenya. Na kama utaisikiza, sisi tutakwambia tu utazeka. Na tunakupatia one time. Kama sio hivyo, kama hiyo one time utakata kutoka nayo, tunachukua madimanga. Sisi hatutakunao. Sisi hatukudiglo kawa Kenya. Hatukudiglo.
0: Hata hivyo, swali ambalo wa Kenya wanabaki wakijiuliza ni kwa nini Kenya, ambayo ndio lango kuu la mafuta Afrika Mashariki kupitia bandari ya Mombasa, bado inalipa mafuta kwa bei ya juu kuliko baadhi ya nchi jirani kama vile Uganda na Ethiopia. Karibu kwenye makala ya kitendawili cha mafuta, tukichanganua kwa nini wa Kenya wanalipa zaidi. Mimi ni Faith Kendi. Mgogoro wa mafuta si mjadala tu wa sekta za uchukuzi au wafanyabiashara na viongozi serikalini pekee inavyokisiwa. Ni hali halisi inayogusa maisha ya Wakenya kila siku. Bei ya mafuta inapopanda, gharama ya usafiri hupanda, na usafiri unapopanda, bei ya chakula nayo hupanda. Na mwisho yote, mwananchi wa kawaida ndiye hubeba mzigo mkubwa zaidi. Tumepata nafasi ya kuzungumza na baadhi ya wananchi hapa jijini Nairobi.
2: Tunategemea abiria ambao wanasafiri kila siku. Ukiangalia ndugu zetu wa pikipiki pia wameweka parking, hakuna kazi inaendelea Kenya yote nzima.
0: Ni nini hasa kinachofanya bei ya mafuta humo nchini kuwa ghali? Ni swali ambalo kila Mkenya anauliza. Na ili kung'amua hilo, tulizungumza na mtaalamu na mwanauchumi Bwana Josephat Munyao.
3: Tukana na zile vita ambazo zimeendelea vimesababisha uharibifu mkubwa hasa katika viwanda vikubwa ambavyo hutengeneza mafuta. Mafuta hupitia katika process inahusisha global oil cost, inajumuisha pia shipping and import cost wakati inasafirishwa kupitia baharini. Ikifika pale katika kilindi cha Mombasa, wakati inasambazwa kuja miji ya Nairobi na miji nyingine hapa injini, kuna hiyo transportation cost na storage pia. Kuna ile tunaita nayo government taxes and levies ambazo zinakuwa applied wakati hii mafuta inapangiwa kuuziwa mwananchi. Cha mwisho kabisa ni ile tunaita the regulated margins for oil marketers, wale wanayosambaza mafuta kwa mtu wa mwisho pale, yule ambaye ni mimi na wewe. Au oil marketers lazima waweke ile inaitwa profit margin.
0: Bwana Munyao, labda utueleze ni kwa nini baadhi ya nchi jirani hulipa bei nafuu zaidi ilhali zinategemea mafuta yanayoingia kupitia Kenya, na wakati Kenya bado ndio kitovu kikuu cha usambazaji wa mafuta Afrika Mashariki kupitia bandari ya Mombasa.
3: Kenya imetoka from what we call the low income and developing country, ikaingia middle income developing country. Ukiangalia pricing model yetu ni tofauti sana na pricing model ya majirani wetu, kwa sababu mafuta yetu yako na taxation na levies mingi. Kwa mfano, mafuta ya Kenya wakati inaingia inawekewa value added tax, ile VAT ambayo ilikuwa 16% ikateremsha to 8%. Kiangalia tena, kuna ile tunaita the petroleum development levy, kuna railway development levy na road maintenance fee ama levy, na kuna other statutory fees that are being charged. Na on top of that unakuja unaongezea ile tunaita now the oil marketers profit margin.
0: Kwa mujibu wa serikali, kodi, gharama za usafirishaji, mabadiliko ya thamani ya dola na bei ya mafuta katika soko la kimataifa, haya yote huamua kiwango anacholipa mwananchi kwenye vituo vya mafuta. Pia sehemu kubwa ya bei ya mafuta nchini hutokana na ushuru mbalimbali ikiwemo VAT, ushuru wa matengenezo ya barabara yani road maintenance levy, ushuru mafuta ya petroli yani petroleum development levy, pamoja na tozo nyingine nyingi. Ingawa nchi jirani pia hutoza ushuru wa mafuta, baadhi yao huweka viwango vya chini au kutumia mifumo tofauti ya ruzuku. Mbali na sera za ndani, waziri wa fedha John Mbadi anasema migogoro ya kimataifa pia imechangia kupanda kwa bei ya mafuta.
4: This is actually a global phenomenon. The high fuel prices is a world crisis. I was recently in the USA, in Washington, in a meeting of World Bank and IMF, and we spent almost 80% discussing the possibility that this country is going to, I mean the world is going to face a fuel crisis because of the closure of the Strait of Hormuz out of the, as a result of the war that is going on between the USA and Iran.
0: Wakati wa utawala wa serikali aliyekuwa Rais Uhuru Kenyatta, ruzuku ya mafuta iliwekwa ili kupunguza makali ya bei hiyo kwa wananchi. Katika miezi ya mwisho utawala wake, bei ya juu zaidi ya petroli ilifikia shilingi 159 kwa lita, dizeli shilingi 140 kwa lita, huku mafuta ya taa yakifikia karibu shilingi 128 kwa lita. Hata hivyo, leo serikali ya sasa inasema mvutano wa Mashariki ya Kati unaohusisha Iran, Israel na Marekani umechangia kupanda kwa bei ya mafuta. Lakini wakosoaji wanasema maelezo hayo yanafanana na yale yaliyokuwa yakitolewa na serikali iliyopita. Wakati akiwa naibu wa rais, Rais William Ruto alikuwa akikosoa vikali serikali kuhusu kupanda kwa bei ya mafuta wakati wa vita vya Urusi na Ukraine. Leo hii serikali yake pia inalaumu migogoro ya kimataifa kwa kupanda kwa bei ya mafuta. Na hali hiyo imeendelea kuibua maswali kuhusu msimamo wa kisiasa na uwajibikaji wa viongozi.
5: Bei ya mafuta hapa Kenya, mahali ni karibu na mahali mafuta inatoka, iko bei juu kuliko Uganda, na Uganda inachukua mafuta kutoka hapa kwetu. That is the explanation that Kenyans want to know. The corruption cartel at the Ministry of Petroleum should explain to Kenyans why dealers have increased their profits from 9 shillings to 12 shillings. Why the ministry is protecting the whole market and have operates now like a cartel that is hurting.
0: Rais Ruto pia ametetea bei ya sasa ya mafuta akisema Kenya haiwezi kulinganishwa na baadhi ya nchi jirani kwa sababu ni taifa la uchumi wa kati lenye miradi mikubwa ya maendeleo pamoja na mahitaji mengi ya ushuru.
6: Kenya is a middle income country. Our neighbors are least development countries. There's a big difference. If you want to compare Kenya fairly with others, compare Kenya with other middle income countries. Middle income countries like Kenya are possibly have higher prices than Kenya or the same. That's number one. Number two, our fuel supports transport infrastructure. I just want Kenyans to know that we have 20,000 kilometers of tarmac to maintain, and we have 6,000 kilometers of tarmac under construction. And we are setting our standards even higher. We want to do another 28,000 kilometers of tarmac in the next 7 years. Did you hear what the bishop said? Expand the place of your tent. Lengthen the cords.
0: Katikati ya mjadala wa mafuta nchini kuna suala jingine tata linalojitokeza. mkataba wa serikali kwa serikali maarufu kama G2G. Serikali ilianzisha mpango huo kama njia kuhakikisha kuna kuwepo na upatikanaji wa mafuta na kusaidia kuimarisha thamani ya shilingi ya Kenya dhidi ya dola ya Marekani. Kupitia mpango huo, Kenya huagiza mafuta kwa mkopo kutoka kampuni za mataifa ya Guba kupitia makubaliano ya serikali kwa serikali. Wanaunga mkono mpango huo wanasema umezuia uhaba wa mafuta na kusaidia kuimarisha soko la fedha za kigeni. Lakini wakosoaji wanasema bado hakuna uwazi wa kutosha kuhusu mfumo wa mkataba huo, namna bei zinavyopangwa, wanaonufaika pamoja na masharti ya kuumaliza. Aliyekuwa waziri wa utumishi wa umma Justin Muturi na mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro ni miongoni mwa viongozi wanaohoji mfumo huo. Wanasema ikiwa ni mkataba wa serikali kwa serikali, basi wananchi wanafaa kujua kwa nini taasisi za serikali kama vile kampuni ya Kenya Pipeline na ile ya National Oil hazitumiki moja kwa moja. Na mtaalamu wa uchumi Johnson Munyao anatueleza iwapo kweli mpango huo unamnufaisha mwananchi wa kawaida.
7: When it is G2G, serikali inaweza pata mafuta hata on credit na wanalipa. Wakati kuna guaranteed fuel supply, serikali ina avoid kitu tunaita spot pricing models. Ni wakati mafuta inakuja inawekewa bei. Lakini serikali kwa sababu ishaingia kwa maelewano, isha sign mkataba na huge national producing companies huko Middle East, unapata ya kwamba hata kama bei inapanda, lazima kuna ile maelewano ambayo tulielewana ya kwamba sisi bei yetu iko katika hii margin. Na kwa hivyo basi serikali bado kama imeingia katika ile maelewano ya G2G, itakuwa bado na uwezo wa kuleta mafuta katika nchi yetu.
0: Aidha, ameonya kuwa kuondoa mpango huo ghafla huenda kukasababisha changamoto nyingine za kiuchumi, ikiwemo shinikizo kwa thamani ya shilingi pamoja na uhaba wa mafuta.
7: Ule ushuru ambao unatozwa katika bidhaa za mafuta unatumika tena kufanya road maintenance, maendeleo na other projects within the country. Kwa hivyo wakati tunasema tutoe kabisa ili tupunguze bei, unaweza pata haitasaidia mwananchi wa kawaida. Kutakuwa na a little bit of increased disposable income kwa mwananchi wa kawaida. Sababu ile pesa ikishuka, mwananchi wa kawaida aranua ile mafuta kwa bei ya chini ili serikali nayo iweze kufanya project za kawaida. Kutumia taxation, utapata ya kwamba cost ya kufanya zile projects za serikali itatozwa tena kwa the other product.
0: Kwa miaka mingi diesel imekuwa bei nafuu ikilinganishwa na petroli, lakini sasa diesel imekuwa ghali mno kuliko petroli. Kwa nini?
7: Kwa kawaida diesel haina gharama mingi kwa ile crude oil. Wakati umetoa petroleum na umetoa kerosene, ile inabakia ni nini? Diesel inatolewa pale, lakini inakuanga ni kiwango kidogo. Utapata kile kitu kinachangia hii bei kupanda zaidi ni the demand iko juu ya diesel, sababu this is a industrial production oil. Inatumika sana na makampuni, inatumika in logistic companies, trucks, tractors pia zinatumia diesel kwa kiwango kikubwa. Diesel inatumika kama industrial production source of energy. Kwa hivyo wakati ni kidogo na demand imepanda juu, bei yake itapanda juu kabisa.
0: Ameshauri serikali kupunguza ushuru pamoja na kupunguza kiwango cha faida kinachopatikana kwa uzaji wa mafuta ili kusaidia kushusha gharama ya mafuta nchini
7: kuliko vile ungeilipia, sababu serikali lazima ifanye mabadiliko hapa na pale. Kwa hivyo kile naweza mimi kama mwanauchumi ningeweza sema ni hivi: VAT, fuel levy, petroleum development levy, oil marketers profit margin zishukishwe, ziletwe chini kidogo, sababu averagely the oil marketers profit margin is at an average of 17 for all these products.
0: Serikali inasema inaendelea kuweka mikakati ya kupunguza makali ya hali hiyo kwa wananchi, lakini kadri bei inavyoendelea kupanda ndivyo shinikizo kutoka kwa wananchi linavyozidi kuongezeka. Mafuta si bidhaa ya kawaida tu, yanaendesha usafiri, yanasafirisha chakula, yanaathiri gharama ya umeme, na mwisho wake yanaathiri gharama ya maisha. Makala haya yametayarishwa na kuletwa kwako nami Faith Kendi.

0: hiyo imekuwa shajara ya Biblia husema broadcasting kwa habari za kina na kwa utendeti.
1: Hello Mama Beatrice.
2: Yes, James.
1: By the way, zile plots huwa unauza? Sasa niko ready next month. Si utanipeleka site visit?
2: Hey, James. Yani nikakungoja lakini wapi? Ah, pole jamani. Nitakutafutia zingine. Zile zimeisha.
1: Ai, kuwa serious. Na vile plots zako uchukua muda kabla zinunuliwe?
2: Nilichanuka.
1: Ai, aje?
2: Biblia usema broadcasting.
1: Uh-huh.
2: Walinitengenezea advert safi, wakaipeperusha hewani,
1: kisha
2: wakaiweka Facebook. Na hivyo tu phase 2 imeisha. Sasa ngoja phase 3.
1: Kuwa serious.
2: Shinda hapo.
1: Hello, Mama Beatrice. Hello. Hey.
0: Tangaza bidhaa zako, huduma au ibada za kanisani kwa bei nafuu. Wasiliana na kitengo chetu cha mauzo kwa nambari 0724-699-622. Njoo leo utangaze nasi kwa bei nafuu. Biblia husema broadcasting, fahari ya jamii. Shiriki nasi leo kwa kuwa nguzo ya Biblia husema broadcasting. Toa mchango wako wa kifedha kupitia kwa paybill number 332550, account number 967.

0: BHB kutoka Katoloni, Machakos. BHB imekuwa ya baraka sana kwangu.
1: Fahari ya jamii.
2: Kituo nasikiliza radio BHB ambayo kipima tiani upato kwa mitabeli ya 96.7 huwa

kampuni ya Husema Broadcasting tumeweka maktaba ya nyimbo za zama na za kisasa.

Kwa majina ni Reverend Jackson Kainde, hudumu na hudumu kanisa moja ambayo inaitwa AIC Jericho Mikoikoni kule Kangundo, ambao liko katika DCC ya Kidhini, Kakuyuni Region, Machakos area. Ninamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kituo chetu cha BHB ambao ni jamii ya Mkristo. Ninaomba wasikizaji wote ya kwamba tuendelee kusikiliza kituo chetu na tuendelee kusupport kituo chetu ili injili iende mbele, kwa sababu bado kuna sehemu ambazo injili haijafika. Na tunawashukuru kwa wale ambao wamekuwa wakifanya financial support kwa kituo chetu. Sisi kama Machakos tutaendelea kujikaza ili kusimama na kituo chetu. Tunajipeana kwa Mungu ili tuendelee mbele kupitia wachungaji wetu na washiriki wote ili injili iendelee mbele. Asanteni sana. Mungu awabariki kituo kwa sababu kinafanya kazi kwa niaba ya Mwenyezi Mungu. Asanteni sana.

0: Jina langu ni Emma Omonge na unasikiliza Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
1: Ni fahari yetu kwamba unazidi kutusikiliza. Biblia Husema Broadcasting, fahari ya jamii.
2: Maana kushindana kwetu si kwa damu wala nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka ya wakuu wa giza, pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Wakristo, vaeni silaha, tuwe tayari kwa vita, tupate kupambana na adui ili asiacheze maisha yetu.